0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo oko 800 vatrogasaca od 24 sata na gotovo 150 intervencija. Iz Francuske zgašenja golebih požara vratili se piloti hrvatskih kanadera. Zbog suše mogući problemi s vodoopskrbom. Provjerili smo koliko brzo i udobno se iz Zadra stiže u Anconu. Više od 200 osoba odazvalo se besplatnom pregledu madeža. Toliko u najavi.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Naši vatrogasci imali su pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca, a požar koji je preksinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragama prouzročila su pirotehnička sredstva, izvijestila je zadarska policija. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a vatrogasci su jučer objavili video u kojemu su ispaljene dvije signalne rakete koje su pale na tlo i zapalile suhu travu i raslinje. U Grčkoj se više od 300 vatrogasaca bori s velikim požarom koji nošem olujnim vjetrom prijeti ljetovalištu Porto Germeno. Evakuirano je više naselja, 12 osoba spašeno je s plaže morskim putem. Izgorile su kuće i borove šume, a zračna je pomoć otežana zbog jakog vjetra. U Francuskoj su vlasti objavile da su katastrofalni požari u regiji Gironde stavljeni pod nadzor nakon što su opustošili 42 tisuće hektara i prisilili više od 200 tisuća ljudi na evakuaciju. U gašenju požara u Francuskoj pomagali su i hrvatski vojni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić.
2: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
3: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
4: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
1: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su bila bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu stalno približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno te izbjegavaju pranje vozila i plovila kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
0: Dnevnik.
1: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija, a ove sezone tu ulogu preuzeo Jadroliniji i katamaran Jelena. Evo što smo zabilježili tijekom plovidbe do druge strane Jadrana. Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
5: Ja sam putovao pre 40 godina, zato. I onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo.
1: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
6: Odabrali smo Jadroliniji katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
1: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
7: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanja tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
1: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
8: Jelena, Explorer of the Seas 16.
9: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
8: Hey, Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
9: Može, desno.
1: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našega brodara, dr. Guido Giambuzzi.
6: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu, Dajem vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
1: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac. Najveći broj gostiju na zadarsko područje ipak dolazi automobilima ili zrakoplovima, pa je stoga županijska turistička zajednica u zračnoj luci Zadar uz dobrodošlicu putnike darivala breskvama iz Ravnih Kotara. Putnici su se već pri dolasku mogli upoznati s dijelom autentične tradicije i okusa zadarskoga kraja. Nakon direktora turističke zajednice Zadarske županije Vanje Čvrtka govore putnici.
10: Postojeće turističke modele i paradigme uvijek treba nadograđivati i nadopunjavati. Na ovaj način, na jedan mali simbolični način, želimo našim gostima ukusnu dobrodošlicu u Zadarsku županiju, lidera u proizvodnji ekološke hrane.
11: Divno je, volim voće. Predivno je biti dočekan sa lijepim lokalnim breskvama.
12: Svaka čast na inicijativi, ovo se stvarno ne viđa na nijednom aerodromu u svijetu, tako da pohvale za našu ekipu.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Više od 200 građana jučer je u Zadru besplatno pregledalo kožu u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Liječnici su na daljnje pretrage uputili više od 36 pregledanih. Javnozdravstvene akcije poput ove imaju važnu ulogu u podizanju svijesti o zaštiti od sunčevog ultraljubičastog zračenja i važnosti preventivnih pregleda kože, istaknuo je specijalist dermatologije i venerologije dr. Lovre Pedić. Dodao je kako se još uvijek velik broj ljudi izlaže najjačem suncu, dok broj dijagnosticiranih karcinoma kože i dalje raste. Većina ih se uspješno liječi, otkriju li se na vrijeme. Policija je u protekla 2 dana na moru u blizini Pašmana, Ugljana, Sukošana i Petrčana zaustavila više osoba zbog nepropisnog lisiranja. Prekršajno je po 400 eura kažnjeno 10 nautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dopušteno lisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati i kupači. Smiju plivati do ograde, uređene plaže ili 100 metara od obale, prirodne plaže. Prvi vikend u kolovozu jedan je od najudarnijih u turističkoj sezoni. Velik broj turista stiže na Jadrana, iako je stanje znatno bolje nego jučer i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na autocesti A1 pred tunelom Sveti Rok u smjeru mora, kolona je oko 4 km.
11: Sport.
1: Nastavljaju se utakmice prvog kola HNL-a na teren stadiona Rujevica. U 21 sat izlaze Rijeka i Rudeš. Prije toga od 18.30 igraju Varaždin i Hajduk. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
13: Želim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
14: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro i sunčano, puše slab do umjerenog sjeverozapadni vjetar, podnove lebita bura. U Šibeniku 33, Zadru i Gospiću 34, Zemuniku 36, 37 u Kninu. I sutra pretežno vedro i sunčano, burin, a sredinom dana umjeren, mjestimi se pojačan jugozapadni i zapadni vjetar. Najviše dnevne temperature od 34 do 38.
11: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik u redu je vodio Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak dana.
0: 108, 103 i 105,9 MHz.
11: U centru zbivanja Radio Zadar.

krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

Ja ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder who put who.
7: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: šesti sati.
1: Vijesti.
0: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 po Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca nema dojava o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti. Stanovnicima je upućen poziv da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute nadležnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Napadi su izvedeni na nekoliko područja, među njima grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut te da Hamas mora položiti oružje.
1: Vijesti.
0: Nakon 9 dana pomoći francuskim vatrogascima u borbi protiv velikih požara, u vojnu bazu Zemunik vratila su se dva hrvatska kanadera. Uz 6 pilota u akciji su sudjelovali i zrakoplovni tehničari. O iskustvima iz Francuske, požarima koje su gasili i zadaćama koje su obavljali, govore bojnik Ivan Mindoljević i Ante Vranić, te zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
2: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi zdravi.
3: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
4: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je hrvatskim protupožarnim snagama.
5: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje je pod narančastim upozorenjem. Nadležne službe građanima preporučuju izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, dovoljan unos tekućine i rasleđivanje prostora. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a valja se pobrinuti i za kućne ljubimce.
1: Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobjedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvih prvenstvenih bodova utakmicu je prokomentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
6: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ustvarali, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, a uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, popodne i jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Zadre, budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: S vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: I Goran Paleka, zahvaljujući kome ste imali prilike čuti tko je s vama ovoga jutra u programu Radio Zadar.
2: Dobro jutro Silvi, tebi, dobro jutro Gorano, dobro jutro svim našim slušateljima. Upravo me neka alergija hvata, čini se da sam alergična na ponedjeljak. Tako da ispričajte me ako dođe do nekih neobičnih zvukova.
1: Tipa kihanje i tako, šmrcanje. Ma znaju naši slušatelji da nikome nije ponedjeljak ugodan, ni dolazak, ni rad, ali eto nama ipak...
2: Ali odlazak je fin.
1: Kad, ono kad završi po sve.
2: I onda kad već si na... putu prema utorku. Nije ni sjajan, ali što je tu je.
1: Nije meni teško palo jutros nekako. I onako ne možeš spavati, prevruće je. Pa što ćeš sad kući se okretati, prevrćati, paliti, gasiti klima, otvarati prozore, zatvarati. Dođeš raditi i ubiješ jednim udarcem dvije muhe.
2: Da, moram priznati da evo ako ništa drugo isplatilo se jutro zdignuti ovako rano i uživati barem u malo povjetarca jer kasnije ga zasigurno neće biti.
1: Da, navodno će ići temperature do 36.

0: Slabo će se ta Dalmacija nešto danas udisati.
1: A čuj, glavno da ne bude nestašice vode kao što je bilo proteklog vikenda, jel da?
0: Da, ali to upozorenje se nastavlja, ako se ne varam.
1: Naravno, jer kiša nije pala i zalihe se nisu obnovile. Javljali su se slušatelji iz Zemunika koji su nam dojavili da tamo nema vode. Ne znam da li se radi o cijelom mjestu ili dijelovima. Kako je danas situacija, ukoliko nam možete dojaviti, mi bi vas rado poslušali i onda provjerili s vodovodom o čemu se tu radi. Dakle, 314-315 broj telefona za sve vaše upite, dojave, ali i glazbene želje.

0: Proteklog je vikenda obavljena i akcija, i to besplatna akcija dermatoloških pregleda. 212 je bilo pregledanih osoba, 36 je upućeno na daljnje pretrage. Uvijek je dobro odazvati se ovakvim akcijama, jer je inače sunce prejako, pitanje koliko se ljudi uspiju u stvari zaštititi od ne samo vrućine, nego i UV zračenja.
1: Tako je, a imamo tu i infracrvene zrake, ima još tisuću nekih pod zraka o kojima uopće ne razmišljamo, te faktore ljudi uopće ne poznaju što znači. Ja sam se čak neki dan iznenadila koliko su biti 30 i 50 faktor blizu po zaštiti, jer 30% štiti 97%, a 50% faktor 50, to želim reći, cijelo vrijeme govorim, cijelo vrijeme govorim posto, faktor 30, dakle, štiti 97%, a faktor 50 je 98%. Tako da, mala je zapravo razlika, ali bitno je tako bilo čime se namazati, bio to 30 ili 50, zabluda je da 30 apsolutno ništa ne štiti, odnosno štiti manje, štiti itekako.
0: A u svakom slučaju dobro je primiti koju zraku sunca, treba doći do tog vitamina D i pripremiti se za zimu, samo oprezno, ne od 11 do 17 izlaziti, baš i ono ležati i čekati. Što čekaš?
1: Sve četiri uzraki, a teko, daj nama Dalmatincima znat što mi čekamo. Uvijek je sve pomalo, a nikad ništa ne dođe, tako nekako.

0: A nemir bi mogla izazvati informacija koja se tiče novih direktiva koje će do kraja ovog desetljeća donijeti najveću reformu sustava vozačkih dozvola u Europskoj uniji.
1: Nisam čula. O čemu se radi?
0: Pa ima tu svega, ali evo otprilike bit će mobilne, odnosno digitalne vozačke dozvole. Ukoliko vozačku dozvolu izgubite u Hrvatskoj, nećete moći voziti ni vani, dakle u zemljama članicama Europske unije. Što se tiče liječničkih pregleda, bit će tri modela, klasični liječnički pregled, medicinska samoprocjena ili kontinuirano praćenje, mijenjat će se i kategorizacija nekih vozila, moći će se voziti od 17 godina, ali uz pratnje punoljetne osobe, dvije godine će biti probno razdoblje za sve novo osposobljene vozače, što znači jeli, strože mjere, i vozačko će trajati 15 godina za većinu ovih kategorija koji su nekako najčešće A, pa sve pod kategorije od A i B.
1: A da li se to odnosi dakle samo na nove vozače ili ćemo i mi sa ovim starim dozvolama morati malo promijeniti i ponoviti neke stvari?
0: Mislim da se jedan dio odnosi na nas, jedan dio ne. Ovo, mislim, sigurno nećemo ići iz početka. Ne znam, ne piše taj dio, ali ja bih rekla uskoro. 2029. godine.
1: Dakle,
0: pa mislim još, ima još do tada, stignemo se mi prilagoditi ako ništa drugo psihički. Ali da se stvari trebaju postrožiti, definitivno trebaju. Evo, ali sad ne znam koliko ovo baš... Nisam tu vidjela nekih prevelikih strogosti, osim ovog dijela za novo osposobljene vozače.
1: I vidjet ćemo koliko će se to poštivati.

0: A kad smo već kod ovih nesnosnih vrućina, baš smo malo razgovarali ovako, a ne tera, gdje se to naši Zadrani kupaju ovoga ljeta? Koje su to plaže koje su atraktivne ili manje atraktivne baš za naše domaće lokalno stanovništvo?
1: I nismo ustvrdile apsolutno ništa. Odnosno, nemamo jedan broj prema kojem se možemo referirati i reći, e, tu smo vidjeli, ali najviše domaćeg svita. Mislim,
0: ne,
1: ja bar
0: ne mogu, ne mogu nikako, čini mi se...
1: Ali s kim god razgovaram, većina ide, dakle, po županiji. Konkretno ovdje u gradu Zadru malo se ljudi kupa, mislim... Vjerujem da je veći broj, ali evo ja nisam imala prilike možda razmijeniti iskustva, više smo pričali o ovim plažama u okolici Zadra, možda jedino najviše spomenut mi je bio Uskok, Diklo.
0: Da, ali tamo je takav krkljanac da koliko čujemo da od poznatih svi izbjegavaju, traže neke svoje skrivene plažice, ne otkrivaju ih.
1: Da, to mi je najprostije, ali kad objaviš sliku na Instagramu ili općenito na društvenim mrežama i onda paziš da ne staviš tu lokaciju.
0: E? Tako
1: jer
0: je.
1: To više neće biti neotkriveni raj.
0: Kažu da i odlazak na otoke više nije što je bio, ni tamo ne možeš naći mira. Pa sad, ne znam što bi ni sama rekla.
1: A što se tiče otoka, tu se ne bih složila s tobom. Ali neću govoriti o kojim otocima je riječ, ali mislim da Zadarski arhipelag se baš po tome ističe što ovdje možeš naći otoke s jako, jako puno mira. Ne, nemoj me gledat tako,
0: ne,
1: o tome ćemo van etera, o tome ćemo van etera.
0: Zamišljam.
1: Za razliku od jeli možda splitski, dubrovačko-neretvanski i tako dalje, tamo je valjda sve što se moglo istražiti već istraženo, ali ovdje još mi imamo svoje male dragulje.

0: A kad smo još malo kod nesnosnih vrućina, 25 je trenutno u gradu Zadru, 18 u Kninu, 24 samo u Šibeniku. Ne znam što nam to govori, ali ja imam osjećaj kad ja osobno čitam prognozu da taj Knin ode negdje dolje sa stupnjevima, ali tijekom dana će se to vratiti na svoje. 15 je u Gospić. Ajme.
1: Ta, to dobro zvuči.
0: To već zvuči da kao sasvim jedna primjerena temperatura za odmoriti se. Ono što nas očekuje danas tijekom dana, ti si bila dosta blaga pa si rekla 36.
1: Zar nije tako?
0: Ja vidim 38. Ali bilo kako bilo, već iznad 33-34 sasvim ti je sve jedno, jer osjećaj je kao da je 40.
1: Ispod 30 se spuštati neće. Jučer je na aerodromu, dakle Zadarskom, bilo 39 i preko 39, blizu 40 stupnjeva, čime se svrstao među najtoplije dijelove.
0: More. Jučer je u 17 sati temperatura bila skoro 26 stupnjeva, tako da nije baš za rashladiti se, ali ako pogledaš Mali Lošinj i Rab, koji su prešli 27 i došli do 27,5, onda je ovo sasvim u redu.
1: S tim da je sada ono što je najslađe raditi, to je noćno kupanje.
0: Ili otići negdje na rijeku. Ili. Nije loš. Noćno kupanje, ili ja nisam
1: dala
0: noćno
1: kupanje.
0: Može. Bitno da imamo neku opciju.
1: Tako je.

0: Iako je Gibbone jednom prilikom izjavio kako se srami nekih pjesama koje je napisao, mislim da Čičolina ne spada u tu skupinu, već da se to odnosi na pjesme koje je pisao za druge izvođače, jer nije htio da ga uzdržava žena.
1: Zanimljivo.
0: E, da može i on platiti račune.
1: A to je u redu skroz.
0: Kaže, ja sam se istovremeno mislija oću li imat za platiti još jednu kavu ako neko naleti i sidne sa mnom. Znam Gibbone, sve znam, razumijem. U potpunosti. Da, u svakom slučaju, baš sam jučer sam pogledala ovaj spot. Ne znam jesam ga uopće ikad u životu vidjela, evo.
1: Za Čičolinu.
0: Toliko ga rijetko da puštaju, tako da ovaj. Zanimljiv mi je taj njegov imidž bio i dobro mu je pristajalo, jer onako je dječačkog lica i da nije furao taj džir, ne znam, i da je u ovom današnjem vremenu da nastupa, mislim da bi imao totalno nekakvu drukčiju karizmu. U svakom slučaju, iako se Gibbone mnogih tih pjesama koje je napisao sada srami, za neke kaže da mu je žao što ih nije potpisao, a napisao ih je. Jedna od njih je i ova koju slušamo u nastavku, napisana za Dinu Dvornika.

0: I dalje ne mogu vjerovati da se sramio potpisati ovu pjesmu. Ali neka
1: nije
0: mogu...
1: se sramio potpisati, nego za razliku od onih koje se srami što je napisao, ovu nije potpisao.
0: A nije potpisao.
1: Žao mu je, žao mu je, jer je jako ponosan na nju.
0: Dobro.
1: Dobro, nisam se onda lijepo izrazila.
0: Moramo skratiti ovu priču. Znaš zašto?
1: A znam. Izvoli reci sve.
0: HR mreža, a nakon toga prve jutarnja kronika sa najnovijim vijestima zemlje i svijeta, a onda ponovno mi. Nećete nas riješiti ovo jutro.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade hrvatskih kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
0: I jutro s pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde, ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna na oblaka i kiša. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje gori na otoku Kefaloniji. Anabela Lajkov.
0: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu, Evangelos Tournas, ovako je opisao situaciju na terenu.
3: Jak dolujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
0: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
3: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
0: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
3: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
0: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest ta da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar proširio nakon što se zapalio automobil.
2: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Vojnici Igor Mindoljević i Ante Vranić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
4: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
5: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
6: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
2: U posebnoj objavi na platformi X hrvatskim protupožarnim snagama zahvalio je ministar obrane Ivan Anušić.
3: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
2: Toplinski val u našoj zemlji ruši temperaturne rekorde, a tako će biti i ovaj tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
7: Rijeka je jučer i prekjučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
8: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 Celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima, i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
7: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
9: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
7: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
10: Volim i tužna sam što će završiti sve ovo brzo. Cijeli život sam po vrućinama ovakvim.
11: Ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
12: Nikako. Moga sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
13: Pa dobro, pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanu i tako.
14: Samo je stariji čovjek, stavu se nosi.
7: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Besplatno osvježenje na bazenima stanovnici grada i prigradskih naselja mogu potražiti i danas.
15: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo sad. Prekrasno je. Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
16: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen, lepi, zdravi bazen.
7: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
17: Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Također pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Pojačan je promet prema moru, javlja Hrvatski autoklub. Zbog prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 25 km. Na naplati Lučkoj smjera Buzina kolona je duga 10 km. Prometni kolaps dogodio se jučer na krajnjem jugu zemlje na granici s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
18: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
19: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
17: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 prema Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca, nema dojava o ozlijeđenima i materijalnoj šteti. Stanovnici se upozoravaju da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute mjerodavnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Izvedeni su na nekoliko područja, među njima na grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut, te da Hamas mora predati oružje. U napadu drona na području uz dječje igralište u ruskoj Belgorodskoj regiji poginula je 13-godišnja djevojčica, a ozlijeđene su djevojčice u dobi od 7 i 9 godina koje su zadržane na bolničkom liječenju. Ruske vlasti za napad optužuju Ukrajinu, dok ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo incident.
1: Jutarnja kronika.
2: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začetju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Očevidom je utvrđeno i da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Ministar socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
20: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
17: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Nakon obilaska postaje razgovarat će s načelnicima općine koje su sudjelovale u njezinu uređenju, a ministrica zdravstva Irena Hrstić u Puli će razgledati hitni bolnički prijam.
2: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
17: Poginula dvojica pilota u sudaru helikoptera tijekom gašenja požara u Grčkoj.
2: Članovi posade kanadera koji su gasili požar u Francuskoj vratili se u bazu u Zemuniku.
17: I jutro pojačan promet na cestama prema moru.
2: Toplinski val nastavlja rušiti temperaturne rekorde. Ipak u gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije moguća je kratkotrajna naoblaka i kiša.
17: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
17: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
21: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
22: U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavares je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab. 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Sanju ga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz kosa s lijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak. Komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu.
21: Poslije utakmice treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
23: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam
0: biti trener u ovoj slučajnici tim dečkima, jer stvarno dečki daje sve od sebe.
4: Simpor.
5: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas. Puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
4: Second half, eh?
21: Rijeka uspješnija od Rudeša, istim rezultatom 2-1, Robert Ferlin.
23: Očekivana dominacija Riječana nad starim novim prvoligašem Rudešem na otvaranju sezone na Rujevici. Podosta prilika, podosta posjeda za domaćine, ali uspjeli su slomiti Rudeš u 32. minuti kada je Fruk prošao po lijevoj strani, ubacio na suprotnu stativu gdje je Lasickas dočekao loptu i s prve pogodio gornji lijevi kut Rogićevoga gola. U 62. Dantaš je potegao s centra, donio loptu do 16-terca, tamo uposlio Adu Adjeja koji je pogodio za 2:0, 8 minuta nakon toga Vukić je smanjio na asistenciju Ilečića za 2-1. Pokušavali su još i Gojak i Janković, ali Rogić je sve to branio.
21: Trener Rijeke, Matijaš Kek.
24: Dobili smo, to je bio cilj. Sada se možemo u mjeru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
21: I Rudeša, Alen Peternac.
25: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
21: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Istra Lokomotiva 2:3 i Gorica Osijek 0-2. Danas je ždrijeb play-offa europskih kupova. U finalu ATP turnira u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U prvom nastupu na najvišoj razini ženskog profesionalnog tenisa 16-godišnja Ruskinja Kristina Ljutova u finalu Memphisa pobjedila je Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. Hrvatska je s 2 bronce završila europsko veslačko prvenstvo u Varezeu. Idući domaćin bit će slovenski Bled. Na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u sinkroniziranim skokovima s daske s 3 metra danas nastupaju Luka Martinović i Matej Nevešćanin. Poljska je odbojkaški pobjednik Lige nacija u finalu u Ningbou bolji od Sjedinjenih Država 3-2. U susretu za 3. mjesto Slovenija je svladala Japan 3-1. U utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj pobjedio je domaći natjecatelj Sami Pajari ispred Šveđanina Olivera Solberga i vodećeg u ukupnom plasmanu Britanca Elfina Evansa. Sva trojica vozači su Toyote. Nizozemska biciklistica Lorena Vive pobjednica 2. etape Tour de France vodi i u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz utjecaj grebena toplog zraka po visini u Hrvatskoj jutros prevladava vedro, oblaka ima samo na krajnjem istoku zemlje te na dalmatinskim otocima. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 11, Bednja, Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 15, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Sisak i Varaždin 17, Zagreb, Knin, Križevci i Slavonski Brod 18, Bjelovar, Krapina i Zavižan 19, Gradište kod Županje i Osijek 20, Ploče 22, Konavoska, Prevlaka i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Šibenik 24, Hvar, Makarska, Pula, Zračna Luka, Rab i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija i Split 26, Rovinj 27, Rijeka 29 i u Senju 30 Celzijevi stupnjeva. Danas će biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra sunčano, gotovo posvuda i vrlo vruće. Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije može biti umjerenog razvoja oblaka i ponekog rijetkog pljuska. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Temperatura zraka bit će još malo viša nego danas.
1: Oglasi.
27: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.
28: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Sildi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
29: Pa dobro jutro još jednom.
30: Dobro jutro svima koji su se tek sad možda probudili. Mi smo s vama od 6 jutros.
29: nama su oči širom otvorene, htjeli mi to ne htjeli, razbudila nas je ova vrućina, nismo ni spavali, tako reći, kako treba, ali evo, malo svježeg zraka jutros dobro je došlo.
3: Vjerujem da je većini naših slušatelja isto tako i da su se probudili više umorni nego naspavani, ali ništa zato.
29: Osim onih koji su pronašli trikove kako suzbiti ovu vrućinu, koji imaju neke male tajne kućnih majstora. Naravno, velik broj ljudi je raspalio klimu tijekom noći, no to i nije baš pametna ideja. Može ona raditi pri nekoj temperaturi, dakle u kontinuitetu, ali onako da bi vas pravo rashladilo, treba to smanjiti na neki nivo, a onda opet nije dobro. To se meni dogodilo prošli tjedan, pa me ukočilo.
3: Mm-hmm.
29: Tako da nije ni to pametno, onda ventilator nije ni to neka baš ideja dobra, jer što, on samo raspiruje topli zrak, nemaš ništa od toga, kao da puše konstantno fen.
3: E sad, ti si mi puna ideja, ali vjerujem i da naši slušatelji imaju neke svoje. Ma imaš, samo ih ovako lagano otkrivaš, a možda će naši slušatelji imati bolje savjete kako se nekako raskladiti po ovim vrućinama. 314, 315, otvorit ćemo pa što bude.

0: to mi je najdraži dio pjesme. U svakom slučaju plešemo dok se hladimo, a onda kada se dođu računi za struju, ne plešemo više.
1: Ali ako ste se vi rasplesali, pa ste se oznojili, pa se planirate tuširati, nemojte baš.
0: Ne može,
1: barem tako preporuke stižu iz našeg vodovoda. Dakle, neće biti nekakvih obustava ukoliko ne dođe do redukcije, ali o tome ćemo vas izvijestiti na vrijeme, ali bez obzira na to što redukcija nema, moramo biti iznimno pažljivi sa potrošnjom vode.
0: Tako je, a ukoliko nemate drugu opciju, lagano na plažu, u more, kupanje, nikako ne koristiti tuš. To je isto jedna od preporuka.
1: Ne dolazi u obzir.
0: Dakle, ima tu još niz preporuka, ali vjerujem da ste već sad svjesni, evo već danima sam pričao o tome, da je voda stvarno pri kraju sa svojim zalihama. Ja se zaista nadam da neće doći do onog najcrnijeg scenarija.
2: Radio Zadar oglasi.
3: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
4: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
5: Dođite na svečani koncert.

0: Ovo je baš utješna pjesma kad dođe već spomenuti je račun za struju.
1: Ne, samo stavi ruku na moje rame i sve će se riješiti, a neće baš tako, ali dobro, mislim, neće imati svi velike račune, neki će neke dijelove dana biti bez struje, pa će onda to...
0: Pa neće i to spasiti, ali dobro, evo, bolje išta nego ništa. Kad smo kod toga, tko danas sve neće imati struje, među njima su Virani, i to ulica Srednje Kućice, bez struje će biti zbog planiranih radova od 8 do 11.
1: U Kruševu već dio mjesta bez struje od 8 do 10.30.
0: A onda od 10.30 do 13 sati bez struje u Kruševu ostaju predjeli Karlovac, Brajnovići, Šoše i Župani.
1: E, oni su se super rasporedili. Neki do 10.30.
0: Pa je, na kao kod ovih, pa odlično. Razumiš?
1: Imamo tu i Medveđu, cijelo mjesto je bez struje, tu neće biti šetanja po susjedskim domovima. Od 10.30 do 13 sati cijelo mjesto Medveđa bit će bez električne energije.
0: Ista situacija i u isto vrijeme je i u Zelengradu. Dakle, struje neće biti od 10.30 do 13 sati i na posljedku
1: Karin Gornji. I to predjeli Lončari i Radeke od 8 do 10.30. Ne čujemo se.

0: ste gotovo svi ili većina odlučili provesti sutra večer, jel tako, na Zadarskom forumu gdje će se povodom što će se, povodom čega, povodom 300 godina Arbanasa, a u organizaciji turističke zajednice grada Zadra održati veliki koncert.
1: Tako je, a da biste nesmetano uživali u njemu, onda se trebate i na vrijeme pripremiti i znati sve što je potrebno da biste stigli sigurno na poluotok, a to znači da biste trebali zaboraviti na vaše limene ljubimce i malo se prošetati za promjenu. S obzirom da koncert počinje u 19.30, traje sve do 24 sata, mislim da ipak neće biti toliko vruće da sad ne možete izaći van. Dakle, promet će biti zatvoren u tom periodu na potezu od Libumske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Foši.
0: Privremena obustava obuhvatit će pritom i ulici i lokacije kao što su Trg Tribunara, pa zatim Božidara Petranovića, Zadarskog mira 1358, Mihovila Pavlinovića, Ruđera Boškovića i Ante Kuzmanića.
1: I nemojte da bude ono "nismo znali".

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Proteklog vikenda svjedočili smo pojačanom prometu na svim važnim cestama u smjeru mora. Kolone su bile poprilične, a ni ova vrućina i stupnjevi Celzijusovi nisu doprinijeli da se svi ti vozači koji su se htjeli na neki način dočepati morske obale usjećaju dobro. Kakva je danas situacija? Zbog toga smo nazvali Hrvatski autoklub, gdje nas ovoga jutra čeka Teuta Bakula. Teuta, kakvo nam je stanje u prometu ovoga jutra?
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Pa evo, jutros je kao neki nastavak vikenda, što zapravo već neko vrijeme, dakle, možemo primijetiti da ponedjeljak u sezoni je obično kao i subota u sezoni, ima jako puno putnika, jako puno vozila na cestama, naravno onda dolazi i do zastoja i kolona. Jutros od ranog jutra, dakle, bio je jedan veliki zastoj na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru mora. Naime, ondje je došlo do prometne nesreće, još uvijek se ondje vozi u više kilometarskoj koloni, no svakako možemo vidjeti da je gustoća prometa zbilja vrlo pojačana, jer i na samoj autocesti A1 kao i na državnoj cesti D1, dakle na Staroj Karlovačkoj, ima zbilja veliki, veliki priljev vozila koji onda, dakle, i stoji u zastojima mjestimice. Naravno, evo, za sada je na zadarskom području još uvijek sve vrlo mirno i stabilno, jesu nam ova jutarnja špica je u tijeku, međutim za sada nema većih prijavljenih zastoja na zadarskom području, a vozi se i uz povoljne vremenske uvjete. Nema vjetra, evo, pa nema ni zabrana, tako da su svi prometni pravci prohodni za sve skupine vozila, no svakako očekujemo, evo, ovaj pojačani priljev vozila iz smjera kontinentalne Hrvatske. Dio će se svakako spustiti prema Zadru, pa su onda moguće gužve, dakle, u popodnevnim satima na prilazima gradu Zadru, koje će se vjerojatno malo ispojiti sa ovom popodnevnom špicom. Pa svakako, evo, molimo samo sve vozače za strpljenje, a isto tako, evo, možemo nekako predvidjeti možda da će već, dakle, kroz nekoliko sati biti gužvi i na autocesti A1 između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok. To je jedna dionica gdje obično zbilja dolazi do usporenije vožnje, zona je tunela. Isto tako, evo, i ograničenje brzine je ondje 80 km na sat, pa naravno dolazi do zastoja. Samo, evo, svakako molimo sve vozače i na toj dionici kasnije, evo, za pojačan oprez i strpljenje. Inače, osim toga, evo, za sada nema nikakvih izvanrednih događaja na zadarskom području. Nadamo se da će tako i ostati, a evo, kako bismo očuvali mirnu situaciju u vašim krajevima, svakako samo molimo sve vozače za pojačan oprez, strpljenje i naravno da održavaju sigurnosni razmak između vozila, koji je ponekad zbilja ključan. Osim toga, evo, u pomorskom prometu danas sve linije plove prema rasporedu, naravno zbog prometnosti današnjeg dana svakako su moguća čekanja u trajektnim lukama i pristaništima, ali nadamo se, evo, da neće biti nikakvih većih komplikacija. Evo, toliko za sada.
1: Da, netko je spojio ovaj vikend sa praznikom u srijedu, a netko će srijedu sa idućim vikendom. U svakom slučaju, gužve nam neće nedostajati. Teuta, hvala lijepo.
2: Hvala vama. Do slušanja.
3: Ritam tvoga grada.
0: Radio Zadar.

0: Ja sam čula kako si ti lijepo to sve izorganizirala za one koji će spojiti srijedu s prethodna dva dana, za one koji će spojiti srijedu sa preostala dva dana do vikenda, a što je s nama koji ne možemo spojiti ništa? Kakav je plan za nas? Kud ćemo mi putovati? I koji rade u srijedu?
1: I koji radimo u srijedu, da.
0: Šta pa koji radimo? Pa ja radimo. Ne znam da si ti u toj skupini Goran i ja, da, ali ti...
1: Kako misliš da ja ne?
0: I ti što radi?
1: Se u srijedu ujutro.
0: Trljat ćemo ovaj rane jedni drugima.
1: Nećemo, uživat ćemo u dobroj glazbi kao i uvijek.
0: Znači ima nade za nas.
1: Da, ali ovo što sam govorila da će spojiti s prethodnim vikendom, a druga skupina sa... Oni su spojili sve. Cijeli tjedan.
0: Da, nema to ili. Onda, to ide sve, znaš kakvi smo mi Hrvati, profesionalni spajači
1: sve
0: dana.
1: Sve ili ništa.
0: Olimpijski sport.
1: A znaš što je najbolji? Dobro, ljudi iskoriste samo 4 dana godišnjeg, jer je jedan praznik.
0: Da.
1: I opet si na konju, cijeli tjedan je ispunjen, kaži.
0: Velika Gospa je onda subota, evo vidiš.
1: To je malo nezgodno.
0: Ali
1: možda bude skraćeno radno vrijeme dan prije.
0: To je već u duhu hrvatskog naroda.
1: Ali pazi kako je tek ljudima koji rade u trgovačkim centrima, koji rade u turizmu, tu nema spajanja s ničima, kamoli kraja s krajem.
0: Što bi rekli naši stari, radi se i petkom i svetkom.

0: Nekako mi je žao prekidati ovaj glazbeni niz, ali što ću, moram. Vrijeme je za malo informacija koje nam ovoga jutra priprema Filip Buzov. Filipe, dobro ti jutro. Izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro svima i tebi, dobro jutro našim slušateljima. Toplinski val ne popušta, u cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Crveni met alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti za kućne ljubimce. Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. A Europa se dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je i buknuo i kod Caraxonea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Veliki požar u Engleskoj grofovi Suffolk još nije ugašen. Oko 120 vatrogasaca na terenu, a premda se približio nuklearnoj elektrani, vlasti tvrde da ona nije ugrožena. Evakuirane su stotine ljudi. Zbog suše rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom.
0: Vijesti.
2: Prvi kolovoški vikend donio velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je bio pojačan na glavnim prometnicama prema obali, naplatnim postajama i graničnim prijelazima. Najdulje se čekalo na prijelazima s Crnom Gorom u Konavlima na izlazak iz Hrvatske i do 10 sati u kolonama od 20 km. Što je uzrok gužvi i kako ih riješiti, objasnili su načelnik općine Konavle Božo Lasić i premijer Andrej Plenković.
3: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavila značajna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno. Dakle, i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
4: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
2: U Zadarsku županiju danas stiže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prvo će posjetiti Preko, gdje će sudjelovati na svečanom otvorenju novo uređene zgrade policijske postaje, a zatim odlazi u Zadarsko zaleđe, a povod je KAK Kup Poskok na Zrmanji, jedinstveni sportski događaj u kojem se natječu pripadnici specijalnih interventnih jedinica policije.
1: Vremenska prognoza.
2: U 8 sati temperatura zraka u Zadru je 27 stupnjeva, u Gospiću je izmjereno 19, u Šibeniku 28, danas pretežno vedro i sunčano, burina, sredinom dana umjeren, mjestimice pojačan jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Lijepo bi bilo biti dijelom ovog kajak kupa i osvježiti se malo u Zrmanju.
1: Glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A u 8 sati i 4 minute još ćemo vam jednom poželjeti dobro jutro ovdje u programu vašeg omiljenog i najboljeg radija. Slijedi nešto što se zove, uskoro ćete čuti, Jura Stublić to jednostavno kaže.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Iako je prognoza poprilično jasna, rekli bismo, najavljivana već duže vrijeme, nekako kao da znamo što nam predstoji, mi smo ipak morali skočiti do našeg gospodina Duška Kraljeva kako bismo saznali što nas zaista čeka tijekom današnjeg dana. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima. Pa u kolovozu smo, to smo u pravom ljetnom mjesecu, sa onim, to je istinsko ljeto, to je samo nastavak onog lijepog vremena koje smo imali u srpnju. I ono što smo i najavljivali, tako će i nekako i biti, da će se ovako lijepo vrijeme, u stvari vruće vrijeme, sa puno sunca i puno sunčevog zračenja zadržati sve tamo do sredine kolovoza, do Vele Gospe, a onda ćemo kasnije, kao što u nekako slijedu nekome već je izgrađeno scenariju, poimati u drugačije vrijeme. Da li će tako biti, vidjet ćemo, međutim da ćemo danas imati sunca izobilju, to je točno, da ćemo se morati toga sunca malo čuvati, ali da to sunce daje ljepotu u ovome ljetu i daje nam malo veselja, naročito mnogobrojnim turistima i onima koji su tu na našem području. Međutim, kažem, ono preko dana kad je ono najvruće, onda nam zapuše onaj vjetar sa mora, eto malo na ublaži tu vrućinu, malo nas vrati nekako taj vrati nam volju za ulazak u to more, ako smo blizu mora, jer temperatura mora je zaista visoka, ona je negdje oko 26-27 stupnjeva, gdje negdje čak i viša. Eto, dođimo do mora, ulazimo u more ako možemo, a tu jesu mnogobrojni turisti za to, tu je hladovina, tu je ta kada za osvježenje. Pa kako će dalje biti, šta će dalje biti? Pa evo, taj anticiklona koja podržava ovako vrijeme nema izgleda namjeru da se mijenja i ona će podržavati ovako stabilno vrijeme, vruće vrijeme sa ovim temperaturama i blizu 40 stupnjeva. Jučer smo imali na aerodromu 39,6, eto blizu 40 stupnjeva i na našem području skoro cijeli ovaj tjedan. Tako da eto, treba biti oprezan prema ovom zračenju, treba voditi računa da nismo u onom dijelu dana, sredine dana, kad je to zračenje najjače i kad imamo taj UV zrak, najveći indeks UV zračenja, da se zaštitimo, a imamo pokrivala, kreme, hladovinu. A onda noću, eto, malo je neugodnije, sve više imate vodene pare u zraku, a ta vodena para u zraku stvara sparinu, a sparina onda stvara neugodne noći i onda ove temperature noćno 25-26 možda ne dozvoljavaju svima da se dobro odmore, zato eto imamo klime, ventilatore, pa koristimo i to, a što kažem, to će nam sve trebati u danima koji su pred nama, jer nema nastavlja se ovako lijepo vrijeme, kaže, nastavlja se ovako vruće vrijeme, sunčano, vruće vrijeme, ovaj slijed je to puno traje i ovaj toplinski val, kako ga mi nazivamo treći, drugi, ja ne znam sad treći, je dosta dug, jer ono bude val 2-3 dana, ali ovaj traje i trajaće, kažem, sve tamo do polovine kolovoza. Znamo da je ako negdje, da su te najveće vrućine i po nekim pokazateljima meteorološkim, negdje oko Svetog Lovra, to je negdje 10. kolovoza, prema tome oprez, čuvajte se i uživajte u ljetu, doći će i kiše koje će i te kako su nam potrebne, naročito da budemo oprezni sa tom vatrom u prirodi, ne igrajmo se vatrom, vidite što se događa diljem cijele Europe, ti požari su zaista nepredvidljivi i jako neugodni, štetni, ima i ljudskih žrtava, zato oprez. Eto, što da vam, da šta kažem našim slušateljima, nego da uživaju ovim ljetnim ugodama, ali sa oprezom.
1: Hvala vam, gospodine Duško, na ovim vrijednim informacijama. Nama ne preostaje drugo nego držati se one stare, strpljen, spašen.
2: Hvala vam, do slušanja.

0: pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
1: Ja vjerujem da je vama svakako bolje jutro nego nama, jer ste vi bolje spavali.
0: A ja ujutro kad izidem ovoga popit kavu na terasu, dekicu nosim sa sobom. Tako da, sigurno puno ugodnije.
2: Onda topla kava paše, mi sve naručujemo hladni makijato.
0: Da. Je da nas malo zgrije.
1: Recite druga,
0: mi. Drugačije su noći ipak ovdje u Lici. Ovdje sinoć bila je baš kad sam sad posla, bilo neki ugodni 20 stupnjeva. Evo koji jutro što ovoga i tako da ono, lipo se spava, ja se pokrivam pernatim poplonom ovoga, istim koji zime.
1: Ne možemo to niti zamisliti. A recite mi preko dana otprilike koliko budu temperature najviše?
0: Preko dana su, ovih dana su ekstremne temperature koje nikad, ja mislim da nisu bile u ovim krajima, to oko 35-36 stupnjeva dosegnu čak, ali ono, predveće se to smiri i onda ono, veće su ugodne u svakom smislu.
1: Lakše se diše.
0: Da.
1: Ali ja vjerujem da to nije spriječilo brojne ljude evo ovdje, ne samo s područja grada Zadra i Zadarske županije, već iz cijele Dalmacije i okolice, da malo pobjegnu do vas od ovih ljetnih vrućina.
0: Pa je, u našem kraju ga puno ljudi iz Zadra i inače iz Dalmacije ovoga, ima svoje vikendice. Bome, sve su vikendice pune ovih dana.
2: Popunjeni isto kapaciteti.
0: Isto kao i privatni smještajni kapaciteti. Ovoga, evo, velim, puno domaćih je gostiju, dosta baš koji su ono pobjegli od vrućine u ličku idilu. Evo, da bi re.
1: Znači, možemo reći da se trendovi polako mijenjaju i to u vašu korist.
0: Pa sigurno da da, ovoga, jer ovdje je podnošljivo, čovjeku je valjda najbitnije na spavat se, ovdje nema potrebe za klima uređajima i bilo čim, ovoga, ovdje se lijepo spava.
2: I sad kad vi koje doba godine, tj. Koje mjesec počnete onako ložiti drva?
0: O, pa to, kao, evo sad, 16.8. je Rokova, Sveti Rok, ovoga, kao, to je jesenski svetac, ovoga, tako da se može reći za Rokove početi ložiti vatra do kraja 8. mjeseca. Da.
2: Ne mogu vjerovati.
1: Da, ali ove godine rekli ste i sami, ekstremne temperature nezapamćene u vašem kraju, znači da bi i vi mogli pomaknuti ovo loženje do svih svetih.
0: Pa vidit ćemo, to je sad ekstremna temperatura, ovo doba, početak je 8. mjeseca ovoga, po meni nije ovo ni na kraju ni ništa strašno ovoga u tom smislu, ljeto je, evo ja kažem, ljeto vrućina mora biti, a nadam se da nećemo pomicati da će to biti koji prijašnji godina.
2: E bravo, obično su ove apokaliptične neke prognoze, a vi ste rekli jednostavno ljeto je i mora biti vruće.
0: Pa mora biti vruće ovoga, malo sad, da li 2, 3 ili 5 stupnjeva ovoga vruće nego inače ovoga, ja mislim da bi to trebali moći normalno podnesti.
1: Rekli ste da ima dosta i domaćih i stranih gostiju, kretaju li se oni preko dana, bave li se aktivno sportom, idu li možda u planine, brda ili ipak preko dana ih nema, onda na večer izađu?
0: Pa uglavnom na večer iziđu ovoga, ali evo jučer smo mi na Cvitušu imali dosta gostiju koji su ovoga, koji su bili na Svetom brdu, proveli noć ovoga, prespavali na Velebit i onda su ovito spustili dole k nama.
1: Pa lijepo bome.
0: Da, i lijepe su to noći u planini i baš su mi jedni prijatelji su mi bili onda su pričali da im je bilo jako, jako hladno ovoga na Svetom brdu, da su morali bili su pernatim jaknama i ovoga morali su i rukave uvlažiti da im se ruke ne smrzuju.
2: Evo još jedan recept kako se raskladiti u ovim ljetnim vrućinama. Put Cvituše i ako ćete do Svetog brda, onda sretno, ima još tu klipsati do gore. U svakom slučaju raskladit ćete se sigurno, a na povratku na topliča i kavu na Cvitušu.
0: I na kavu i na domaću klopu.
2: To.
1: Hrvoje, hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama, lipi pozdrav svima.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

0: Kažu, jedan od savjeta je da se navali i na vodenu hranu, a tu spadaju i lubenice, čiji svjetski dan slavimo danas.
1: Pa baš danas?
0: Da, pa je onda red da se malo i tako hidrijamo.
1: A, mogla sam donijeti jednu pa da se počastimo kad je ovako vruće, ali dobro, zaletit ću se ja kasnije.
0: Da, ali ja mislim da sam ja jedna od rijetkih osoba koja ne voli lubenicu.
1: Ozbiljno?
0: Da.
1: Onda ću tebi
0: trebamo
1: samo
0: vodu. S tim da trebamo razjasniti što je zapravo kome lubenica. Dakle, negdje se kaže dinja, negdje cata, negdje milun, negdje melun i tako dalje.
1: O tom ćemo, je nešto drugo.
0: O tom ćemo kasnije. Imamo jedan poziv. Dobro jutro.
2: Evo, sad se makla ova ženska.
1: Makla se.
0: Ne, a njoj je vruće pa se makla.
1: A bila neka
2: gužva.
1: A ne
2: znam, to je već par puta meni tako, znate. Ne,
0: da, a ova vrućina van utječe na sve.
2: Ne znam,
0: svi su porabambe.
2: Se poludilo izgleda. Izgleda da će.
0: Kako se vi nama nosite s ovom
2: žegom? Evo, teško, jako teško. Mogu vam reći da mi plakati doći od muke. Iako teško podnosim uopće ljeto, ali ovo je nešto posebno ove godine.
0: Pa li imate kakav trik?
2: A jedino klivo, to mi je trik. I ovako raširiti noge i malo vježbati. Vjerujte mi da jedan sam sad malo vježbala noge. E, kako je vruće, vrućina. Ljudi moji, trebalo bi valjda već upaliti ovog hlađanja.
1: A onda ona vama ne radi noću? Spavate bez klima?
2: Je. Ujutro negdje oko 4 ure i ugasi.
0: A kako stojite s vodom?
2: A voda, to sam htjela reći. Nemojte strašiti ljude, ma nemojte. Oni su bili jučer su najavili, ali ne, za nas nisu rekli, dobro, neću reći da se

0: kad proliva i
1: pa rekli smo mi to da se odnosi to na veće površine, na zalijevanje i tako dalje, i da ne bismo mi trebali sebi uskraćivati vodu, ali treba negdje imati na umu da opet nećemo sad pretjerivati. Ali
0: pa
1: slušajte,
0: tako je, ne. Ma mogu vam reći, jutro se reka Todor na televiziji je reka, kad je bilo ovoga, za vrijeme, nemojmo, molim vas, više nemojmo, zamolio onoga koji je govorio za vrijeme, nemojmo, molim vas, više strašiti ljude, jer je stvarno nam od šestog mjeseca mi se imamo jedni imamo, točno
1: traume.
0: Imamo, ne znam kako bi ja to nazvala, strah, anksioznost od ljeta. A ne bi to trebalo toliko, baš i radio i televizija i uvijek. I vjerujte mi, ne slušam uopće, kad kažu vrijeme, ne slušam vrijeme. A najprije počnu sa vremenom, najprije. Čak svaka vijest koja počne, ne počinje ne nekim događajima u svijetu, nego vrijeme.
1: A znate šta, ima i velik broj ljudi koji ne shvaćaju ozbiljno ove vrućine, ima velik broj slučajeva u Europi tragičnih kao
0: ali
1: posljedica
0: nečuvanja.
1: A bilo je, ali zato treba to govoriti, zato što nisu svi odgovorni, nisu svi svjesni kao vi, gospođo Carmen.
0: Tako je,
1: eto,
0: da.
1: Ga. Nema veze, mi ćemo
0: Drago mi vas je čuti, jako drago mi vas je čuti, još jedno, moram vam šapnuti. Je li sa vama gospodična Vuka?
2: Je, evo, je, s njom razgovarate upravo.
0: A vi sa mnom govorite, veliki pozdrav, drago mi je, zato što najavi ko će biti, ono, iza vas ko će biti, a drago mi je ko će biti, znate, ko je meni najdraži, glas njegov. Ali ima ih koji ne kažu.
1: Pa vi onda ne znate na čemu ste, pa onda ova anksioznost još naraste. Je,
0: a meni to radost slušati onako predivan glas. Jer njegov glas je mene vratio u život nekako prije jedno 7 godina. Ja sam plačući se dizala. Jadna, uvijek kako mi Renato umra, onako nema, ode ti čovjek s kojim živiš 50 godina. I kad sam ja čula taj glas, suze su prestale. I od onda taj glas je meni, kada me izliječio.
1: Liči.
2: E pa nema veze, gospođo Carmen, samo da pita Marinu, ma ko je popodne?
1: Čekajte, provjerit ću ja to.
0: Ajde,
1: ali u svakom slučaju
2: nemoj da mi se sad rasplaće usred etera ako nije, jer ja ne mogu uz ovu vrućinu još i suze podnijeti.
1: Da, s tim da, gospođo Carmen, gospođo Carmen, to znači da vi se ne trebate bojati ni ljeta ni vrućina. Berto će vama pomoći.
0: Da se ja radujem se prekrasnom glasu njegovom, to
2: naravno.
1: Liči, hladi i sve što treba danas.
0: Nešto.
1: Hvala vam
0: puno. Ma svi, da se razumijemo, da se razumijemo, svi ste vi meni divota, vas je slušat, divota. Jedino mi ne znam, Dino, nešto kod djetinjasto, ne znam zašto.
2: A on je naša beba, redakcijska, nemojte.
0: Je. Dobro, i njemu je veliki pozdrav, ali kažem, svi ste mi, ali posebno mi je vaš kolega, kažem, predivno mi ga je slušat i vjerujte mi, voljela bi da non stop radi.
2: A ne može baš tako, mora se i on odmoriti i tako.
0: Hvala
2: vam lijepa, gospođo Carmen, znači recept je upali klimu do 4 ujutro,
0: nego.
2: Onda ujutro se digni, raširi noge, vježbaj.
0: Raširi noge, malo vježbaj.
1: Popodne slušat Berta i to je to.
0: I reći vam još jednu stvar, ajde, i tuširanje recimo svaki dan. Nema mi gore nego ići u kupaonicu, mala, sitna mi je kupaonica, je oko svoje osi se može okrenuti. I onda kad je meni to brisanje, onda sam ponovo mogu ići ispod.
2: A svima nam je tako, bez obzira kolika je kupaonica.
0: Tako da užas, meni jedva čekam da prođe i vjerujte mi, jedva čekam.
2: Ajte, malo.
0: Veliki vam pozdrav.
2: Je i vama. Čekamo dakle popodne kad ulazi naš Berto, a do tada ćemo još malo u vrućini. Evo još jedan poziv, ali brzo, halo.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
2: Dobar dan.
3: Ovako, čujem ja svakakve priče, hvala Bogu. Ima jedna velika priča.
2: Dobro.
3: U Zomuniku gorio, nema voda, već treći dan.
2: Dobro.
3: I zvao sam sve moguće službe, čak do županije.
2: Dobro. I ništa.
3: Nitko se živ ne javlja, a dat je proglas jutro kontraverzan. Da svugdje ima vode, ali da ide pomalo, znate.
2: U redu.
3: Ali to oko onda su zemuniku niti kapi nema. Niko se nije posjetio da pošle barem cisternu sa vodom.
1: Mi ćemo mi to svakako provjeriti.
2: Tako je.
1: I obavijestiti.
2: Samo slušajte.
3: Znate, možete provjeravati dok, bez kraja. Mm-hmm. Ali niko od njih neće da dimne ni prst ni pomarne.
2: Mi ćemo ima dati sve od sebe, ali ne možemo riješiti problem, ali dobit ćete konkretan odgovor o čemu se radi.
3: Znam, oni su rekli da nema sve vode nigdje da nema.
2: A nije baš,
3: mene briga za nigdje. Jer postoje velika vodosprema, znate.
2: Da.
3: I ta vodosprema se priječi u petak na večer treba puniti do vrha. Od petka na večer, od popodneva, mi nemamo niti kapi vode, niti da kremelje operemo.
2: Jasno, nije lako, nije jednostavno.
3: I znate, još jedna stvar.
2: Ajmo brzo, nećemo stići. Morat ćemo vas prekinuti. Možete nas nazvati kasnije nakon vijesti. Eto, je li to rješenje?
3: Može, samo nas slušati, bez etera.
1: Može.
3: Hvala Bog. HR Mreža.
4: Oglasi. Čini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Novi Sad donosi novo izdanje informativne emisije Vijesti Radio Zadra. Ovoga jutra s nama je Filip Uzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom. Toplinski val ne popušta u cijeloj Hrvatskoj. Na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura. Crveni met alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce. Zbog suše rekordno niski vodostaj, pa se već pojavljuju problemi i vodoopskrbi. Neka mjesta u zadarskom zaleđu, poput jutros smo čuli naše slušatelje iz Zemunika, ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Val vrućine ne popušta na obali, ali ni u Lici, gdje su noći ipak ugodnije s temperaturama malo iznad 20 stupnjeva. Hrvoje Račić, voditelj izletišta u Ličkom Lovincu, kaže kako ovako visoke temperature ne pamti na tom području, no da su zato ugodne noći njihov adut za privlačenje turista.
3: Ovih dana su ekstremne temperature koje nikad, ja mislim da nisu bile u ovim krajevima, to oko 35-36 stupnjeva do segmu čak, ali ono predveče se to smiri i onda ono večer su ugodne u svakom smislu.
4: Pa uglavnom na večer iziđe ovoga, ali evo jučer smo mi na Cvitušu imali dosta gostiju koji su bili na Svetom brdu, proveli noć ovoga, prespavali na Velebiti i onda se ujutro spustili dole k nama. Da, i lijepe su to noći u planini. Prijatelji su mi bili, onda su pričali da im je bilo jako hladno ovoga na Svetom brdu, da su morali, bili su pernatim jaknama i ovoga, morali su i rukave u vlaz, da im se ruke ne smrguje.
2: Gužve više nisu samo vikendom, promet je pojačan na glavnim prometnicama prema obali, osobito na autocestama. Na A1 kod Karlovca dogodila se prometna nesreća, kolone oko 8 km. Gužve su se prelile i na staru Karlovačku cestu koja mnogima služi kao alternativa.
0: Vijesti.
2: U Zadarsku županiju danas stiže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Prvo će posjetiti Preko, gdje će sudjelovati na svečanom otvorenju novouređene zgrade policijske postaje, a zatim odlazi u zadarsko zaleđe, povodje kak kup poskok na Zrmanji, jedinstveni sportski događaj u kojem se natječu pripadnici specijalnih interventnih jedinica policije.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka u Zadru je 28 stupnjeva, danas pretežno vedro i sunčano. Najviša dnevna temperatura od 34 do 38 stupnjeva, predaha nema na vidiku, kaže naš Duško Kraljev.
5: Temperatura mora je zaista visoka, ona je negdje oko 26-27 stupnjeva, gdje negdje čak i viša. Što će dalje biti? Pa evo, taj anticiklona koja podržava ovako vrijeme, nema izgleda namjeru da se mijenja i ona će podržavati ovako stabilno vrijeme, vruće vrijeme sa ovim temperaturama i blizu 40 stupnjeva. Jučer smo imali na aerodromu 39,6, eto blizu 40 stupnjeva i na našem području skoro cijeli ovaj tjedan, tako da eto, treba biti oprezan prema ovom zračenju, treba voditi računa da niste u onom dijelu dana, sredine dana, kad je to zračenje najjače, najveći indeks UV zračenja, da se zaštitimo, a onda noću je malo i neugodnije, sve više imate vodene pare u zraku, a ta vodena para u zraku stvara sparinu, a sparina onda stvara neugodne noći i onda ove temperature noćno 25-26 možda ne dozvoljavaju svima da se dobro odmore, zato eto imamo klime, ventilatore, kažem, to će nam sve trebati u danima koji su pred nama.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Filipe, hvala ti lijepo.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: S obzirom da u prethodnom satu nismo uspjeli primiti pozive svih naših zainteresiranih slušatelja, telefon će biti otvoren sve do malih oglasa koji počinju točno u 9 sati i 15 minuta. Vi možete zvati ukoliko imate dojavu gdje još nema vode osim u Zemuniku ili bilo što vezano uz to.

0: Žao mi je prekidati Olivera, ali moramo primiti poziv. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, gospođo.
0: Kažete, odakle zovete?
1: Pa ja tu iz Zagreba.
0: Dobro. Vrućina?
1: Da nešto kažem najprije, mogu o vodi pa ću o vrućini.
0: Ajmo
1: o vodi. Znate što, meni nije nešto jasno. Kad nestane vode u Ravnim Kotarima, onda se to odmah ide na radio Zadar, na radio Zagreb, na Novu, na ovoj Novu. Vodovod ide iz Zrmanje, ide gdje tvornica Glinice ispod one ceste koja vodi na Maslenicu tamo. To je napravljeno još 60. godine. Ja ne znam da li to odgovara za Zadar i tu količinu ljudi koji tamo žive i turista. Ja mislim da nikad nisam čuo na radio Zadar, ni na gradskom vijeću, ni od jednog vijećnika, ni od gradonačelnika, da se nešto mora poduzeti za to. Ja znam gdje je Zemunik i znam, poznam dobro Ravne Kotare i Zadar. A druga stvar, što se tiče vrućine, vrućine je uvijek bilo i bit će. A gledajte, nikad nisam, evo gledam stalno televiziju, nikad nisam primijetio da radio televizija Zagreb, Nova, RTL, niko je spomenio, na primjer, kako je ljudima u Slavoniji koji sjedne u kombajnu ujutro u četiri sata i ima štrajfu 5 km u jednom smjeru, 5 u drugom smjeru, 40 do sat vremena ga ne vidite kad je odšao, kako je njemu u kabini jadno, koji, a ne stranci koji dolaze tu, kupaju se i prave sebi probleme ljudima, ovo i ono, nema vode, nema ovo, nema vir vode, kako to nije ništa, nije jasno. Sad je nema vode oko. Ma ima vode u Zrmanji za cijelu Dalmaciju.
2: Eto, idemo na Zrmanju.
0: Nema druge.
1: Pa na Zrmanju ima vode, samo treba napraviti. Ja nisam čuo da ikad i jedan vijećnik je spomenio to. Ima iz Like vode koja vodi cijelu vode, onaj preko ceste kad idete. Vode ima koliko god, samo to je napravljeno još za bivše Juge i tako to stoji. Tako to stoji. Kad idete od Masliničkog mosta prema Obrovcu, vodovod je ispod vas, ispod onog asfalta. E tamo se ja radim na toj cesti i dobro to poznam. I preko Masliničkog mosta i lijevo i desno. I što će jadni ljudi u Ravnim Kotarima? Ma nije ni voda ni dovedena tamo.
2: Da, a i čitala sam koliko je u pravilu loša infrastruktura ovih cijevi ovdje. Ma u nika, gradu Zadru da se gubi 65% vode.
1: I to su cijevi stavljene još 60. godine, znate kakve su. Šavne, gusnate cijevi koje pucaju kad pukne doviđenja. To je to. O tome ja ne čujem da ikad jedna reportaža, pa da se pita gradonačelnik, objasni gradonačelnik svim žiteljima Ravnih Kotara, kad je to stavljeno, ima on podatke, dobije još ime, sve podatke.
0: Evo, vi ste postavili zanimljivo pitanje, vjerujem da će doći do nekakvih odgovornih.
1: Ja malo nekad dođem tu, ja ne živim baš u Zadru, dođem, volim taj kraj, živim na jednom dugom kraju. A meni je žao, Zrmanje ima vode skroz da napaja i Šibenik i sve. Kad se mogu kajati, ima voda, samo znači da dubine ima. Tako.
0: Tako je.
1: A i onaj što vozi kombajn, on hrani pšenicom, brašno hrani Hrvatsku, nema reportaže na televiziji. Dok se upali, ja je gasim. Što će ja gledati kako se neko kupa gore, dole, ima apartman, nema. Ima apartmana, neko je ukrao, neko dobio pretvorbom, neko ovako, neko onako i tako. Gdje se je danas se kupa, no me niko ne vodi u Slavoniji jadnom djetu.
0: Istina.
1: Mora sakrivat svinje sad da mu ne pobije. Ode reporter vaš u Slavoniji pa da pita što tako.
2: Da,
1: okay,
2: evo.
1: 600 litara nafte kombajna troši u danu. Sve 600 litara nafte potroši.
0: A 300 smije uliti.
2: Da, ali pa to je priča. Ne, ali to je priča koju mi definitivno pratimo.
1: Pa nema on pumpu tamo gdje to. On nema pumpu. Ima on cisternu sa naftom koja to njega puni. Ne, koja ima par tisuća litara.
2: Da, uvijek su mali ljudi, obični ljudi najgore prolazili, to se zna, ali mi to inače pratimo kroz našu emisiju Selo i poljoprivreda, radijsku emisiju.
1: Pa vidim ja Selo i poljoprivredu, vidim ovaj vaš Matijević, vidim ja sve što
2: po... tako da pratimo mi to,
1: pa,
2: definitivno.
1: Slabo se,
2: a nije baš tako.
1: Ma poznam ja iz ovoga Matijevića, odličan dečko i dobro on to voli. Ovaj što je otišao u penziju, Vuković je to dobro, ali je morao otići jadnik. Treba Šime otići u Slavoniju pa sjest u kombajnu, pa reportažu napraviti, pa onda to.
2: Eto, dobro, onda ćemo kolegica i ja
0: reći Šimi što treba.
1: Sjedete vi sa Šimom i odveze vas tamo pa ćete se sjediti. Da je neko to dobro vama rekao.
2: Tako je. Pa ne sumnjamo, mi uopće niste vi ništa krivo rekli.
1: A tako i vaši tu Zadru vode ima, samo nije napravljeno. To što ima je mora reći, nije napravljeno, ljudi, i to. Ajmo praviti i
2: riješiti problem.
1: Ajmo riješiti. Tako,
2: tako je, jer svaki put.
1: Kad građevinari mogu onake zgrade praviti, mogu i cesto na vodovod napraviti. Malo
2: tako
1: i se lopne.
2: A hvala vam puno, evo što ste s nama podijelili svoje mišljenje.
1: Bog.
0: Zdrav.
2: Evo, gospodin je baš to onako iscrpno objasnio,
0: ali
2: je.
0: Da, definitivno. Dao je i konkretne prijedloge kako riješiti problem. E, sad se tu treba vjerojatno
2: usuglasiti više njih,
0: tako je.
2: Ali činjenica je da svaki put i svako malo iskoči jedan novi problem i onda se uvijek vraćamo na te stare teme, tako da da se nešto treba pokrenuti, treba.
0: Moramo mi isto doći do odgovora za naše žitelje Zamunika i Goranov prijedlog s cisternama isto nije loši. Ja se nadam da netko dovozi vodu ukoliko je nema, kako bi imali za osobnu upotrebu barem.

0: ti.
1: E da, zla na Boga pala si. Kiša, voda, sve pada, ali neki je nemaju. Dobro jutro, dobar dan i vama.
2: E, dobro jutro, ovdje iz Pridrage zovem.
1: Dobro.
2: Evo već par jutara nema vode.
1: Uopće?
2: E?
1: Samo nema. Ujutro, pa poslije dođe ili?
2: Da, dođe poslije.
1: Dobro. Jeste kontaktirali nekog od nadležnih službi?
2: Nisam nikoga zvao sad ovdje ovoga vodoinstalatera i on je ovdje gleda. I onda ovaj...
1: Nije apsolutno ništa ustvrdio, ali cijelo mjesto vjerojatno nema ili...
2: Da, nema. Uh-huh. Ima Pridraga.
1: Dobro, evo mi ćemo pišemo još jedno, pišemo mjesto, još jedno mjesto, provjerit ćemo, pa ćemo onda tijekom našeg programa obavijestiti vas.
2: Jer slušam vas svako jutro i onda...
1: Neka ste nazvali, to i je poanta, evo, da čujemo gdje sve nema vode i da možda evo s naše strane...
2: Nije samo Zemunik, nego i Pridraga.
1: Da, da.
2: A sigurno i druga mjesta.
1: Sigurno ima i drugih mjesta. Mi naravno pozivamo naše slušatelje da nam se jave na 314-315. Mi ćemo pokušati doći do nekakvih odgovora. Vjerujem i da hoćemo. A sad ne znam koliko će vas zadovoljiti, ali evo, bar da znate na čemu ste.
2: Dobro, draga.
1: Eto ga, hvala vam puno.
3: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
4: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
4: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
3: Slušaj Zadar.
1: Kreću mali oglasi Radio Zadra. Sad s nestrpljenjem iščekujemo vaše pozive. I prvi je tu. Halo, dobar dan. Op, op, op, op, op. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Kuća na Stijedi, kuća u Kožinu. Obadnje su najprostnijim mjestima sa popularnim cijenama i nema što se uvijek ono. Ko traži nešto na tim mjestima, ja ću se nešto pametno. Jeftina. Jako puno u tajnih na korbi cikala. Zato na telefon 099-34-72-225.
1: Zapisano, hvala lijepa.
5: Hvala.
1: Ovo je još jednom rubrika kako ono, stari oglas, nova nada, kuća na Silbi u Kožinu, old timeri, sve na 099-34-72-225. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
1: Recite prodajem, vaš oglas.
6: Prodajem Ford Focus 1.6 benzin, 2008. godina, registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine. U dobrom je stanju. I prodam jednu Škodu Fabiju 1.4 TDI, isto 2008. godina, registrirana do 8. mjeseca sljedeće godine. Na broj 092-1050-566.
1: Hvala vam.
6: Hvala vama, svako dobro.
1: Također, prodaju se Ford Focus 1.6 benzin 2008. godište i Škoda Fabia isto godište 1.4 TDI, oba registrirana još godinu dana. Broj je 092-1050-566. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
1: Kažite.
7: Prodajem jedan teren na moru, 4200 kvadrata. Do mora 100 metara, papiri uredni, na broj mobitela 091-52-164-17.
1: Zapisano. Hvala, hvala lijepa i sretno. Dakle, teren od 6200 metara četvornih, 100 metara od mora, prodaje se, a sve informacije možete dobiti na broj mobitela 091-52-164-17. Dobar dan, izvolite. Nije loš. A, kako lijepa glazba. Kad vrtiš, onđe. On me podsjeća na neke ringtonove iz 2000-ih. 9 sati 17 minuta, slušate male oglase Radio Zadra. Nadam se da ovo neće biti rington Marina. Dobar dan.
8: Dobar dan. Dobar dan.
1: Jeste nas svi to razveselili? Vrate. Slabo vas čujemo.
8: Ma nije to do mene.
1: A nije to do vas?
8: Nije do moga radija, ne znam odakle ta muzika.
1: Ova, ne, na, ne, imam... dobro to, nego sad što slušamo.
8: Imam 5 mladih mačića, a ako je neko zainteresiran, ne, neko me triba, neka se javi na 091-594-7678.
1: Jel vi to poklanjate?
8: Da, poklanjam, no što?
1: E, dobro.
8: Ima tigrasti i ima ovi crno-bile, baš lijepi mačići.
1: Ženski, muški?
8: Molim?
1: Jesu muški ili ženke?
8: E, to nisam gledao.
1: A kako to niste provjerili, to je najbitnije.
8: E,
1: a ništa, vi bacite, vi oko malo pa.
8: Ja se u to samo i razluki.
1: A ništa, onda faktor iznenađenja će presudit.
8: E,
1: dobro, može.
8: Ako nekom triva, nek se javi na ovaj mobil.
1: I nek provjeri sam.
8: E,
1: dobro, može, hvala vam puno.
8: Hvala, živim i Bog.
1: Dakle, poklanja se 5 mladih mačića, broj je 091-594-7678.
0: Ne mogu ni biti stari mačići.
1: A dobro,
0: jel tako?
1: A dobro, možda mladi se odnose na 15 dana imaju, a stari
0: na
1: 3
0: mjeseca.
1: To su već mačevi.
0: To su mačevi. Ajmo dalje s pozivima, dobar dan.
9: Halo.
0: Halo.
9: Dobar dan, poštovanje.
0: I vama.
9: Lijepi pozdrav iz Raja Rtine. Evo, imam jedan oglas. Prodajem dosta jeftino kvalitetan bubanj Gričev sa jako kvalitetnim činelama Zildjian Cabija, te dajem poduku iz sviranja klarineta i udaranjki, te naročito bubnjela, na broj mobitela 091-618-2643. Znači 091-618-2643. Ja bih vas lijepo molio, stvarno moju jednu lipu pismu od našega posjeća. Ti si bila moja srce u toku dana, jer ja sam jedan od najvećih fanova. Hvala lijepo, želim
0: svima ugodan dan. Ne sumnjam u to da ste vi jedan od naših najvećih fanova. Što je bilo, Martin Kosovec, ti si bila moje sunce. Dobro, ići će. Dakle, bubanj se prodaje, a poduke iz klarineta i udaraljki, posebno bubanj je u pitanju, čini mi se, sve to na 091-618-2643.
1: Dobar dan.
8: Dobar dan. Ma u vezi ove matice, u meni se čini da se kriv broj u javnosti.
1: A, ja mislila da ste išli ustvrdit.
8: Ja ću ponoviti ponovo.
1: Može.
8: 091.
1: Dobro.
8: 594.
1: Jesam.
8: 7678.
1: Jesam.
8: Meni se čini da ste vi rekli 75.
1: Ajme, a to mi se dogodilo i prošli tjedan, rekla sam 13 sati, a bilo je 15 sati. Dobro, hvala vam, evo sad ću ja to ponoviti za svaki slučaj. Eto ga. Dakle, 5 mladih mačića, opet ja mladih mačića, broj je 091-594-7678.
0: Dobro, još ne znamo jesu li muškići ili ženskice, nema veze. Dobar dan, izvolite.
10: Dobar dan, ovako. Na otoku Ugljanu u mjestu Preku prodaje se kuća katnica sa manjim dvorištem. Useljiva je jedno 80 metara do mora.
0: Dobro.
10: Se na telefon 091-506-0164. E, Atjena je dosta povoljna, eto. I blizina mora.
0: Nadam se da će, što kažu,
10: hvala,
0: naši ljudi planuti. Hvala vama na pozivu.
10: Hvala.
0: Preko kuća katnica s manjom okućnicom, useljiva, 80 metara od mora ili do mora, ovisi s koju stranu prilazite ili dolazite, odlazite, na 091-506-0164. I ono što je naša slušateljica naglasila, za ovakvu useljivu kuću uz more, cijena je vrlo povoljna.
1: Dobar ulov bi to mogao biti.
0: Mogao bi. Nismo pitali da ćemo ove mačiće u paketu ili idu.
1: Pa vjerojatno idu refužu.
0: Ono, refužu.
1: Da, i slatki su. Pa tigrasi. A mi se nismo ih ni vidjeli, ali svi su mačići slatki, to stvarno.
0: Da, su onih reklamica za hranu. Dakle, za sad znamo da vode nema u Zemuniku i ko je se još javio? Pridraga, jel?
1: Pridraga je bila u pitanju, da. A sad da vidimo na vodovodu imali ikakvih novih obavijesti.
0: Da, u drugim mjestima nema problema, to se ja... Ako kažem toplo, nadam, nije dobro, jer ću zagrijati još više situaciju. Nadam se, jednostavno se nadam.
1: A možda je bolje uopće ne spominjati.
0: Je, možda je bolje. Ali u ostalom, ako samo kroz jutro nema, kasnije dođe, to nije nekako strašno. Problem je ako je uopće nema ili kapa, ono da ne možeš ništa, tako?
1: Da, evo, nema ništa novog, uh-huh. Osim da su i dalje na snazi mjere štednje pitke vode.
0: Mislim da naši kolege već vrijedno rade na tome, provjeravaju, zovu razne institucije kako bi prvenstveno vodovod, kako bi doznali o čemu se tu radi, pa onda vi budete uz nas i nakon malih oglasa tijekom dana ćete saznati u čemu je problem,
1: kako stvari stoje,
0: i
1: da.
0: Kako je rješiv i je li rješiv.
1: Da, a ono kako stvari stoje kada je riječ o temperaturi, trenutno smo na 28 stupnjeva, 26 je u Kninu, 22 u Gospiću, 30 u Šibeniku. Što se tiče mora, trenutna temperatura je ovdje u gradu Zadru 25,9 stupnjeva.
0: Sasvim dovoljno da...

0: izađemo na brzinu tu na rivu i vratimo se.
1: A što se tiče visine snijega?
0: A možeš si mislit.
1: Jedino u našim glavama. Da. Evo, i na Cvitoši čuli smo, situacija se mijenja iz godine u godinu, sve je toplije.
0: Uh-huh.
1: Ali ja se nadam da će zaista zima biti onakva na kakvu smo navikli i da će snijega dosta napadati.
0: Ja uporno gledam one naše fotografije od prošle zime i nekako se tješim da nam je bilo lijepo u onim nepropusnim odijelima i bacanju u snijegu, i da taj osjećaj bi bilo dobro vratiti sad.
1: Da, minus 12 je bilo tog jutra kad smo došli. Ali da, je bilo baš onako ugodno.
0: Pa je.
1: Jer nije puhalo i sve izgledalo kristalno bijelo. Sunce je izašlo, zubato sunce, ali je grijalo. Dobro, sad smo otišli u zimu mislima, ali daleko smo mi još od zime. A znaš kako ljudi računaju ono koliko je dana do Božića?
0: Kako?
1: Imaš baš ono fanove. A ne, ne kažem kako kao, kako računaju, nego kao, kako to zaista
0: tješe
1: postoji.
0: Tješe se tako. Je vruće, ali do Božića još 200 i nešto
1: postoje
0: dana.
1: Ti ljudi koji su zaista ovaj fanovi Božića i već sad kreću s kupnjom poklona.
0: Dobro, pa sad ću i nekakva sniženja.
1: Pa vidjela si da i po gradovima postoje sada trgovine koje cijelu godinu prodaju božićne ukrase.
0: Da.
1: Lampice,
0: jedini
1: kuglice.
0: Jedini bi ovaj bio problem što ako ideš po ovim trenutačnim sniženjima, mogu bi za Božić dobiti nekakve kupaće hlačice.
1: Pa dobro, tko zna kupovati unaprijed, što? Ne da. Moraš odmah sve iskoristiti što dobiješ. Staviš,
0: da, tu su
1: i
0: rođendani, i ovo i ono.
1: U svakom slučaju do Božića je ostalo još 144 dana. Kad to tako kažeš, zvuči zaista
0: ništa,
1: malo.
0: Ništa.
1: Da.
0: Sitnica. 9:26, još traju mali oglasi, ali to sve ovisi o vama. Ukoliko imate što prodat, kupiti, iznajmit, pokloniti, unajmiti, onda dobro, ako ne, onda i nama dajete koju minutu odmora.
1: Možete nekom pokloniti galon vode.
0: A crni humor nam je došao na red. Nećemo se tako šaliti,
1: nego
0: ćemo se pozdraviti s našim slušateljima.
1: A nećemo im dati priliku još da nas zovu tri minutice.
0: Ma dajem ja njima priliku, ali recimo da ću ja prestati pričati pa da oni mogu doći na red.
1: Dobro, znači ja kao pričam, ti šutiš i čekamo da oni dođu na red. To je nekakva filozofija.
0: Ne, i ti ćeš prestati pričati i to sad.
2: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima
0: i kamen dalmatincima
2: i zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
3: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9:15 od ponedjeljka do petka.
2: Slušaj Zadar.

0: To je to, stigli smo i do 10. sata, vijesti je pripremio naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U našoj zemlji nastavlja se toplinski val, za riječku i zagrebačku regiju na snazi je crveni metal alarma, za ostatak zemlje narančasti toplinski val nastavit će se i ovaj tjedan. Neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode, Zadarski vodovod je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Na probleme s opskrbom vode javili su i naši slušatelji.
3: U Zomoniku gorio nema što voda, već treći dan. I zvao sam sve moguće službe, čak do županije. I ta voda nema se i priječi u petak na večer treba puniti do vrha. Od petka na večer, od popodneva, mi nemamo niti kapi vode.
4: Čelomanju ima vode, samo treba napraviti. Ja nisam čuo, ima iz Like vode koja vodi cijevu vode, onaj preko ceste kad ide. To su cijevi stavljene još 60. godine, znate kakve. Gusnate cijevi koje pucaju kad pukne doviđenja.
5: Ovdje iz Pridrage zovem. Evo već par jutara nema vode.
2: Gužve više nisu samo vikendom, promet je pojačan na glavnim prometnicama prema obali, osobito na autocestama. Na jedan kod Karlovca dogodila se jutros prometna nesreća, kolona je oko 8 km. Gužve su se prelile i na staru Karlovačku cestu koja mnogima služi kao alternativa. Simboličnom rutom od Masliničkog do Obrovačkog mosta danas u 16:30 započet će kajak kup Poskok, sportsko-rekreativna manifestacija koja okuplja pripadnike specijalnih i interventnih policijskih jedinica iz Hrvatske i Europe. Kup nosi naziv po Zadarskoj specijalnoj jedinici policije Poskoci, održava se u znak sjećanja na njezine pripadnike i njihov doprinos u Domovinskom ratu. Program počinje već u 14:00 predstavljanjem policijske opreme, a osim sportskog dijela ovom manifestacijom želi se istaknuti vrijednost te potreba očuvanja donjeg toka Zrmanje. Manifestaciji će nazočiti ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, a mi u nastavku slušamo organizatora Đuru Župana.
6: Za ovu jedinicu sve, bez nepotrebne patetike, sve je kretalo sa Masleničkim mostom. Davnih godina, tako će i ova razvojna priča krenuti ispod Masleničkog mosta uvijek. 5 godina nam je trebalo da dođemo do Obrovačkog mosta, sad nam treba samo 2 sata. Odlučili smo se za grad Obrovac i odlučili smo se za donji dio upravo zbog činjenice da donji dio kanjona još uvijek trpi posljedice mazuta, još uvijek trpi ostatke aktivnosti same Glinice.
1: Vremenska prognoza.
2: A evo nam i trenutnih temperatura zraka. U Zadru je izmjereno 28 stupnjeva, u Gospiću 26, a u Šibeniku već 32 stupnja. Danas vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura uglavnom od 36 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, ako mi samo možeš dodati bocu vode, ožednila sam od ovih tvojih vijesti. Evo, ja zaista se nadam da će ova situacija se brzo stabilizirati. Mi ćemo u nastavku i poslušati nekakve odgovore koji smo dobili.
2: Popi vode dok još ima.
0: E, baš to, hvala ti.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Da, evo, zaista situacija je takva da kad inače pričaš tako nečem, pogotovo ako je riječ o vodi, onda imaš naravno poriv napiti se.
7: Da, točno, istina.
0: I nemaš mi što za dodati.
7: Ne.
0: U svakom slučaju, evo, dragi slušatelji, ova priča koju smo još jutro se započeli, dodatno nas je sve skupa ožednila. Vi ste još uvijek pozvani nazvati nas na 314-315 ukoliko i u vašem mjestu nema vode. Ne možemo čudo napraviti u smislu da možemo vam dovesti i pojačati pritisak, ali evo, možemo se bar obratiti nadležnim službama i što prije doći do informacije kada bi se situacija mogla poboljšati i kako. Zato ostanite uz program Radio Zadra.

0: Dobar dan, a gdje još nema vode danas?
1: Dobar dan, općina Posedar je Podgradina, zapravo, mjesto Podgradina.
2: Cijeli dan
1: od, od preksinoć.
0: Cijeli dan,
1: da.
0: Aha. Od preksinoć konstantno.
1: Jučer, znači, da, znači bez obavijesti, bez išta.
3: A je li ima nekakvih cisterni koje su dovezli?
1: Ne.
3: Dobro.
1: Ne. Samo znam, rekli su da će uvesti redukcije i to, ali mislim redukcije imaju određenu uru, jel tako?
3: Tako je.
1: Znači mi smo ono cijelo vrijeme bez. I još me još više pogodilo, išao sam jutros i sinoć u Posedarje, znači igralište, nogometno se natapa.
3: Aha. Dobro.
1: Evo, to me je potaklo da vas zovem, ja kažem za nas niko ne zna, znači ni sam općina nije se potrudila pribaviti ni pomoći, a igralište se zeleni.
0: Neka ste vi nazvali. Može, mi ćemo svakako provjeriti o čemu se radi. Hvala vam što ste
3: odlično.
1: Hvala vama i ugodan dan.
0: Također. Eto, gospođi, još ugodnije, njoj
3: vidiš koji su
0: trebati.
3: Ovo, koji su ovo, kako bi ja rekla? Ne znam.
0: Evo imamo još
3: ajmo
0: jedan
3: poziv.
4: Halo.
0: Dobar
4: halo.
0: Dan.
4: Dobar dan, Murvica oko crkve, vode nema, ima 6 dana već da polako curka, ali sinoć, preksinoć nije bilo kapi, jutros ništa i tako dalje. Jedna te ista priča se nastavlja kod gospodina Mateka i njegove ekipe.
3: Da li ovaj ljudi su zalivali više nego ništa?
4: Niko ništa ne zaliva, mi nemamo se sin oprati, to je sramota.
3: I niko vam nije javio da neće biti vode?
4: Ništa, nikad. Ja sam bio i prije nekoliko godina i na televiziji, opet ću televiziju zvati. I Dijadoru ću našu zvati tu. To je sramota.
3: Dobro.
4: A gospodin Matek toliko je nemaran, toliko da bi treba sam da ima išta u glavi, da bi sam ostavku dao.
0: Hvala vam svakako što ste nam se javili. Mi naravno...
4: Donja Murvica, znači oko crkve, kroz sami 50 metara voda prolazi za Smoković i Smoković ima vodu i koji ne plaćaju u Smokoviću vodu.
0: Mm-hmm.
4: A mi nemamo u Murvici što smo izgradili tu taj cjevovod i tako dalje i tako dalje.
0: Može,
4: izdvajali za tako nešto već koliko godina.
0: Može, mi smo svakako zapisali, dakle Donja Murvica oko crkve. To je ono
4: da.
0: Što vi znate da vi nemate, ne znate za ostatak mjesta.
4: Pita sam vamo prema Briševu, donekle imaju, kaže, nešto je.
0: Ali sve to
4: je sve ništa, nema onoga pritiska. Znači na katu niti kapi, doli ja prizemno živim, ti mi na katu, ali isto nema, niti kapi.
0: Može, evo mi ćemo svakako provjeriti, hvala vam još jednom što ste nas nazvali.
4: Hrvatski branitelja 66.
0: Može zapisano.
4: Jedan lijepi topol pozdrav.
0: Također,
3: pozdrav.
0: Također.
3: Ne sviđa mi se ovo, znaš.
0: Da, sve više i
3: više,
0: mjesta.
3: Da.
0: Ne znam, krenulo je tako.
3: A dobro, nadam se da ćemo stati s ovim, da ćemo ovo uspjeti izrealizirati, pozvati koga treba i otkriti o čemu se radi i da više poziva neće biti zato što ja ne bih htjela da više niti jedno mjesto ne bude bez vode.

0: Ipak imamo poziva još. Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
1: Dobar dan, ovako. Htio samo zamoliti i pitati. Mjesto Filip Jakov, svojedobno, ubavo Hrvatski...
2: Ako možete samo malo stišati radioprijamnik.
1: Trenutak.
2: Može. Može sada.
3: Dobro.
1: Molim.
0: E sad je dobro.
1: Možemo. Filip Jakov, kažem jedan puta pravo, lijepo dalmatinsko ubavo mjesto i koja je to, mediokritet bi mu bio kompliment, dozvolio da se on unakazi onako mjesto sa Novomarinom, u propasti jedna divna plaža koja je trajala Filip Jakov sa Biogradom, se u propasti jedan park prirode, Maslenik koji je od Filip Jakova do Biograda dolazio s jedne i s druge strane, da bi se tu bacile neke kućice, kućeline i svi sjekle te masline, pa se pitam koje to osobe, koji to ljudi, ne znam što, kako bi ih nazvao više, dozvoljavaju da se tako nešto upropaštava naša Dalmatija. Razumijete, zvali smo Primorje, ono masljeni krcat, pa plaža divna, crvenim pjeskom. I sad su napravili tamo, ono meni priži na ruku, Koper, tako dizalite, upropastili su jedno divno mjesto, ono je meni Auschwitz, Buchenwald, kako bi još nazvao. Došte u Filip Jakov.
2: Dobro, ali pozitivno je...
1: Oprostite, od Turnja do groblja, do Biograda, nemate ni jedne prodavonice mesnice. Osim neke plodine što ja ti ja znam. I ovo hoću kazati, ko u stvari, koji su to teste kvadrate, kako bih ja nazvao, kreiraju politiku da se ovako uništava priroda. Turanj koji je imao divne maslinike, jedno od najboljih ulja sa Pakoštancima, imao, sad će morati kupovati ulje na Pašmanu jer su gore izgradili puste, to će se nazvati mrtvački grad, jer to su trokatnice, ne znam kamo će te fekalije odlaziti iz Filipjako.
2: Dobro, samo da vam nešto kažem.
1: Ispričavam se. Ja ću završiti. Što ste napravili od ove Dalmacije? Eto tako.
2: E, znate što, kad nam krene ova naša jesenska emisija, odnosno cjelogodišnja ili ljeti pauziramo grintalice, onda ćete vi to lipo moći sve ispričati, ali dobra stvar je što vi danas imate vode. Mi smo krenuli s tom pričom danas u eteru, jer puno stanovnika...
1: Ja razumijem, ja štedim koliko god mogu, ali kažem, mene to boli kada ja gledam što su naših suho zidina, što se napravilo, ništa više u Dalmaciji mi nemamo. Jednostavno, pođite u Sveti Petar, odnosno bivša Kamčina, pa to su sve trokatnice, četvrokatnice, za koga? Ja ću razvati u ulazu Turen, nije to Turen više, nego Slovenjgradec. To je samo i Sloveni i Njemci i niko drugi. No, zimi će to biti prazno. Sad je puno.
0: Dobro. Gospodine, moramo dati priliku drugima da kažu probleme vezane uz vodu, ali jasno nam je da ste ogorčeni, da vam se situacija ne sviđa. O svemu tome sad usred ljeta ne možemo pričati jer ćemo čekati jesen. Jel može? Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Molim.
2: Eto, čuli smo, gospodin je nezadovoljan situacijom. Imam niz takvih situacija o kojima bi mogli pričati, je posebice ljeti, ali evo, ova trenutna nas posebno dira, vezana je uz vodu. Mi ćemo, dragi slušatelji, u nastavku poslušati, kao što sam rekla, i odgovore, i to od direktora vodovoda, gospodina Mateka, i od načelnika općine Zemunik Donji, gospodina Ivice Šarića.

0: Night fever, morning fever, bilo kako bilo, temperatura raste i ne samo da raste ona vanjska, nego raste i naša tjelesna, a što nam je onda veća potreba nego potreba za vodom. Evo, ovih dana čini se da diljem naše županije je učestao problem sa smanjenjem zaliha vode, dakle riječ je ili o smanjenom pritisku ili općenito nedostatku vode. Od samog jutra nazivali su nas naši slušatelji i to ponajviše iz Zemunika Donjeg, pa je naša Suzana Dražić nazvala i provjerila kako je stanje na terenu s načelnikom općine Ivicom Šarićem.
1: Kakva je situacija?
2: Pa nije dobra nikako, nije dobra situacija nikako. Ovi naši dijelovi općine Zemunik, stvar naselje Gornji Zemunik, nema vode od petka, situacija je prilično alarmantna. Ne znam koliko vam je poznato, ali u Gornjem Zemuniku ima jako veliki broj kuća za odmor sa bazenima, puni su turista, ljudi nemaju vode, ne mogu se kupati, nemaju vode za piće, kamoli što drugo. Tako da nije dobro, mi smo u kontaktu stalno sa vodovodom Zadar, sa direktorom Matekom i jučer smo od njima, iako je bila nedjelja, odradili jedan kratki sastančić s njime. Pa nekako se nadamo da će vodovod nešto poduzeti, nešto da se to riješi u nekom najkraćem mogućem roku. Jer već je lagano situacija došla do kritične neke točke.
1: Dobro, kako se ljudi snalaze?
2: A nikako, ne snalaze se uopće, kako će se snaći. Ne snalaze se, kupe vodu za piće u dućanu, a idu kod susjeda, kod rodbine odu se istuširati i vrate se nazad. Oni koji su na nekim nižim dijelovima gdje ima vode. Kod nas u Donjem Zemuniku, koji smo 30 metara niži od Gornjeg, jutro se jako slab pritisak.
1: Vi znači Donji ima, a Gornji cijeli nema?
2: Da.
1: Dakle,
2: nema.
1: Dobro. A recite nam što se kuće za odmor, dosta je to razvijeno zadnjih godina na području općine Zemunik. Turisti odlaze, što se događa?
2: A ne znam što bi, za sada ne odlaze, snalaze se nekako, ljudi se snalaze, znate da smo majstori neke improvizacije, iako to ne bi trebalo biti predmet improvizacije, da se čovjek snalazi za vodu u 21. stoljeću, ali nažalost tu smo di smo, moramo nešto se mora učiniti. Ja sad, iskreno nisam baš siguran s tehničke strane gledajući zašto se to događa, ali kako ja sam već dugo na ovome mistu, već se godinama se priča o tom stanju sustava vodoopskrbe na području Zadarske županije i samih crpilišta, a i samih cjevovoda koji su ono šuplji ko rešeto i di curi na sve strane. Tako da i kad ima kad vode ima, ona se jako velika količina se potroši, znači na gubitke koji su u cjevovodima, pa onda je to opet problem te krađe vode i neodgovorni pojedinci otvore hidrante, kradu vodu za, ne znam što rade s njom, da li za nešto zalivaju neke poljoprivredne površine, da li pune bazene ili već što rade, nisam siguran, ali znam da je to kombinacija, znači tih gubitaka i krađe vode, da je to dovelo do toga da smo mi sada u situaciji da ljudi nemaju vode za piće.

0: Da, situacija s vodoopskrbom u Zadarskoj županiji već danima nije dobra, već je svima jasno. Sve je više mjesta, čuli smo, koja ostaju bez vode. Građani su nam se požalili da se to događa često i bez prethodne obavijesti i bez osiguranih cisterni s pitkom vodom. Istodobno, znamo svi, turistička sezona je na vrhuncu. Raste broj gostiju, raste tako i broj kuća za odmor s bazenima, što dodatno povećava potrošnju vode. Onda tu su i problem dotrajali cjevovodi zbog kojih se bilježe veliki gubici vode već u samoj mreži. Glavne uzroke problema i moguća rješenja kod direktora Zadarskog vodovoda Tomislava Mateka potražila je naša Suzana Dražić.
1: Problem je što je velike vrućine sezona, srce sezone, ujekuje sezona. Mi imamo problem što ja već godinama ponavljam, da mi teško do Zadra dobavljamo vodu sa Zrmanje, jer cjevovod je napravljen 82. godine i bez još jednog cjevovoda prema Zadru mi taj problem trajno nećemo riješiti. A sad je u tijeku dougovaranje, projektiranje u sklopu našeg EU projekta, takozvani projekt EU Zadar, da se napravi, isprojektira još jedan cijevod, po nekoj budućnosti se napraviti, nadam se, još jedan cijevod. Trenutno je to situacija da su nama vodospreme Zemunik, Podgradina, Jovići prazne. Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je druge što na našim crpilištima na Bukajničkom Blatu mi imamo tri bunare, jezerce bunar, četiri bunare, pet. Tu su nivoji dosta niski. I imamo jednu pojavu koju rješavamo sa, zajedno sa ministarstvom, gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. I sad su njima, imamo danas neke razgovore, dogovore, nada da će možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra, s time da i dalje molim građane da ne zalijevaju sportske terene, jer danas imamo dojavu da je jedan dio u jednoj općini nema vode, dok prskalica na nogometnom igralištu rade.
2: Nećete reći koja je općina u pitanju?
1: Neću.
2: Dobro.
1: Ne isprodaje njih nešto prozivam.
2: Dobro.
1: A smo izvali, pa sreće prestati. Tako da vidjet ćemo isto na području grada Zadra. Ja znam da zeleno treba biti zeleno i da je šteta da se nešto smo posadili posušio, ali ćemo vidjeti s našim nasadima da se može malo reducirati to zalijevanje, smanjiti se i tako. Mm-hmm. Jer moramo svi nužno, trebamo pažljivo sa vodom, jer vode na Zrmanji imamo. Nije problem što se tiče vode, ali je problem nju dovesti do Zadra. Kroz taj cjevod koji jednostavno više nije odgovarajuće kapaciteta i protočnost kakva bi trebao biti za zadašnje potrebe Zadra i okolnih naselja i vila, bazene, što se sve nije izgradilo na našem području županije.
2: Aha, znači nije problem što je recimo suša ako i dalje ne bude kiše, nego je problem što ne može podnijeti taj cjevovod, ne može podnijeti toliko potrošnju, toliki kapacitet vode, tu je problem.
1: Pa vidite, mi od samog Zrmanje u Zadra, najprve preko Obrovca dajemo vodu Benkovcu i prema Pridaze. Onda vam ide Podolski pravac od Rovanjske prema Starigradu. Imate odvojak Vinjerac, onda imate dole Grigurica, odvojak koji vam pokriva sve ravne kotare prema Zemuniku, Debeljaku, Islamu i taj čak spuštamo prema dolje prema Sukošanu, čak dajemo dijelu Murvice preko tog cjevoda vodu. Tako da imate puno tih ogranaka koji se obadaju na taj naš cjevod. Iako još noć, kad mi punimo naše vodospreme, kad je potrošnja, treba biti znatno manja. Mi jednostavno ne možemo napuniti vodospreme, velika je potrošnja, otvaraju se hidranti, zalijevaju se polja i to je nama problem. Zato ih molim, nemojte noću, nemojte krasti vodu, nemojte zalijevati, pusti da napunimo vodospreme. Prije sam vam rekao, vodospreme za Munik, Podgradina i Jović nemaju vode u njima. Već četiri dana i zato govorim za Munik nema vode.
2: I nastojat ćete to?
1: Četiri dana nema vode.
2: I nastojat ćete to riješiti sad?
1: Nastojat ćemo da ćemo ovako, vidit ćemo danas ćemo donijeti odluku, ako zaista tako bude, morat ćemo biti primorani pojedinima naseljima voditi noćne redukcije da bi mogli zatvarati ventile, da bi se mogla vodospreme napuniti. Mm-hmm. Ako imate vodospreme, te vodospreme su tako isprojektirane da bude nekve najčešće to bude jednodnevne rezerve za ta naselja da se može
2: Jasno.
1: Imati vodu.
2: Jasno. Evo samo još za kraj dva pitanja. Znači, ovaj cjevovod novi bi trebao uz taj postojeći taj iz 80-ih. Što imali kakvog plana, programa za to?
1: Pa sad sam prije rekao, znači imamo naš veliki EU projekt mi zovemo EU voda Zadar, to je ovaj projekt koji radimo dovesti vodu na otoke i ne samo na otoke, nego napraviti uređaj za kondicioniranje vode na Zrmanji i kopneni dio naše županije Riježnje treba rekonstruirati cjevode, napraviti nove cjevode, napraviti vodospreme i sad je dogovor sa Hrvatskim vodama i sa ministarstvima da tu dogovorimo projektiranje toga novog cjevoda, tako da bi on treba biti isprojektiran nekih godinu dana, ja mislim možda i prije. I onda nakon toga bi trebalo, kako se bude radilo prema otocima, raditi

0: znači napravljeno konceptsko rješenje. Sad ćemo vidjeti kako što će reći ministarstvo dalje, kad će biti raspisivanje natječaja, iako su to znatna sredstva i to nije posao jednu godinu, to je predviđeno neko smanjivanje, nekakav prosjek europski 10 do 12 godina to treba.
1: A ova ali krađa?
0: A krađa, to je, vidite, mi se s krađama borimo, nekad smo imali svoje patrole, imali smo detektiva, ali nažalost tu smo u sanju, nema mi tu suporta nikoga i i onda kad dođete do suda ili odvjetništva, pitaju koliko je ukrao vode, iako je to manje od 2000 kuna, koliko to sa 250-300 eura, ne ide privatna tužba. Mi ne možemo znati koliko oni ukradu vode, jer kad kradu vode, vodu niko od njih ne stavlja vodom, jer pa kaže ukrasi toliko i toliko, nego otvaraju hidrante. Tako da mislim da se tu treba zakon mijenjati, da treba biti krađa vode kazneno djelo, pa će i biti manje.
1: Nadamo se da će ovo biti riješeno evo početkom još danas. Hvala puno, evo, i sretno.
0: Hvala
1: i naravno štedimo
0: i vaši slušatelji, evo, zamolba da ja razumijem da je to sve problem kad nema tom periodu vode, molim za strpljenje, mi ćemo, ja se nadam, već danas možda nešto poboljšati, a ako ne uspijemo ići obavijesti o redukciji, pa ćemo napraviti neki plan kako ćemo raditi po pojedinim naseljima da bi ljudi imali vodu. To je naša obveza i nastavit ćemo im to osigurati.
1: Puno vam hvala i srdačan pozdrav.
2: Eto, čuli smo za neka od mogućih rješenja, i kratkoročna i dugoročna. Ono što je u ovom trenutku najbitnije jest da naši žitelji naše županije dobiju na vrijeme barem obavijest da će ostati bez vode ili cisternu s pitkom vodom. U svakom slučaju sve veća potrošnja, dotrajala infrastruktura, sve češće suše pokazuju da problem nekako više nije povremen, nego je postao tako reći ljetno pravilo. Hoće li ova najavljena ulaganja biti dovoljna da se idućih sezona izbjegnu iste slike praznih slavina, pokazat će vrijeme.

0: You don't fool me, Queen. Mnogi bi sada tu rečenicu rekli, evo kad pričamo o vodi, sigurno da nisu zadovoljni odgovorima koji su dobili, zato što prevruće je i ljudima su već dovoljno živci tanki, a onda još uz sve te dodatne probleme kao što je nedostatak vode, zasigurno su nervozi, nema kraja. Čuli smo, sve se čini da sustav ostane stabilan, postoje kratkoročna, dugoročna rješenja, međutim ništa to nije utjeha. Stvarnu sliku najbolje mogu opisati oni koji se s nedostatkom vode već danima suočavaju. Jutro su bez vode ostali i Škabrnjani, a trenutno stanje provjerila je naša Suzana Dražić u razgovoru s načelnikom općine Škabrnja Ivanom Škarom.
1: Jesu li dobra vijest što se tiče vode? Evo cijelo jutro pratimo i u našem programu, javljaju se slušatelji iz svih dijelova, evo mnogi dijelova Zadarskoga i zaleđa i samog grada, s obzirom na nedostatak, odnosno nema vode. Kako je stanje na vašem području, u području općine Škabrnje?
2: Pa evo, ne znam što bih rekao, vode trenutno u Škabrnji nemamo. Od jutra smo u kontaktu s isporučiteljem vodnih usluga, znači vodovodom Zadar, od kojih smo zatražili hitno rješavanje ovog našeg problema s vodoopskrbom. Obećano nam je da ćemo tijekom današnjeg dana biti poduzete sve mjere kako bi se taj problem riješio, ali ako se stanje ne stabilizira, bit će uvedene noćne redukcije vode kako bi se omogućilo punjenje vodospreme.
1: Gospodine Škara, gdje je veliki problem? Evo čuli smo od gospodina Mateka, problem su ta noćna i zalijevanja, velika potrošnja vode. Znači...
2: Što se tiče konkretno našeg slučaja, to je vodosprema Zemunike prazna.
1: Da.
2: Evo, mi smo zatražili, ako treba, uvodite redukcije, ali da znamo, imamo vodu preko dana, nemamo preko noći, mi ćemo se tome prilagoditi. Tamo, evo, eto, samo čekamo da vidimo što će danas se dogoditi i nadamo se što hitnije rješavanje tog problema.
1: Da, tako je rekao gospodin Matek, da će nastojati danas to riješiti, a idući korak bi bio, o čemu će i javnost biti obavještena, upravo te noćne redukcije kada je najveća i potrošnja vode. Dobro, i vaše područje isto tako, imate i poljoprivredne površine, imate i obiteljske kuće, odnosno imate razvijate i turizam. Vjerujem da se tu isto nekako snalaze vaši mješani, ali nije baš situacija kad nema vode dobra ni za turizam.
2: Nije dobra za turizam, ali evo, naša neka sreća u ovoj nesreći je što imamo te takozvane naše gusterne.
1: Odlično.
2: Od prilike do 2010. mi nismo imali uopće vodovodnu mrežu i svaka, gotovo svaka kuća ima gusternu, ali eto, problem je što ove novije kuće što su građene od te godine na dalje nemaju trenutno kapi vode. I evo, zamolio bih sve stanovnike Zadarske županije da se smanji potrošnja vode na najmanju moguću mjeru, da evo, da kao i što mi ne zaljevamo, da se ne zaljevaju javne površine dok se stanje sa vodoopskrbom ne stabilizira.
1: Gospodine Škara, puno vam hvala. Nadamo se da će i ova najava direktora vodovoda i obećanje koje vam je evo dao da će nastojati to riješiti tijekom današnjega dana, a nama svima poziv evo da budemo pažljivi kod potrošnje vode.
0: Čekati, evo, to je jedino rješenje, poziv je to i svima vama da se strpite, a mi također imamo poziv jedan. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Recite, imate li vi nešto bolje vijesti?
3: Ne, nemam ja bolje vijesti, nego ja to slušam, a isto znam cijelu tu situaciju. Ali recite vi meni, ovi gospoda koji su gradili te urbane vile po poljima Zemunika, Škabrnje i po cijelim kotarima sa bazenima, mislim da je to jedna tolika glupost. Jer sad on sa tim bazenima i sa svojim turistima kojima to debelo naplaćuje, uspoređuju se obitelji domaćinstva koja su tu autohtona, tu žive s djecom, familije, i sad on sa obitelji svojom na svom imanju nema vodu, a njemu treba osigurati tamo ne znam ja koliko kubika dnevno, za goste, a da ne govorimo kad se bazeni pune i filtriraju, mijenja se voda.
0: Jasno.
3: Mislim da su tu napravljene strašne greške. Jer ja prođem kad i kad tamo kroz polje preko Zemunika, ima jedna cesta koja ide baš preko polja, pa vidim te kuće tamo u polju. Bože moj, ono, ne znam.
0: Samo niču.
3: Ne znam. Meni osobno, ja sam u gradu Zadru, a što se može nama svima dogoditi, pa što vi mislite da nam se dogodi havarija, da grad Zadar ostane negdje, a što nije isključeno, jer te su to 50-60 godina koji je vodovod prošao od Zrmanje do Zadra, te cijevi znamo svi da se voda gubi u protoku više nego što se potroši u gradu. I popucaju to, te sistemi, i šta onda Zadar, gdje onda turizam u Zadru, a gdje ćemo svi? Ja sam je nosila kad je bio rat sa Vruljice u kantama, kad je nismo imali ni vode ni struje, ali to je onda bilo, mislim, druga situacija.
0: Jasno.
3: Ali ima tu puno stvari koje su propuštene, dozvoljene, nekontrolirane, ne razmišljajući što nam se može dogoditi.
0: Tako je, mi smo navikli gasiti požare.
3: Da, komodati se, mi smo se navikli komodati i to će nam neko, i uvijek mislimo da će nam to neko drugi riješiti, neće nam riješiti niko to.
0: Da.
3: Ako ne riješi naš sistem, neće to nam ni Europa ni Amerika riješiti.
0: Tako
3: eto
0: je.
3: Toliko, samo sam htjela
0: hvala vam, evo, dobro,
3: vaše
0: mišljenje podijelili ste, da.
3: Lijep
0: pozdrav i vama, evo, čuli smo gospođa što kaže, već smo imali priliku čuti jedno slično mišljenje jutros u našem programu, isto tako zvali ste nas, prijavljivali probleme, za sada se, vjerujem, snalazite kako znate i umijete, tako će to i ostati, ja se nadam do kraja dana da će se i riješiti, ali ono što je apsolutno svima jasno je da ovaj problem s vodom zahtijeva dugoročni odgovor, jer voda, posebice u ljetnim mjesecima, nikako ne bi smjela biti luksuz.
4: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert Arbana.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Čuli smo, Filipe, situacija se poprilično zahuktala kada je riječ o vodi, odnosno manjku vode.
1: Da, evo čuli smo već u programu što kažu mjerodavni, čut ćemo i sada i u vijestima. Nadamo se naravno evo da će se ta situacija brzo i stabilizirati, kako se kaže.
0: Da, barem evo ovo kratkoročno rješenje, još je ljeto, mislim normalno svake godine isti scenarij, mi se nadamo da će ovo dugoročno rješenje koje je naveo gospodin Matek, da će to i zaživjeti i da ćemo proći sljedeće godine lišeno više. U vijestima u 11 sati, Filip Buzov.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan. Zadarska policija otkrila je počinitelje požara koji je buknuo u noći prošloga petka na brdu Čelinka u Dragama. Riječ je o događaju koji je uznemirio hrvatsku javnost jer je objavljena snimka koja pokazuje kako je vatra buknula nakon ispaljivanja signalnih raketa. Srećom, požar je brzo stavljen pod nadzor, a kako jutros policija izvijestila, za to se kazneno djelo sumnjiče dvojica hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine.
2: Vijesti.
1: A kao što smo već javljali, neka mjesta u Zadarskom zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Na probleme s opskrbom vode upozorili su jutros i naši slušatelji, od kojih su mnogi ogorčeni takvom situacijom.
3: Općina Posedar je Podgradina, zapravo mjesto Podgradina. Od preksinoć, da, znači bez obavijesti, bez išta. Znam, rekli su da će uvesti redukcije i to, ali mislim redukcije imaju određenu uru, jel? Znači mi smo cijelo vrijeme bez. Me još više pogodilo, išla sam jutros i sinoć u Posedarje, znači igrali ste, nogometno ste na tapa.
4: Dobar dan, Murvica oko crkve, vode nema, ima 6 dana već da lako curka, ali sinoć, preksinoć nije bilo kapi, jutros ništa i tako dalje. Niko ništa ne zaliva, niko. Mi nemamo se sin oprati, to je sramota.
1: Idemo sada čuti što kažu odgovorni problem s vodoopskrbom u Zadarskom zaleđu. Nastojat ćemo riješiti tijekom dana, izjavio direktor Zadarskog vodovoda Tomislav Matek. Vodospreme Zemunik, Podgradina i Jovići su prazne, ističe Matek.
5: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je druge što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu mi imamo 3 bunara, jezerce bunar 4, bunar 5, tu su nivoj dosta niski i imamo jednu pojavu koju rješavamo sa, zajedno sa ministarstvom, gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Imamo danas neke razgovore, dogovore, nada da ćemo možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
2: Vijesti.
1: Sutra u Zadru počinje ljetna škola hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Do 13. ovog mjeseca polaznici iz Hrvatske inozemstva usavršavat će tradicijske poslove, tamburašku glazbu i sviranje tradicijskih glazbala jadranskog područja. Svrha škole očuvati i promicati hrvatsku tradicijsku kulturu te povezati Hrvate iz domovine i iseljeništva.
2: Vremenska prognoza.
1: Čeka nas još jedan sunčan i vruć dan, temperature trenutne zraka u Zadru 31 stupanj, Gospić 29, a u Šibeniku je već izmjereno 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A eto, bar nismo rekorderi s visokim temperaturama, da, kad smo već s manjkom vode.
1: Tu Zadar na obali najbolje stoji, bar u ovom dalmatinskom dijelu.
0: Tako evo, a kao što smo rekli prije samih vijesti, kao što ste i čuli u vijestima, mi se zaista nadamo da će i ovoj muci doći što prije kraj.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

A u ovom satu ostavit ćemo se mi ovih loših vijesti. Naravno da ćemo ih pratiti i dalje i nadati se da će one postati bolje, da će postati i dobre do kraja dana. A kako ćemo drugčije prizvati pozitivnu energiju nego jednom pozitivnom pričom? Kad nešto traje 15 godina, onda znači da iza toga stoji puno ljubavi, truda i dobre energije. Upravo takva priča je Vlajternativa, za koju ste sigurno čuli, odnosno festival koji je iz godine u godinu rastao, ali ostao je vjeran svojoj ideji i alternativnoj sceni. Ovogodišnje 15. izdanje održat će se 8. kolovoza u Benkovcu, a više o svemu reći će nam jedan od organizatora, Ante Gu.

0: godina. I onda smo sami sebi se zapravo divimo i naravno zahvaljujemo najviše publici koja je na tomu i omogućila, jer svaki dolazak na svaku godinu koja rasla sve više i više, mi smo zapravo morali održati svaku tu alternativu.
1: Da, morali ste onda udovoljiti.
0: Jer stvarno svako novo izdanje je sve više i više ljudi dolazilo i mi smo se stvarno čudili otkud ovo, što je ljudima. Ali izgleda da smo stvarno na neka dobra i trava priča, a tako se mi i osjećamo. Jel?
1: Ali kako je to zapravo krenulo? Je li to bio ono jedan spontani trenutak ili ste...
0: Da, poklopilo se puno toga, sad je to već malo duža priča, ali kratko ću ja to objasniti. Nama Vletenativa nije samo koncert, jer ovih to objašnjava razliku rock koncerta i Vletenative. Nama je Vletenativa, što mi predstavljamo, biti pokret. Pokret nekakvog ilegalni pokret otpora, tako smo krenuli. Pokret otpora do sadi. I onda smo se institucionalizirali, osnovali udrugu, javljali natječaje, radili nekakve projekte. Sva što smo mi prošli kroz to, a sama ideja i pokretač je bila ta 2011. godina, kad stvarno u gradu za nas mlade alternativne ljude zadojene punk rock muzikom i metalom jednostavno nije bilo ničeg sličnog i mi smo zapravo radi sebe sami sebi stvorili nekakav sadržaj i to je na kraju preraslo u neki sociološki fenomen, pretpostavljam kako nas ljudi nazivaju.
1: Vrijedno istraživanja,
0: da,
1: svakom
0: da,
1: slučaju.
0: Da, kako je to tamo uspjelo, je. Čemu je tajna?
1: Rekli ste da je svako novo izdanje bilo bogatije. Na što ste najponosniji do sad?
0: Da, a najponosniji smo na to što smo doveli stvarno te jake inozemne bendove koje su nam bili na uzori. Kao mladincima nema šanse da mi to možemo. To smo mogli samo sanjati, jel, tako da smo stvarili neke naše punk rock snove, jel, za sad, samo to tako reći. Infantilno.
1: A među onima koje ste svojedobno bili doveli su i naši TBF-ovci.
0: Da, tako je.
1: TBF pa ćemo onda mi sad... 2015.
0: Taman, kad su objavili onaj album, zadnji njihov, mislim, do sad, bilo je ono koncert Zadar pa Benkovac. Kao.
1: Da, lijepo. Evo, mi ćemo sad kao uvertiru u ovu cijelu priču i sve što nam pripremate ovog 8. kolovoza ući sa TBF-om.
0: Može, ali...

0: Dakle, mi smo u Vlajternativi, 8. kolovoza u Benkovcu. To je sve ono što trebaju naši slušatelji znati, kao i tko će sve nastupiti.
1: Da, Vlajternativa nekako postala, skužili smo već, sama po sebi dovoljno ime na koje će ljudi uvijek će doći, tih kritičnih tisuću ljudi, ko god svirao da svirao, ali opet mi se naravno trudimo privući što više ljudi i biti ostvariti očekivanja naše vjerne publike. Tako da ove godine imamo opet 6 tvrdokornih bendova različitih žanrova, od panka i metala. Možemo malo
0: o njima, može, naravno.
1: Mi uvijek nekako krenemo od headlinera. Ove godine nekako smatramo da su headlineri škotski bendovi Poloi, koji su nastali u 80-ima. Oni su za publiku koja je duboko u underground hardcore punk sceni jedno kultno ime, koji su uzbog zapravo velikim engleskim, to jest bendovima iz UK-a poput Exploiteda i tog žanra. Tako da smo jako ponosni što dolaze u Benkovac, to nam je samo posebno već fenomen. Oni su jako angažirani punk band sa angažiranim tekstovima koji se bave pravim zaštitom okoliša, životinja, antifašizma i tako dalje. Uz njih tu nam je Loš primjer, isto naš
0: Hrvatski. Što vam je Loš primjer?
1: Loš primjer, mi smo Loš primjer. Naš festival je Loš primjer i taman to ime dolazi. Oni su punk rockeri iz Požege i Zagreba koji 20 godina dobro održavaju ovu našu scenu, tako da to isto jedno veliko ime za naš tip festivala. Uz njih su
0: i
1: tu
0: ovo treće koje ne mogu pročitati.
1: Ovo ne možemo, niko ne može pročitati, možda samo oni. Haksan King. Iz Vragaždina. Tako se kaže za ljude koji sviraju black metal, mora biti nešto malo vražije u svemu tome, pa to se zvragažde i oni sviraju black metal inspiriran srednjovjekovnim nekakvim mitologijom i stvarima i poviješću, tako da to je
0: dobro.
1: To će biti zanimljivo gledati i scenski. Brkovi su već regionalna senzacija, isto jedan fenomen koji su stvorili taj punk folk wellness žanr i vjerujem da svi živi znaju za njih. Jer Brkovi su taj bend koji sviraju punk, ali su se oni probili u biti i u sela i u gradove i u sve i regiju po Europi, sviraju po svijetu, tako da eto, vrijeme je da dođu, da omaste Brki
0: u Benkovcu.
1: Da.
0: Znači da ćete im malo janjetine.
1: A da, ćemo im malo janjetine.
0: Dobro, i onda imamo još
1: Još jedna nama zanimljiva stvar, to su italijanski bend Zene. Oni dolaze iz Padove. Oni su prisutni 10 godina na ovoj DIY punk sceni. To je i dio našeg festivala, ta scena, tako da smo s njima stupili u kontakt, upoznali se u Trstu na nekim svirkama i uspjeli smo stvariti ovu neobičnu anegdotu, neka sviraju kod nas. Malo je duži put, ali to je njima je ta ovaj koncert.
0: Vrijedi doći.
1: Stvarno vrijedi doći.
0: Možda su i oni čuli za janjetinu.
1: Ha, možda.
0: Dobro, aha, imamo još jedan.
1: I Narkotik, uvijek Vlajternativa, uvijek imate neke svoje ladice na koje pazi. Uvijek želimo imati neki bend iz Splita, Šibenika ili Zadra ili nekog grada drugog, Sinja. Tako uvijek pazimo da imamo neko dalmatinsko ime. To su nam Narkotik, Luda mlada ekipa iz Splita. Trash, black metal, speed metal, svi koji vole taj zvuk bit će oduševljeni tim energičnim divljim nastupom sigurno.
0: Dobro, i znači ovo ide kronološki ovako kako smo nabrojali.
1: A neće, imat ćemo satnicu, mi objavimo sad ovaj tjedan, ćemo objaviti kako
0: svira. To još čekamo.
1: Eto, još čekamo.
0: Dobro, znači mora to biti doza iznenađenja, ne možemo sad sve odmah otkriti.
1: Da.
0: Međutim, ono što nam možete otkriti jest kako vi to sve uspijevate, što je ono što publika ne vidi iza pozornice, a potrebno je da jedna ovakva večer zaživi. Dakle, tu su, vjerujem, i volonteri. Kako se financirate?
1: Taj dio mi uvijek sakrijemo od javnosti, uvijek sve izgleda kao da je savršeno organizirano, u biti tu je puno muke i odricanja i truda i entuzijazma uloženog već ovih 15 godina. Naravno, sve je rađeno na volonterskoj neprofitnoj snazi i to je u biti naša nekakva najveća vrijednost, što tu nema nikakve profita, ni zarade, niti interesa. Nas je dovoljno da organiziramo ovako nekakav tip festivala, ali uvijek nam treba pomoć, pa uvijek stignu prijatelji iz Zadra, Šibenika, koji nam se
0: kad se male ruke slože.
1: Da, doslovno tom.
0: Pa možda da to napravite iz tom metal verziji, kad se male ruke slože.
1: Možda već neko je napravio.
0: Kao nekakva, moguća, ali kao nekakva himna vaša.
1: Himna,
0: morate sad već nabaviti himnu.
1: Himna za drugara, da.
0: Dobro, osim toga, dakle, jasno je li da organizacija ovakvog festivala traži puno entuzijazma. Međutim, kao što ste rekli na samom početku, nije to samo koncert, to je prostor okupljanja jedne scene.
1: Da, tako je.
0: Vi ste shodno tome osnovali i udrugu.
1: Mi smo osnovali udrugu nakon drugog izdanja festivala i onda smo nakon tog drugog biti preko udruge se javljali na natječaje na koje imamo pravo kao udruga i dobivali nekakva sredstva i tako smo nekako iz godine u godinu rasli, pojačavali ne znam produkciju, pojačavali malo izvođače, skupljali sve više i više ljudi da bi došli prošle godine do brojke do skoro 3000 posjetitelja. To je stvarno, iskužili smo da, da preko toga ovo naše ljudstvo teško može hendlati, trebalo bi nam malo više ljudi oko nas.
0: Pa evo, možda se možda nas i sad čuju, pa
1: ako nas čuju volonteri ili volonterke, slobodno se javite,
0: pridružite
1: mi,
0: se mi smo dobrodošli ste
1: od srijede pa nadalje.
0: Dakle, bitno je da ljudi dođu tu ne samo poslušati glazbu, nego osjetiti cijelu tu priču, tu zajednicu, povezati se.
1: Tako je, posjet alternative je zapravo čin podrške svakoj maloj nezavisnoj alternativnoj sceni koja u svom gradu pokušava nešto promijeniti. Mi smo doslovno promijenili sliku identitet grada, dodali smo nekakvu alternativni štih u cijelu tu benkovačku priču, pozadinu, i to je ljudima jako, jako zanimljivo vidjeti u takvoj jednoj sredini da sviraju bendovi, svjetski bendovi iz regije, iz Europe. Mislim, to je stvarno fenomen i svi se osjećaju dobro kad dođu, kad podrže, kad plate ulaz. Naravno, usput se dobro i provedu i zabave i ponesu sobom nekakav naš merch koji uvijek je atraktivan, popularan, i ljudi to s ponosom nekako nose i osjećaju se dobro. To je u biti taj čin doći na koncert, to je festivali, poslije se dobro osjeća kao da se napravio dobru stvar nekako.
0: Da, ta dobra stvar je bilo pokazati da i manja sredina može imati snažnu kulturnu priču.
1: Tako je, tako je, da.
0: Tako da Vlajternativa, evo složit ćemo se, je još jednom pokazala, evo 15. izdanje je tu, to nam govori da iz manjih sredina, kao što rekao smo, mogu nastati velike glazbene priče uz vjernu publiku, energiju izvođača i naravno trud organizatora. Festival će i dalje čuvati prostor za alternativnu scenu i drugčiji glazbeni izraz. Ante, evo možete i vi pozvati naše slušatelje koju za
1: naravno,
0: kraj.
1: Naravno, mogu samo reći da za našu publiku iz Zadra Alternativa uvijek organizira besplatan autobus koji vozi ljude sa kolodvora u 7 sati, vraća ih ujutro u 5, tako da razmišljamo malo o sigurnosti posjetitelja. Besplatan ulaz je za sve ispod 18 godina. Merč i cijene su stvarno pristupačne svima, tako da to je još jedan mali, mali čin da ljudi dođu u subotu, da privučemo jednostavno što više ljudi, za sve koji se malo osjećaju drugačije, kojima treba malo žešći zvuk, da dođu u subotu, čuju sjajne bendove i lijepo se provedu i podrže alternativnu scenu u svojoj županiji, u našem malom gradu. Eto, koji vas sve čeka.
0: Nemam što drugo dodati. Ante, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama. Pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.

0: A mi smo stigli do 12 sati, vijesti donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u općini Preko na otoku Ugljanu priređena je svečanost povodom otvaranja novouređene zgrade policijske postaje. Uz predstavnike lokalne i regionalne vlasti svečanost je nazočio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je naglasio da nova zgrada predstavlja nastavak ulaganja u policijsku infrastrukturu u Zadarskoj županiji. Vrijednost projekta je 300.000 eura. Uz resornog ministra govori zadarski župan Josip Bilaver.
3: Dakle, u ovom trenutku na području ova dva otoka je skoro 40.000 turista i naravno da to iziskuje pojačanu i vidljivost i napore i rad policije. Mogli ste vidjeti unutrašnjost ovih prostorija. Dakle, sad imamo policijski ured, možemo ga zvati kako hoćemo, ali to je policijska zgrada koja će biti u funkciji naših građana, stanovnika ovog otoka, susjednih općina, susjednog otoka.
4: Ali i za pomorski dio, naime ovdje će biti smještena pomorska policija cijelo vrijeme i to je jako važno, posebice u ljetnim mjesecima kada imamo povećan promet morem, nažalost i više nesreća i prekršitelja.
1: Vijesti.
2: S valom vrućine koji ne posustaje počeli su i prvi problemi s vodoopskrbom u našoj županiji, a najteže u zaleđu gdje su neka mjesta već danima bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja je povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Na probleme su upozorili jutros i naši slušatelji, od kojih su mnogi ogorčeni takvom situacijom.
5: U Zemuniku gorio nema voda već treći dan. I zvao sam sve moguće službe, čak do županije. I ta voda se nema se i priči, u petak na večer treba puniti do vrha. Od petka na večer, od popodneva, mi nemamo niti kapi vode.
6: Zrmanju ima vode, samo treba napraviti. Ja nisam čuo, ima iz Like vode koja vodi cijevu vode, ona iz preko ceste kad ide. To su cijevi stavljene još 60. godine, znate kakve. Gusnate cijevi koje pucaju kad pukne doviđenja.
7: Ovdje iz Pridrage zovem. Evo već par jutara nema vode.
2: I Zadarski otoci muku muče s nedostatkom vode. Tamo je uvedena noćna redukcija, što je potvrdio načelnik općine Preko Jure Brižić.
8: Pa evo, pokušavamo na sve načine da se to što manje osjeti. Nažalost, jučer smo morali preko dana morati stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali stanje je kritično u Zadarskom vodovodu. Njihove su vodospreme uglavnom prazne i onda oni prema svim drugim korisnicima moraju malo stegnuti dotok vode. Mi imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vode u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 5:30-6 sati ujutro.
2: Idemo sada čuti i što kažu odgovorni. Problem s vodoopskrbom u Zadarskom zaleđu nastat ćemo riješiti tijekom dana, izjavio direktor Zadarskog vodovoda Tomislav Matek. Vodospreme Zemunik, Podgradina i Jovići su prazne, ističe Matek.
9: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noć puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je druge što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu mi imamo 3 bunara, jezerce bunar 4, bunar 5. Tu su nivoji dosta niski i imamo jednu pojavu koju rješavamo sad zajedno sa ministarstvom, gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Imamo danas neke razgovore, dogovore, nada da ćemo možda nešto uspjeti danas riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i vruće vrijeme, a evo i trenutnih temperatura zraka. Zadar 32, Gospić 31, a Šibenik 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Toliko, danas pratimo stanje na terenu kad je riječ o vodi, ali nisam provjerila, nitko nije bio vani, nisam provjerila koliko je zaista ta temperatura
2: zraka
0: jaka, da, koliko se zapravo ona osjeti, jel bi mogli reći da je već sad
2: pa
0: po
2: evo,
0: osjetu bliže 40 pa, nego 30.
2: Na suncu svakako, da, to je.
0: 30 u hladu, ljeto je u gradu. Hvala ti, Filipe.
2: Molim.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
0: A mi smo, dragi slušatelji, stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Nadam se da do kraja nisu stigli vaši živci, ipak je tek ponedjeljak. Pred nama je još cijeli tjedan, a on, kao i uvijek, voli pripremiti pokoje iznenađenje. Zato čuvajte živce, ne trošite ih na stvari koje onako ne možete promijeniti. Ovog jutra s vama su se družili Goran Paleka, Silvi Končurat, ja sam Marina Vuka. U poslijepodnevnoj smjeni mikrofon će preuzeti kolega Umberto Piasevoli. Iskreno se nadam da će on imati barem malo ljepše vijesti od nas kada je riječ o vodi. Ako ništa drugo, možda nam donese barem koju kap optimizma. Hoće li se prognoze kad je riječ o vodi popraviti ili ćemo i dalje svaku litru brojati, saznaćemo već sutra. Do tada želim vam što manje stresa, što više razloga za osmijeh. Srdačan pozdrav! Don't

0: pedagog Ivan Zajc, punim imenom Ivan Dragutin Stjepan, rođen je u Rijeci 3. kolovoza 1832. godine. Njegov otac doselio se u Rijeku 1830. godine kao kapelnik 45. pješačke pukovnije. Mladi Ivan Zajc prvu glazbenu poduku dobiva od oca. Prvi je put javno nastupio kao violinist s 13 godina, a usprkos velikom glazbenom talentu, njegov otac htio je da studira pravo. Ipak je Ivan Zajc 1850. godine upisao studij na Milanskom konzervatoriju, gdje studij kompozicije završava 5 godina kasnije. Nakon studija vraća se u Rijeku i zapošljava se kao nastavnik u glazbenoj školi i kazališni dirigent. Istodobno s pedagoškim radom Zajc sklada komornu i orkestralnu glazbu, te opere Adelija i Mesinske nevjeste.
1: Godine 1862. Ivan Zajc seli u Beč, gdje u 7 godina sklada više od 80 skladbi, uglavnom komorna djela te komične opere i operete. Godine 1866. postiže veliki uspjeh zborskom pjesmom U boj, a 10 godina kasnije tu je skladbu uklopio u operu Nikola Šubić-Zrinski i ta je pjesma postala jedna od najprepoznatljivijih i najizvođenijih djela hrvatske glazbene literature. Početkom 1870. Ivan Zajc seli u Zagreb i postaje ravnatelj novoosnovane opere Hrvatskog narodnog kazališta i Hrvatskog glazbenog zavoda. Opernu je scenu kao ravnatelj otvorio svojom operom Mislav, a nacionalnu trilogiju nastavlja operama Ban Leget i Nikola Šubić-Zrinski, koja je do danas uz operu Eros onoga svijeta Jakova Gotovca najizvođenija hrvatska opera. Zajc sklada i operete, a kao ravnatelj postavlja gotovo 90 opera kojima glazbeni Zagreb povezuje s tadašnjim europskim glazbenim tokovima. Nakon 1890. potpuno se posvećuje glazbenoj pedagogiji i skladanju. Zajc je bio iznimno plodan skladatelj koji za sebe ostavio oko 1100 djela. Njegova najpoznatija djela su ona iz povijesno-nacionalne trilogije nastale 70. godina 19. stoljeća, a zaslužan je i za organizacijsko unapređenje hrvatske glazbe formiranjem profesionalnog opernog ansambla i osuvremenjivanjem glazbene pedagogije. Riječko Hrvatsko narodno kazalište nosi njegovo ime. Ivan Zajc umro je u Zagrebu 16. prosinca 1914. godine.

0: Engleski književnik poljskog podrijetla Joseph Conrad, pravim imenom Jozef Teodor Konrad Naleć Korženjovski, umro je 3. kolovoza 1924. godine u Bishopsbourneu. Rođen je 3. prosinca 1857. godine u Berdičevu. Tada je to mjesto bilo u Ruskom carstvu, danas je ono na području Ukrajine. Njegova je obitelj pripadala šljahti, poljskom plemstvu, i Konrad se cijelog života smatrao Poljakom. Zbog nacionalnog i političkog aktivizma njegova oca u dobi od 5 godina, njegova obitelj prisilno je naseljena u Vologdi, 500 km sjeverno od Moskve. Sljedeće godine obitelj mu je preseljena u Ukrajinu. U dobi od 16 godina Konrad, opsjednut idejom da postane pomorac, napušta Rusiju.
1: 4 godine plovi na francuskim brodovima, potom na engleskim, a 1894. zbog bolesti mora napustiti pomorstvo i posvećuje se književnosti. Konrad je britansko državljanstvo dobio 1886. a smatra ga se jednim od najvećih prozaika i stilista engleskog jezika, iako je engleski naučio u kasnim 20. godinama i govorio ga je s primjetnim stranim naglaskom. Prvo prozno djelo, Almer's Folly, objavljuje 1895. godine i tada se prvi put potpisuje kao Joseph Conrad, pišući svoje prezime s početnim C, a ne K. Radnja je tog romana smještena na Borneo, a daleki i egzotični krajevi ostaće dominantna mjesta radnje njegove proze. Radnju svojih književnih djela Konrad je smještao u Kongo, Južnu Ameriku, Malajsko otočje. Samo 3 godine nakon Almer's Folly Konrad piše svoje najpoznatije djelo Srce tame. Riječ je o jednom od prvih modernih romana engleske književnosti, a ujedno i jedno od prvih književnih djela u kojima se oštro kritizira kolonijalna politika tadašnjih velesila. Roman je zamišljen kao putovanje rijekom u unutrašnjost prema odmetnutom kolonijalnom zapovjedniku, čime je Konrad opisao i putovanje u unutrinu ljudske duše. Taj je njegov roman poslužio kao književni predložak za film Apokalipsa danas Francisa Forda Coppole, jedan od najdojmljivijih antiratnih filmova ikada snimljenih. Među njegove poznatije romane spadaju i Lord Jim, Nostromo, Crnac Narcisa, Tajni agent, Mladost i Tajfun.
0: Američki tamnoputi atletičar Jesse Owens osvojio je 3. kolova za 1936. godine zlatnu olimpijsku medalju u utrci na 100 metara na 11. olimpijskim igrama održanim u Berlinu. Jesse Owens bio je najveća sportska zvijezda tih olimpijskih igara. Osvojio je zlatne medalje još na utrci na 200 metara, skoku u dalj i štafetnoj utrci 4 puta 100 metara. A taj pothvat od atletičara uspio ponoviti samo Carl Lewis na olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. Berlin se za organizaciju igara izborio 1931. godine, u vrijeme Weimarske republike. Nakon dolaska nacista na vlast, Adolf Hitler razmišljao o tome da, zbog visine potrebnih ulaganja, otkaže igre, ali ga je Josef Goebbels uvjerio u propagandnu moć suvremenog sporta.
1: Iz propagandnih razloga osmišljena je i olimpijska baklja, koja treba simbolizirati prijateljstvo naroda, koja je nošena od Olimpije do Berlina. A taj se olimpijski običaj zadržao do danas. Uoči olimpijskih igara niz je nacionalnih olimpijskih komiteta, uključujući i američki, razmišljao o tome da zbog Hitlerove politike, posebno zbog antisemitizma i Nirnberških zakona usvojenih u jesen 1935. godine, bojkotira igre, ali se na koncu od toga odustalo. Iz propagandnih razloga kratkotrajno je za vrijeme igara u Berlinu obustavljen progon Židova, a nacistička se Njemačka nastojala prikazati, kako je navedeno u službenoj monografiji igara, kao otok prijateljstva u moru naroda. Ne bi li pojačao propagandni dojam, nacistički režim angažirao Leni Riefenstahl, glasovitu režiserku propagandnih filmova, da snimi film o igrama. Uz Jessea Owensa i Hitlera vezuje se glasovita i netočna priča prema kojoj je Hitler odbio čestitati Owensu njegove sportske uspjehe. U stvarnosti Hitler je prvoga dana atletskih natjecanja u svojoj loži na stadionu primio njemačku atletičarku koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju, prvu za Njemačku u povijesti igara, kako bi joj čestitao. Iz Međunarodnog olimpijskog odbora upozorili su Hitlera da je prekršio olimpijski protokol te da bi u buduće u loži trebao primati sve olimpijske pobjednike ili nijednoga. Nakon toga Hitler više nikoga nije primao u svojoj loži. Usprkos izvanrednom organizacijskom uspjehu, velik trud nacističkog režima uložen u propagandu pokazao je ograničen domet. Taj režim bio toliko zločinački, što je pokazao već i prije izbijanja Drugog svjetskog rata, da mu sportska propaganda nije pomogla.
0: Američka podmornica na nuklearni pogon Nautilus prošla je 3. kolova za 1958. godine ispod Sjevernog pola i to je bilo prvo podmorsko dosezanje Sjevernog pola u povijesti. Nautilus je prva podmornica na nuklearni pogon. Ta je podmornica dobila ime po podmornici kojom je zapovjedao kapetan Nemo u romanu Žila Verna 20.000 milja pod morem. Izgradnja te podmornice naručena je 1951. a porinuta je 3 godine kasnije. Zahvaljujući nuklearnom pogonu, podmornica ispod površine mogla ostati mnogo duže nego podmornice pogonjene dizel-električnim motorima.
1: Nakon što je Sovjetski savez uspješno lansirao prvi umjetni satelit Sputnik i stekao prednost u svemirskoj utrci, američki predsjednik Dwight Eisenhower naredio je da Nautilus prođe ispod Sjevernog pola, što je osim propagandnog učinka bio i dio priprema za uvođenje novog oružja, odnosno nuklearnih balističkih projektila koje bi se lansiralo s nuklearnih podmornica koje u to doba Sovjeti nisu imali. Podmornicom je zapovjedao William R. Anderson. Nautilus je isplovio 23. srpnja, a ispod Sjevernog pola prošao je 3. kolovoza 1958. oko 23 sata i 15 minuta po istočnom dnevnom vremenu, odnosno oko 4 sata i 15 minuta po srednjoevropskom vremenu. Nakon prolaska Sjevernim polom, podmornica je bez izranjanja nastavila putovati još 4 dana i za to vrijeme prešla je 2940 km pod ledom, uspješno okončavši misiju.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Tomislav Šamec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: 13 sati je, sa nama je Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Topelski val ne popušta. U Zadarskoj županiji pojavili su se problemi s vodoopskrbom, najteže u zaleđu gdje su neka mjesta već danima bez vode, dok je za otoke uvedena noćna redukcija. I dok iz Zadarskog vodovoda apeliraju na odgovornu potrošnju i štednju vode, građani su ogorčeni. Donosimo izjave slušatelja iz Zemunika, Pridrage, Podgradine, a nakon njih i najavu direktora vodovoda Tomislava Mateka, kako bi veći dio problema mogao biti otklonjen već danas.
3: Općina Posedar je Podgradina, preksinoć, da, znači bez obavijesti, bez išta. Mislim, redukcije imaju određenu uru, jel? Znači mi smo cijelo vrijeme bez. Me još više pogodilo, išla sam jutro i sinoć u Posedar je, znači igrali ste, nogometno ste na kapa.
4: No, Murlica oko crkve, vode nema, ima 6 dana već da lako curka, ali sinoć, preksinoć nije bilo kapi, jutros ništa. Mi nemamo se sin oprati, to je sramota.
5: U Zemuniku gorio nema što voda, već treći dan. Zvao sam sve moguće službe, čak do županije.
6: Pridrage zovem, evo već par jutara nema vode.
7: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je druge što na našim trpilištima na Bukajničkom blatu mi imamo 3 bunare, jezerce bunar, 4 bunare, 5. Tu su nivoj dosta niski i imamo jednu pojavu koju rješavamo sad zajedno sa ministarstvom, gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Nada da ćemo možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija otkrila je počinitelje požara koji je buknuo u noći prošloga petka na brdu Čelinka u Dragama. Riječ je o događaju koji je uznemirio hrvatsku javnost jer je objavljena šokantna snimka koja pokazuje kako je vatra buknula nakon ispaljivanja signalnih raketa. Srećom, požar je brzo stavljen pod nadzor, a kako jutros policija izvijestila, za to se kazneno djelo sumnjiče dvojica hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine.
1: Vijesti.
2: Simboličnom rutom od Masleničkog do Obrovačkog mosta danas u 16:30 započet će kajak kup Poskok, sportsko-rekreativna manifestacija koja okuplja pripadnike specijalnih interventnih policijskih jedinica iz Hrvatske i Europe. Kup nosi naziv po Zadarskoj specijalnoj jedinici policije Poskoci i održava se u znak sjećanja na njezine pripadnike i njihov doprinos u Domovinskom ratu. Program počinje već u 14:00 predstavljanjem policijske opreme, a osim sportskog dijela ovom manifestacijom žele se istaknuti i vrijednosti potreba očuvanja donjeg toka Zrmanje. Najavljen je dolazak ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, a mi u nastavku slušamo organizatora Đuru Župana.
8: Za ovu jedinicu sve, bez nepotrebne patetike, sve je kretalo sa Masleničkim mostom. Davnih godina, tako će i ova razvojna priča krenuti ispod Masleničkog mosta uvijek. 5 godina nam je trebalo da dođemo do Obrovačkog mosta, sad nam treba samo 2 sata. Odlučili smo se za grad Obrovac i odlučili smo se za donji dio upravo zbog činjenice da donji dio kanjona još uvijek trpi posljedice mazuta, još uvijek trpi ostatke aktivnosti same glinice.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sredinom dana, mjestimice pojačan jugozapadni vjetar. Trenutna temperatura zraka u Zadru je 32 stupnja, a danas najviša temperatura bit će 34 do 38 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Valjda će se popraviti situacija s vodom.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
0: Želim vam ugodan i dobar dan. Sa nama su tonski realizator Tibor Pihljar, glazbu vam bira Silvi Končurat, čuli jeste Filipa Buzova, bude li sve u redu? Od 14 sati sa nama će biti u ovom dijelu našeg programa informative Vladimir Šetka i ostanite uz Radio Zadar. Još jednom ugodan i dobar dan.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: 28. Park Art Festival započeo je tradicionalno 1. kolovo za recitalom pijanista Lovre Pogorelića, koji je osvirao sonate Mozarta, Beethovena i Lista, a o svemu onome što se događa i u buduće na Park Art Festivalu poslušajmo prilog naše Marine Vuke, koja je razgovarala sa Ninom Pogorelić.
1: Festival je otvoren ovog vikenda, i to u subotu, recitalom Lovre Pogorelića. Kakvi su prvi dojmovi nakon otvaranja?
2: Dojmovi su sjajni. Naime, Lovro dugo godina nije svirao recital u crkvi u Marijinog uznesenja u Pagu, zbornoj crkvi u Pagu. Zbog toga je to bio poseban doživljaj za početak. Osim toga, svirao je program koji baš nije uobičajen za njega, 3 sonate, Mozart, Beethoven, Liszt. A kako smo mi ipak dugo godina jako brinuli o programu i publici, to je i prepoznato. Sa nevjerojatnom pažnjom možemo reći i oduševljenjem da je ta publika to odslušala u stvarno teškim uvjetima neopisive vrućine. Tako da smo jako, jako zadovoljni i dojmovi publike su krasni. Imamo sreću da je naš Don Božo u crkvi Marijinog uznesenja i župnom uredu sklon našim programima. Došli su nam uzvanici iz grada Paga. Imamo jako puno gostiju, ne samo iz Paga, Zagreba, Hrvatske, nego i šire, koji već godinama dolaze i prate festival, tako da sve ukupno smo zadovoljni.
1: I to već 28 godina.
2: Da, ovo je bio 28. festival.
1: Kako uspijevate zadržati tu visoku umjetničku razinu, a s druge strane svake godine ponuditi nešto novo? Kako uspijevate zadržati publiku?
2: Trudom i ljubavlju. Mi se zaista trudimo oko publike. Kako je to ipak dobar dio publike i znamo, jako puno komuniciramo, unaprijed uzimamo rezervacije za mjesta, ako treba ja nosim ulaznice svakome, ako bilo ko ima bilo kakvu posebnu potrebu, mi se trudimo o tome udovoljiti, a osim toga kvaliteta, mislim, ljudi na kraju ipak osjete kvalitetu. Jedino je sad tu križaljka kako naše umjetničke želje uskladiti s odobrenim budžetima, ali to pak je opet iskustvo i spretnost.
1: Vjerujem, a kvalitetu će svakako potvrditi i ovogodišnji program. Što nas se sve očekuje?
2: Večeras imamo predstavu Monodramu Žlica Štajnbergu izvedbi Ane Pogorelić u starom gradu Pagu. A nakon toga 6.8. imamo otvorenje izložbe Portrait Set Festival Elvisa Schmidta, fotografa iz Paga koji bilježi naše događaje već dugi niz godina, pa smo odlučili upriličiti i jednu prigodnu izložbu. I nakon toga imamo koncert dviju mlađih umjetnica, Eva Mah violina i Martina Jembrišak harmonika, u prvom magazinu Solane Pag u gradu Pagu. Nakon toga Jeremijas Flidel će svirati recital na brodu, to je violončelist iz Austrije, na turističkom brodu Festini, što radimo sada već 3. puta i već je izuzetno popularno i postoji veliki interes, pri čemu mi isplovljavamo i koncert se zapravo održava na moru, na samom moru u Paškim Vratima. 12.8. predstavljamo mladu glazbenicu Paulu Ćurić, gitaristicu, i za kraj 17.8. nastupa ansambl Antifonus i Tea Kulaš za orguljama.
1: Evo, iz ovog što ste nam rekli jasno je da ovogodišnji program definitivno će odvesti publiku na različite lokacije. Koliko vam je važno da je prostor zapravo dio tog cjelokupnog umjetničkog doživljaja?
2: Pa to nam je jako važno, jer čim smo počeli festival shvatili smo da je Pag izrazito potencijalna sredina za takve festivale, da ima krasnih lokacija koje već imaju uvjete koji su potrebni, tipa akustike ili prilaza publike, i da se uz vrlo malo intervencija mogu jako lijepo doraditi, a i imamo sreću da imamo sjajne suradnike. Naprimjer, Tonči Doda nam omogući svjetlo i zvuk za predstavu večeras Ane Pogorelić, koja će se održati na ledini podnoj crkve, gdje doslovce nema ničega.
1: Možemo onda reći da je dobra sinergija ključ svega.
2: Pa je, da. Nekako prirodno smo spojili umjetnost i prirodu.
1: Da, vi dragi slušatelji, ako se ovih dana nađete na otoku Pagu, evo možda je to upravo prilika da ovim ljetnim večerima dodate jednu dozu vrhunske umjetnosti. Nina, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama.
3: Slušaj Zadar.

0: Povodom održavanja koncerta 300 godina Arbanasa na forumu u organizaciji turističke zajednice grada Zadra sutra 4. kolovoza bit će uvedena posebna regulacija prometa na području poluotoka za potrebe sigurne organizacije i nesmetanog održavanja u vremenu od 19 sati 30 minuta do 24 sata provest će se privremeno zatvaranje prometa na potezu od Liburnske obale i Lančanih vrata do Kopnenih vrata u Foši, a zatvaranje obuhvaća sljedeće ulice: Trg Tribunara Božidara Petranovića, Zadarskog mira 1358, Mihovila Pavlinovića, Ruđera Boškovića i Ante Kuzmanića. I mole se svi sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, te ih se poziva da na mjestima obustave prometa poštuju tu postavljenu prometnu regionalizaciju, kao i upute i smjernice policijskih službera i redara. Naravno, od ovoga su izuzeti stalni stanari, koji će lako dokazati gdje idu. Inače, koncert vjerojatno će biti izuzetno lijepi, jer nastupaju istinske legende i cijenjeni domaći glazbenici: Gianni Maršan, Beppo Matešić, Zoran Jelenković, Albino Pino Kotlar, Vini Kalmeta, Krešimir Perović, Leo Perović, Šime Ivičić, Šime Jelenković, Maritina Stipčević Petani, Mario Petani, Nika Pastuović, Duo Gitman, naravno Zoran Jelenković, a uz ove soliste posebnu čar naše dalmatinske pjesme donijet će i naše poznate klape, klapa Arbanasi, klapa Donat, Diadora te klapa Munita.
1: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Košarkaški klub Zadar krenuo je u realizaciju novog velikog projekta snimanja na dvije simbolične zadarske košarkaške lokacije, dvoranama Krešimir Ćosić i Jazine. Klub je pozvao navijače da se priključe sa svojim rekvizitima i budu dio priče koja je zamišljena kao promocija zajedništva između momčadi i grada. Okupljanje je bilo zakazano u 9 sati ispred dvorane Krešimir Ćosić, odakle je trebalo krenuti snimanje, a potom i povorka prema Jazinama, gdje bi završni dio projekta trebao biti snimljen u kultnoj zadarskoj dvorani. No jutarnji prizor na Višnjiku nije bio onakav kakvom su se u klubu nadali, unatoč pozivu navijači se nisu pojavili, što je ostavilo pomalo razočaravajuću sliku za klub, koji se često ističe upravo posebno vezom sa svojim navijačima. Voditelj marketinga košarkaškog kluba Zadar Marin Seko potvrdio je kako u jutarnjem terminu nešto prije 10 sati nije bilo odaziva, ali se nada da ovaj termin popodne koji će biti u Jazinama, nada se da će makar tamo, to je od 16 do 19 sati, upravo tamo navijači imaju novu priliku pokazati da Zadar nije samo košarkaški klub, već dio identiteta cijelog grada. U projektu će sudjelovati mlađi igrači Zadra, među kojima su Toni Torbarina, Manuel Dundović, Luka Bičić, Andro Mirčeta i Luka Gulan, a očekuje se i dolazak Krševana Klarice. Pozivam navijače da dođu Maribu Jazine, radi se o jednoj pozitivnoj priči koju ranije u Zadru na ovaj način nismo radili, poručio je Seko.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: 14 sati je, Filip Buzov opet ćete njega čuti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, kod Novog Bokanjca planuje požar. Prema prvim informacijama gori borova šuma. Na terenu su vatrogasci, javne vatrogasne postrojbe Zadar i DVD-a NIN te dislocirane snage. Zatražena je zračna pomoć, točnije dva kanadera, rekao nam je u kratkom telefonskom javljanju županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Vijesti.
2: Toplinski val ne popušta, u Zadarskoj županiji pojavili su se problemi s vodoopskrbom, najteže u zaleđu gdje su neka mjesta već danima bez vode, dok je za otoke uvedena noćna redukcija. I dok iz Zadarskog vodovoda apeliraju na odgovornu potrošnju i štednju vode, građani su ogorčeni. Direktora vodovoda Tomislav Matek kazuje za naš program kako bi veći dio problema mogao biti otklonjen već danas. Prije njega poslušamo načelnike dvije općina, Zemunike i Škabrnje, Ivicu Šarića i Ivana Škaru.
3: Pa nije dobra nikako, godine za Munika, ljudi nemaju vode, ne mogu se upati, nemaju vode za piće, kamoli što drugo. Kad vode ima, ona se jako velika količina se potroši, znači na gubitke koji su u cjevovodima, pa onda je to opet problem te krađe vode.
4: Vode trenutno u Škabrnji nemamo, od jutra smo u kontaktu s učiteljem vodnih usluga, znači vodovodom Zadar, od kojih smo zatražili hitno rješavanje ovog našeg problema s vodoopskrbom. Obećano nam je da ćemo tijekom današnjeg dana biti poduzete sve mjere.
5: To na našim trpilištima na Bukajničkom blatu, tu su nivoi dosta niski. Nadam da ćemo možda nešto uspjeti danas riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskruba i zaleđa i samog Zadra.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija otkrila je tko je izazvao požar koji je buknuo prošloga petka na brdu Čelinka u Dragama. Objavljena je snimka na kojoj se vidi da je vatra planula nakon ispaljivanja signalnih raketa. Srećom, požar je brzo stavljen pod nadzor, za to se kazneno djelo sumnjiče dvojica hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine.
1: Vijesti.
2: U općini Preko na otoku Ugljanu priređena je svečanost povodom otvaranja novouređene zgrade policijske postaje. Uz predstavnike lokalne i regionalne vlasti svečanost je nazočio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je naglasio da nova zgrada predstavlja nastavak ulaganja u policijsku infrastrukturu u Zadarskoj županiji. Vrijednost projekta je 300 000 eura. Uz resornog ministra govori zadarski župan Josip Bilaver.
6: Dakle, u ovom trenutku na području ova dva otoka je skoro 40 000 turista i naravno da to iziskuje pojačanu i vidljivost i napore i rad policije. Mogli ste vidjeti unutrašnjost ovih prostorija. Dakle, sad imamo policijski ured, možemo ga zvati kako hoćemo, ali to je policijska zgrada koja će biti u funkciji naših građana, stanovnika ovog otoka, susjednih općina, susjednog otoka.
7: Ali i za pomorski dio, naime ovdje će biti smještena pomorska policija cijelo vrijeme i to je jako važno, posebice u ljetnim mjesecima kada imamo povećan promet morem, nažalost i više nesreća i prekršitelja.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, nastavljamo dalje.
8: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, a tamo je Danijela Vlašić, vrlo vrijedna, cijeli vikend, a evo i početak ovoga. Danijela će nam reći više što nas očekuje. Danijela, lijepi pozdrav iz Zadra.
9: Dobar dan vama, Umberto, i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Eto, vrijeme po mom guštu, moram priznati, nema puno vlage u zraku, vruće je, ali naravno to nosi i druge probleme koji nisu za odbaciti. Čuli ste, eto, problemi sa vodom. A što nas očekuje, Danijela?
9: Evo, ima i problema, naravno ima i razonoda, za vas Umberto će biti posebna razonoda, evo baš se veselim, ja znali smo da će se i temperatura mora povisiti i barem jedan čovjek se tome veseli, a to ste vi, 27 celzijevih stupnjeva temperatura mora u Zadru, tako da više nema isprike odmah u more. Nakon šihta to ćete moći napraviti zato što još dugo u noć, u ljetnu noć temperatura zraka također bude dovoljno visoka, tako Umberto bez straha, naprijed, čak i u noćnim satima što se tiče kupanja. A mnogi će se moći kupati, ali ipak neka se čuva u velikih vrućina. U Zadru uz vedro vrijeme i sunčano vrijeme i slab domiren jugozapadni vjetar, temperatura zraka iznosi 34 celzijeva stupnja, vlaga ipak više nego jučer i upravo i zbog strujanja, to smo i najavljivali, 46%, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala. Atmosferske prilike se u stvari ne mijenjaju već dugo, evo već gotovo tjedan, zapravo već možemo reći tjedan dana od kako je započeo novo pritjecanje, jače pritjecanje ovog toploga zraka po visini. To se nije ništa promijenilo, dakle po visini topao zrak, po anticiklonalnom polje ili polje srednjega tlaka zraka, ali doći negdje malo dođe neke vlage, imamo već razvoj oblaka u zaleđu Zadra, pogotovo uz granicu sa Bosnom, imamo onaj poslijepodnevni razvoj oblaka, tu i tamo može biti nešto malo kišica koja će još u stvari pojačati ovaj osjećaj sparine, ali to je to, znači ni blizu dovoljno da bi ovu sušu riješilo i kažem to će se samo držati uglavnom za obalja. Ostale temperature zraka u 14 sati, u Šibeniku je 33, Gospić, Zadar i Zemunik 34 Celzijeva stupnja. I čekamo evo da vidimo koliko će još biti Knin, on obično iskoči, ali još uvijek nije stigla najsvježija temperatura u Kninu. Od danas do kraja dana ostaje vedro i sunčano, a u zaleđu Zadra uz razvoj oblaka mjesmice može biti nešto kiše ili kratkotrajnog pljuska, kratkotrajno i nedovoljno. Puhat će uglavnom i dalje slab do umjeren, ponegdje prema otvorenom moru pojačan jugozapadni vjetar, more malo, tijekom poslijepodneva prema otvorenom ponegdje još i do umjereno valovita i temperatura zraka će se još malo povisiti. Utorak, sutra vedro i sunčano, puhat će tijekom noćnih i onda ponovno jutarnjih sati, ponovno onda navečer burin, a sredinom dana kao i danas slab do umjeren, ponegdje pojačan jugozapadni vjetar i jugo more malo i ponovno u poslijepodnevnim satima do umjereno valovito. Sutra relativna vlažnost, odnosno ova vlaga još malo viša, tako da iako će temperatura zraka biti malo niža nego ona današnja ili bez veće promjene, imat ćemo osjećaj da je toplije upravo zbog tog efekta vlage kombinirane sa visokom temperaturom. U srijedu na dan pobjede i domovinske zahvalnosti vedro je sunčano, ali ponovno ne posve stabilno, upravo zato što imamo nešto malo hladnijega zraka koji će se probiti po visini. Istina, sjeverni od naših, odnosno zapadne naših krajeva, ali dovoljno je malo te nestabilnosti tako da dođe do razvoja oblaka, tako da bi sredinom dana moglo biti i prema otvorenom moru i u zaleđu nešto kiše i pljuskova. Ali sve to zaista onako lokalno, oblak jedan, a ne na širem području. Tako da i u srijedu na dan pobjede domovinskog zahvalnosti veći dio dana vedro i sunčano. Puhat će također jugo i jugozapadnjak tijekom srijede, a krajem dana će vjetar okretati na sjeverozapadni vjetar, ponovno sušiti i još dodatno stabilizirati atmosferu, a onda od četvrtka i petka uz buru i sjeverozapadni vjetar, istina slab do umjeren, još malo toplije. Tako da možemo reći novi vrhunac vrućina, kao što smo imali za vikend, očekuje nas tijekom četvrtka, petka i subote, a onda nakon toga polako će vrućina popuštati, polako i dosta nesigurno.
0: Znači, još malo pa gotovo ljeto.
9: A ja ne znam, Berto, šta ste vi čuli? Ja moram malo bolje onda naučiti komunicirati.
0: Ne, ne.
9: Ili ste vi čuli šta ste htjeli čuti?
0: A, očito je to.
9: Ili ček se bojite, ne znam. Ma, ne. Uglavnom, vedro, sunčano i vrlo vruće do daljnjega.
0: Daniela, bio je jedan moj prijatelj, puno stariji, nažalost sada pokojni. On čim bi lubenice došle, četruni, jeli kako mi zovemo, kaže, gotovo je, gotovo ljeto, čim bi počeli četruni, jeli.
9: Kad je on imao taj niz koji mi uspoređivao, on je imao na temelju svojih podataka, on dobro zaključio, Umberto, a vi sad imate ove najnovije informacije.
0: Dobre.
9: Čak ćete evo sad dobiti temperaturu zraka u Kninu, gdje je 37 celzijevih stupnjeva, ugledajte se na prijatelja, u doba kad je on bio živ, mlad, to je bilo tako, a sad je to drugačije.
0: Dobre, pokušat ću se korigirati.
9: Ugledajte se, da, da.
0: Daniela, hvala lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj riječkoj ekipi.
9: Hvala, Umberto, i vama i do slušanja.
10: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
0: Da, u 14 sati i 10 minuta dvije stvari ću vam reći. Da Vladimir Šetka preuzima informativu i da vam glazbu od 14 sati bira Toni Dunatov, i dalje je tu Tibor Pihler, A ja sam dužan jer kada god pročitam vijest koja je objavljena već ili sa drugih portala, vrlo često Putnikov, Ferpa, Morski HR, pa Antena Zadar, pa eto kada sam pričao o snimanju, kako je razočaravajuće bilo jutros, ali da se ipak očekuje nešto navijača u Jazinama, uvijek spomenem, ovog puta sam zaboravio, prenijela je među prvima Antena Zadar i naš kolega Valentino Matešić, eto isprike portalu Antena Zadar što nisam reagirao na vrijeme, ali u svakom slučaju informacija je poražavajuća za navijače Zadra i ovu hvale vrijednu akciju kako su htjeli promovirati već početak samih priprema.

0: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Splita, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, u noći i sutra ujutro postoji mogućnost za maglu, naročito na jugu Jadrana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova, potkraj dana i u noći će slabiti. Tijekom noći uglavnom tiho ili jugo 4 do 8, čvorova, more 1 do 2 tijekom poslije podneva na sjevernom Jadranu, samo ponegdje moguće 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći postoji mogućnost za manju od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slabo jugo, more mirno ili malo valovito, pretežno vedro, ponegdje postoji mogućnost za maglu, naročito na jugu Jadrana.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Na dionici starog Masliničkog mosta do Obrovačkog mosta večeras, odnosno popodne, održat će se kajak kup za pripadnike specijalnih i interventnih jedinica policije. Kajak kup Poskok 3, jedinstveni sportski događaj, odmiravanje vlastitih snaga. O svemu tome više u razgovoru Marine Vuke i Đura Župana.
1: Za ovu jedinicu sve, bez nepotrebne patetike, sve je kretalo sa Masliničkim mostom. Davnih godina, tako će i ova razvojna priča krenuti ispod Masliničkog mosta uvijek. 5 godina nam je trebalo da dođemo do Obrovačkog mosta, sad nam treba samo 2 sata. Uz rubne padine Južnog Velebita, znači kanjon rijeke Zrmanje, prolazi kroz teritorij koji, kao što smo spomenuli, ima iznimnu povijesnu vrijednost, a danas ima iznimni prirodni resurs i bez pretenzije gospodarsku vrijednost. U tih 18 km imate i cijelu jednu kulturu ovih prostora od stoljeća 7. što bi se reklo Bijele Hrvatske, koja se teritorijalno razvijala od Knina do Nina, pa je tamo jedan pržunac koji je bila izdvojena, pretpostavljamo da je to bila izdvojeni detašman ćelije iz zatvora Novigradskog, gdje određena povijesna kazivanja ukazuju da je Jelena tamo otamnovala nekih 6-7 godina, neki to čak onako pomalo pretenciozno, kad je Obrovac u pitanju i Zrmanje, onda ja pretencioznost prihvaćam, nemojte mi zamjeriti. Tvrde da je nastala ta pletenica hrvatska koju je ona plela u toj kuli u samoći. 7. Zatim to je plovni put, pa tu je su samostani iz 7. stoljeća. Tu je jedna bogata povijesna priča, a Zrmanja kao geografski pojam najbolje vam dočarava Araličin konjanik, znači prostor između dvije rijeke, Une i Zrmanje, koja, kako on kaže, bijaše ničija zemlja i često je bila granica i nalazila se u prostoru između triju carstava, koji je taj prostor učinilo izuzetno zahtjevnim za živiti, izgradila jednu posebnu životnu filozofiju, a kroz povijest se pokazalo u noviju da je taj prostor doista trusan i da je proizveo niz drugih, ja bih rekao, reperkusija, o kojima danas naravno više ne bi povlačili, tako da je on ne samo preljep, ne da je to jedan uradak prirode, nego on ima izuzetno važan povijesni kontekst i u teritorijalnom, integralnom smislu i svakom drugom. To je prostor koji je sigurno zapušten, bio dugi niz godina zbog nepoštenih povijesnih hipoteka koje nisu trebale imati refleksiju ni za razvoj kraja, ni za razvoj ljudi, ni za društvene, ni sve druge statuse. Međutim, on se je dogodio. On se ipak dogodio i bio na nekakvom teritorijalnoj margini. Rat je to dodatno još usložio, pogoršao. Mi smo pokušali tu našu ili moju dječačku ljubav ponuditi, oblikovati najbolje što smo umjeli i znali, i sa potencijalom naravno kojeg smo imali, i došlo je do reakcije. Ljudi su počeli dolaziti iz zemlje i svijeta, prisutni smo na emitivnim tržištima, ali ono što bi sad bilo jako, jako važno i nužno, konsolidirati i organizirano upravljati prostorima, jer nekontroliranim upravljanjem prostorima je zapravo put u devastaciju. Tako da ta naša ljepotica, ukoliko svi ne upregnemo sve ono što trebamo, znači od permanentne zaštite do stalnog znanstvenog rada u kršu, jer mi znamo da je naš krš zajedno sa crnogorskim i albanskim kršom jedan od najpotentnijih krševa na svijetu, da je vrlo porozan i da nesavjesnim životom, radom možemo vrlo brzo ostati bez tog potencijala. Zato bi sad bilo jako, jako važno da svi čimbenici, znači od lokalne vlasti do aktera u turizmu, koji su glavni korisnici, pa i onih koji su okrenuli pomalo leđa na pola od bivših industrijskih posljedica koje su napravile tvornice glinice, da bi to doista sad je zadnje vrijeme da se sjedne i pokuša to zaštititi, jer vjerujte, važno je da to ostane našoj djeci. Naš je zadatak pokazati prostor, osigurati da se u taj prostor može doći uz određenu infrastrukturu, ponuditi alate i sadržaje koje moraju koristiti, a ostalo je ipak posao zajednice u kojoj se živi. Tako da mi zapravo Adventure Festival koristimo kao manifestacijski marketing i kad god odaberemo neki prostor da želimo da bude što više posjećen. Naravno da smo se odlučili sad za donji dio kanjona, gornji dio, kao što znate, smo jako afirmirali i sa raftingom i sa kajacima i on je doista u velikom stupnju eksploatacije. Odlučili smo se za grad Obrovac i odlučili smo se za donji dio upravo zbog činjenice da donji dio kanjona još uvijek trpi posljedice mazuta, još uvijek trpi ostatke aktivnosti same Glinice. U svakom slučaju, koliko god se on gleda i sa Parižavačke glavice, za koju znamo da od prije 20 godina da nitko nije ni došao dok nismo počeli raditi. Tako ima još nekoliko referentnih točaka koje mi želimo pokazati svijetu, naravno, i bilo bi važno i bilo bi dobro da lokalna zajednica, turističke zajednice, odgovorni se potrude da se organiziraju resursi, infrastruktura za prihvat. To vam je jednostavna infrastruktura, nisu vam to skupi. To su vam obični putevi, to su vam obična parkirališta, to su vam zeleni otoci, to su vam sanitarni čvorovi sa velikom željom da se uvede nekakav kućni red. Ukoliko dopustimo da sami gosti projiciraju i oblikuju prostor prema svojim potrebama, vrlo brzo ćemo dobiti jedan devastirani prostor, pun smeća i tako dalje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.

0: 15 sati je sa nama je Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Malo prije 14 sati u Gustavoj Borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca buknuo je požar. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: U tijeku je gašenje požarotvornog prostora, gori Gusta Borova šuma na predjelu Novog Bokanjca. Na terenu su zemaljske vatrogasne snage, dakle javna vatrogasna postrojba Zadar, intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te okolni DVD-i. Zatražili smo iz zraka pomoć 4 kanadera, 2 već djeluju, još 2 će se uskoro priključiti. U ovom trenu nije u blizini objekata i sve radimo da ga što prije stavimo pod nadzor.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija otkrila je tko je izazvao požar koji je buknuo prošloga petka na brdu Čelinka u Dragama. Objavljena je snimka na kojoj se vidi da je vatar planula nakon ispaljivanja signalnih raketa. Srećom, požar je brzo stavljen pod nadzor, a zato se kazneno djelo sumnjiče dvojica hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine.
1: Vijesti.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je novouređeni policijski ured u Preku koji će stanovnicima Ugljana i Pašmana omogućiti dostupnije policijske i upravne usluge te pridonijeti većoj sigurnosti na kopnu i moru. Istaknuo je da je riječ o projektu koji je primjer uspješne suradnje državne, županijske i lokalne razine.
1: Vijesti.
2: Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim Ukrajincem kojega sumnjiči da je počinio kaznena djela iskorištavanja djece sa pornografiju i teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Naime, djelatnik zaštitarske tvrtke ga je u jednom turističkom objektu zatekao kako na očalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, Gospić 29, Zadar 31, Šibenik 33, te Knin i Zemunik 34. Sutra vedro i sunčano, poslije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More malo tijekom poslije podneva prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 22 do 24, unutrašnjosti od 19 do 21, a najviša dnevna od 34 do 37.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti lijepa. Možemo zapjevati onu staru od Radojke Šverko, ništa nova, ništa nova, ali ako se odnosi na vrijeme.
2: Upravo tako.
5: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Na liniji nam je gospođa Danijela Vulin, direktorica turističke zajednice Pakoštane. Danijela, dobar vam dan i dobrodošli u Eter Radio Zadra.
1: Radio Zadar oglasi.
2: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
3: Dođite na svečer.

0: Zadar. Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
4: Kao što smo rekli, na drugoj strani linije idemo u Pakoštane. Danijela Vulin je direktorica turističke zajednice Pakoštana i lijepi pozdrav Danijela i svako vam dobro, dobrodošli u Eter Radio Zadra.
5: Još bolje vas našla, lijepi pozdrav vama i svim našim dragim slušateljima.
4: Eto, ako išta ima lijepo u Dalmaciji, naravno osim spize, to su naši dalmatinski stihovi, pjesma i vi večeras imate jedno događanje pod prekrasnim nazivom, a to se zove Pisme i beside. O čemu se radi i koga možemo očekivati večeras ispred u crkvenom masliniku?
5: Evo, meni je drago što imamo priliku našim slušateljima kratko predočiti večerašnji program jednog, ja to volim reći, bombon događanja. Pisme i beside je naziv večeri gdje ćemo uz lijepe klapske pjesme imati priliku poslušati pjesnike cijele naše županije, njih čak 8, predvodeći sa našim poznatim Antem Sikirićem iz Bibinja, ali i tu će biti i Nikola Marinović, Marija Kolega Grdović, Marin Fuzul, Ivica Jordan Ličan, Ines Kolega, Zvonko Mišo Bralić i Janka Birkić. S time da će nas uz njih zabavljati klapa žurnata i klapa dalmatinke. Pa gdje je ljepši uvod za, evo, poziv za doći u Pakoštane i uživati u jednom divnom ambijentu starog maslinika uz samu našu crkvu.
4: Da, crkveni maslinik, to sam baš htio pitati. Koliko ljudi očekujete večeras s obzirom na stvarno jednu prekrasnu lokaciju, a to je crkveni maslinik?
5: Pa ovako, ta večer je predviđena da bude onako intimna, lijepa, sadržajna, da se može emocija koju prenose naši dragi pjesnici zagrliti naše goste, tako da mi očekujem nekih oko 120 ljudi, to je jedan maksimum koji može taj prostor primiti. Interesantno je što su stolci postavljeni na zeleni travnjak i kažem u maslinama, između tih grana maslina, kulisa, kamena pročelje naše i fasada naše crkve Svetog Uzašašća, tako da je, evo, uz divan ambijent, uz još bolje goste, mislim da je to jedna večer ljetna za poželjeti.
4: Je, u svakom slučaju, eto, iskoristimo ovu prigodu, pa Pakoštane naravno živi cijelo ljeto. Što možete najaviti nakon ovoga što nam prvo slijedi? Imate i za Dan domovinske zahvalnosti također nešto organizirano, ali i što nas očekuje u mjesecu kolovozu?
5: Pa mi imamo uistinu bogat program i to ne samo u mjestu Pakoštane, već i u okolnim mjestima naše općine, a to je mjestu Vrgada, mjestu Drage i mjestu Vrana. Svakako u Pakoštanima proslava Oluje, to je jedna velika fešta gdje su pozvani svi da dođu, bit će uistinu bogat program. Odmah nakon Oluje, proslave Oluje, gdje se i proslavlja i u mjestu Drage, imamo jedan također jako lijepi događaj, a to je na otočiću Sveta Juština, gdje smo organizirali prijevoz, to je udaljenost svega 5 minuta malim katamaranom, goste gratis prebacimo na otok i mi smo tu već stvorili jednu malu tradiciju da prezentiramo operete, klasičnu glazbu na jedan zanimljiv, efektan način. Isto tako je pročelje crkvice Sveta Juština i onaj, na njihov zaštitni znak, onaj borić, kulisa gdje naši pjevači se predstave gostima i to je jedno uistinu, evo, posebno događanje, svi ga volimo, a nakon toga idu uvijek klapske večeri, zabavni program uz bendove i onda onako isto jedno lijepo događanje u Vrgadi, Bodulice, kazališna predstava gdje glumci amateri, dvije naše Vrgadinke, tako zanimljivo prezentiraju običaj svog kraja, evo, Postavili su predstavu u vrijeme kad ide veza, tako da svi mogu doći vidjeti ih, poslušati, baš je onako za gušt taj izričaj Vrgade prezentiran kako to domaći ljudi uistinu su i pričali i kako su funkcionirali dole. Nakon toga imamo Pakoško zlato, prezentacija maslinara naše destinacije, svi oni koji se žele predstaviti, osvojili su zlato u Maškovića Hanu ili na okolnim natjecanjima, mogu gostima prezentirati ulje, jer mi želimo nekako istvoriti jedan brand naše destinacije, destinacije zlatnih maslinovih ulja, jer smo poznati po mnogim nagradama diljem svijeta, i onda smo rekli idemo naše goste lagano educirati što znači probati uistinu pravo ekstra djevičanstvo maslinovo ulje, tako da će to biti jedna zanimljiva fešta gdje će naši maslinari i kuhati jela koje će se sljubljivati s tim uljem, gosti će moći degustirati, tako da evo poziv svima da dođu svakako. Dječje ljetne igre u organizaciji naših mladih, materne užance, ne tako daleko odmah nakon toga. Ma mislim, pregršt događanja.
4: Da, doista ima događanja i nije čudno. Hrvatski radio, Radio Zadar, uvijek vas prati. Imali smo čak i emisiju Živo iz Pakoštana. Ne sumnjam da će tako biti i dalje, ali idemo korak po korak i pozovimo, idemo ova prva večer, neka ljudi uživaju u pravom dalmatinskom ugođaju. I kako je lijepo nazvano, u dvije riječi sve rečeno, odnosno tri, sa veznikom pisme i beside, pravac Pakoštane, 21 sat, Pakoštane, crkveni maslinik. A vama, Daniela, hvala na razgovoru za Radio Zadar i veliki pozdrav vama i suradnicima i naravno svim žiteljima Pakoštanima.
5: Hvala lijepa i hvala što nas pratite. Ugodno ljeto.
4: I također.

Na današnji dan 3. kolovoza 1936. godine rođen je u Šibeniku legendarni hrvatski estradni umjetnik Vice Vukov. Njegovo ime i stvaralaštvo ostaju trajno zapisani zlatnim slovima u hrvatskoj kulturi. Šibenski slavu istekao je titulu profesora filozofije te talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a završio je i Institut za visoke međunarodne studije u Parizu. Na Opatinskom festivalu iste godine sa pjesmom Mirno teku rijeke osvaja prvo mjesto i gotovo preko noći postaje najpoznatiji pjevač u tadašnjoj Jugoslaviji. Pa poslušajmo baš ovu pjesmu Mirno teku rijeke, kako mu je i nazvan njegov

0: 16. sat je, vrijeme za našu središnju informativnu emisiju, sa nama Vladimir Šetka.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Gasi se požar na Novom Bokajncu. Požar u Dragama skrivila dvojica mladića ispaljujući signalne rakete. U zaleđu Zadra neka su mjesta već danima bez vode, dok je za otoke uvedena noćna redukcija. Stanovnicima Ugljana i Pašmana dostupnije policijske i upravne usluge. Od Masliničkog do Obrovačkog mosta vesla se kajak Kup Boskog. Toliko u najavi emisije.
1: Dnevnik.
2: Malo prije 14 sati u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokajnca buknuo je požar. Evo što nam je na početku gašenja požara rekao županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
3: U tijeku je gašenje požarotvornog prostora, gori gusta borova šuma na predjelu Novog Bokajnca. Na terenu su zemaljske vatrogasne snage, dakle javna vatrogasna postrojba Zadar, intervencijska vatrogasna postrojba Zadar te okolni DVD-i. Zatražili smo iz zraka pomoć 4 kanadera, 2 već djeluju, još 2 će se uskoro priključiti. U ovom trenu nije u blizini objekata i sve radimo da ga što prije stavimo pod nadzor.
1: Dnevnik.
2: Zadarska policija otkrila je tko je izazvao požar koji je buknuo prošloga petka na brdu Čelinka u Dragama. Objavljena je snimka na kojoj se vidi da je vatra planula nakon ispaljivanja signalnih raketa. Srećom, požar je brzo stavljen pod nadzor, a zato se kazneno djelo sumnjiče dvojica hrvatskih državljana u dobi od 21 i 22 godine.
1: Dnevnik.
2: Neka mjesta u zadarskom zaleđu već nekoliko dana su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu niska. Više u prilogu Suzane Dražić.
3: U tijeku je gašenje požarotvornog prostora.
4: Zbog trenutačne situacije, ne doslovno, ali slikovito možemo reći, građanima Zadarske županije voda je došla do grla.
5: Mjesto pod Ravino. Od preksinoć, da, znači bez obavijesti, bez išta. Me još više pogodilo, išla sam jutro i sinoć u Posedarje, znači igrali ste, nogometno ste na tapa.
6: No, Murvica oko crkve, vode nema, ima 6 dana već da lako curka, ali sinoć, preksinoć nije bilo kapi, jutros ništa.
7: U Zomoniku gorio nema voda već treći dan.
4: Tako su cijelog jutra u programu Radio Zadra nazivali naši slušatelji, tražeći odgovor kada će dobiti vodu. Vodospreme Zemunik, Podgradina i Jovići su prazne, kaže direktor zadarskog vodovoda Tomislav Matek.
8: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je druge što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu tu su nivoi dosta niski. Nadam da ćemo možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Vode u Zrbanji ima, ali s vodom treba štedivo, kaže Matek.
8: Ali je problem nju dovesti do Zadra, kroz taj cijevod koji jednostavno više nije odgovarajuća kapaciteta i protočnost kakva bi trebao biti za zadašnje potrebe Zadra i okolnih naselja i vila, bazene, što se sve nije izgradilo na našem području.
4: A na otocima već ranije uvedene su noćne redukcije, načelnik općine Preko Jure Brižić.
9: Nažalost, jučer smo morali preko dana morate stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali mi imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 5:30-6 sati ujutro.
4: Građani se do daljnjega mole da vodu troše racionalno, izbjegavaju pranje vozila, plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Pozivaju se i da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta.
2: Promjena klime u Europi, posebice na Sredozemlju, izaziva dugotrajne toplinske valove, megapožare i presušivanje rijeka, rekao je za Hrvatski radio poznati atmosferski fizičar i stručnjak za klimatske promjene Branko Grizogono. U razgovoru s Goranom Ivanovićem najprije je objasnio ključne uzroke trenutačnog iznimno dugog i intenzivnog toplinskog vala koji je pogodio i Hrvatsku.
10: Razlog za ovako dug toplinski val je takozvana blokirajuća situacija gdje anticiklona se ne miče iz zadnjeg južnog dijela Europe. To je slično omega znaku. Kad se poklopi sredina ljeta i još El Niño, onda dolazi do ovakvih paklenih vrućina.
11: Svjedoci smo mega požara diljem Europe koji uspostavljaju vlastiti termodinamički sustav i gotovo ih je nemoguće kontrolirati kada, odnosno u kojoj točki klasični požar postaje samoodrživi atmosferski fenomen.
10: Ko prvo, za duboke jake požare treba biti prethodno duga suša i neodržavanje šuma. I onda kad postoji puno gorive mas ispod tla, a to se dogodilo i u Španjolskoj i u Francuskoj, tu kod nekih temperatura iznad 35, tu su onda požari samoodrživi, znači oni stvaraju vlastitu cirkulaciju strujanja.
1: Dnevnik.
2: Stanovnici Ugljana i Pašmana, kao i mnogobrojni gosti koji ljetne mjesece provode u zadarskom akvatoriju, danas na raspolaganju imaju novu, suvremeno opremljenu policijsku ispostavu u Preku. Projekt vrijedan gotovo 300.000 eura, realiziran zajedničkim ulaganjem Ministarstva unutarnjih poslova, Zadarske županije te lokalnih općina, svečano je otvoren u nazočnosti ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, javlja Božidar Kolega.
12: Sigurnost je jedan od faktora s kojima su mještani Preka zadovoljni.
13: Ja mislim da je sigurno.
14: A dobro, ja mislim da je i predobra, zadovoljni smo.
12: No, sve veći broj turista tijekom ljetnih mjeseci zahtjeva i povećan angažman policije.
15: Dakle, u ovom trenutku na području ova dva otoka je skoro 40.000 turista i naravno da to iziskuje pojačanu i vidljivost i napore i rad policije.
12: Kaže ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ono što otočani iznimno veseli je što se s ovim otvaranjem njima znatno olakšava svakodnevnica.
16: Ova postaja osim što će doprinijeti naravno boljoj sigurnosti naših stanovnika i boljoj sigurnosti naših gostiju, svakako će doprinijeti tome da će naši stanovnici otoka Ugljana i Pašmana moći ovdje izrađivati dokumente, što je u stvari jako bitno, pogotovo što naše stanovništvo je uglavnom starije stanovništvo, tako da ćemo evo na taj način sigurno olakšati ovaj dio.
12: Objašnjava načelnik općine Preko Jure Brižić. Osim olakšavanja administrativnih postupaka, nova postaja donosi važan organizacijski zaokret u radu policije. Pomorska policija seli se upravo Preko, najavio zadarski župan Josip Bilaver.
17: Naime, ovdje će biti smještana pomorska policija cijelo vrijeme i to je jako važno, posebice u ljetnim mjesecima kada imamo povećan promet morem, nažalost.
12: Da će intervencije na zadarskom pomorskom području buduće kretati izravno s otoka, čime se drastično skraćuje vrijeme reakcije na bilo koje izvanredno događanje ili dojave s mora. Otvoreni objekt nastavak je višegodišnjih ulaganja u policijsku infrastrukturu na području Zadarske županije nakon otvaranja zgrade pomorske policije u Gaženici 2020. te ureda na Silvi 2023. i Dugom otoku 2024. Preko predstavlja još jednu važnu kariku u mreži sigurnosti. Nastavak projekta najavljanje za NIN, gdje se dovrše tak nove policijske ispostave, očekuje do kraja sljedeće ili početkom 2028. godine.
1: Dnevnik.
2: Simboličnom rutom od Masleničkog Dobrovačkog mosta za pola sata počinje kajak kup Polskog sportsko-rekreativna manifestacija koja okuplja pripadnike specijalnih interventnih policijskih postrojbi iz Hrvatske i Europe. Kup nosi naziv po zadarskoj specijalnoj jedinici policije Poskoci i održava se u znak sjećanja na njezine pripadnike, njihov doprinos u Domovinskom ratu. Organizator Đuro Župan.
18: Za ovu jedinicu sve bez nepotrebne patetike, sve je kretalo sa Masleničkim mostom davnih godina, tako će i ova razvojna priča krenuti ispod Masleničkog mosta uvijek. 5 godina nam je trebalo da dođemo do Obrovačkog mosta, sad nam treba samo 2 sata. Odlučili smo se za grad Obrovac i odlučili smo se za donji dio upravo zbog činjenice da donji dio kanjona još uvijek trpi posljedice mazuta, još uvijek trpi ostatke aktivnosti same glinice.
2: Sutra u Zadru počinje ljetna škola hrvatskog folklora organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Do 13. ovog mjeseca polaznici iz Hrvatske i inozemstva usavršavat će tradicijske plesove, tamburašku glazbu i sviranje tradicijskih glazbala jadranskog područja. Svrha škole je očuvati i promicati hrvatsku tradicijsku kulturu te povezivati Hrvate iz domovine i iseljeništva.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slabo do mireno jugo i jugozapadni vjetar, u Zadru i Šibeniku 34, Gospiću, Gračacu i Zemuniku 35, Kninu 37. Sutra vedro i sunčano, poslije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka, slabo do mireno jugo i jugozapadni vjetar, dnevne temperature od 34 do 37.
13: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.

U Zadarskoj galeriji Kapetanova kula večeras s početkom u 20 sati bit će otvorena nova samostalna izložba Zadarske akademske slikarice Ane Kolega pod nazivom Brodovi od papira. Izložbu organizira Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zadar, a posjetitelje će u prostoru galerije na Trgu pet bunara pozdraviti predsjednik društva Dragan Jelavić Profa, koji je uputio svim ljubiteljima umjetnosti da prisustvuju otvorenje. A Ana Kolega jedno je od prepoznatljivih imena suvremene zadarske likovne scene. Njezina djela često istražuju motive Mediterana, mora, svjetlosti i intimnih prostora sa prepoznatljivim profinjenim kolorističkim izrazom. Tijekom dosadašnjeg umjetničkog rada ostvarila je niz samostalnih i skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu,

a njezine slike nalaze se u brojnim privatnim i javnim zbirkama. Ova nova izložba pod nazivom Brodovi od papira donosi svježi ciklus radova u kojem autorica nastavlja razvijati svoj prepoznatljivi slikarski rukopis, ovog puta kroz motiv broda kao simbola putovanja, sjećanja, prolaznosti i igre. Otvaranje izložbe zakazano je za večeras u 20 sati u galeriji Kapetanova kula na Trgu 5 bunara uz slobodan ulaz. Radio za

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon što su 4 kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bukanjca, u Zadru s dobrim vijestima s terena javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa 2 traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 30
1: Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta. U Zadarskoj županiji pojavili su se problemi s vodoopskrbom. Najteže je u zaleđu, gdje su neka mjesta već danima bez vode, dok je za otoke uvedena noćna redukcija. I dok iz Zadarskog vodovoda apeliraju na odgovornu potrošnju i štednju vode, građani su ogorčeni. Direktor vodovoda Tomislav Matek rekao je za naš program kako bi veći dio problema mogao biti otklonjen već danas. Prije njega poslušajmo načelnike Zemunika i Škabrnje, Ivicu Šarića i Ivana Škaru.
3: Pa nije dobra nikako, to je gornje Zemunika, ljudi nemaju vode, ne mogu se upati, nemaju vode za piće, kamo li što drugo. Kad vode ima, ona se jako velika količina se potroši, znači na gubitke koji su u cjevovodima, pa onda je to opet problem te krađe vode.
4: Obećano nam je da ćemo tijekom današnjeg dana biti poduzete sve mjere.
5: To na našim trpilištima na Bukajničkom blatu, tu su nivoi dosta niski. Nadam da ćemo možda nešto uspjeti danas riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
1: Isti.
0: Vrućine su gotovo cijeloj Hrvatskoj. U 16 sati Slavonski Brod je bio najtopliji s 38 stupnjeva, toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Osvježenje ćemo čekati barem još 5 dana i moglo bi stići za vikend, ali ne drastično, kaže sinoptičarka Josipa Kuzmić.
6: Budući da će temperatura zraka zapravo sutra i preko sutra još porast stupanj čak i 2, onda naravno raste i opasnost od toplinskog vala. Imat ćemo onaj najviši crveni stupanj upozorenja gotovo za cijelu Hrvatsku, kada se eventualno može očekivati popuštanje vrućina. To je krajem tjedna, odnosno u petak, točnije čak i prema suboti. Tada bi temperatura zraka uz jednu dolinu koja dolazi sa sjevera i donosi ipak nešto manje vruć zrak, tada bi temperatura zraka ipak trebala pasti. Na kopnu najvjerojatnije oko 30 celzijevih stupnjeva bi moglo biti u dane vikenda.
1: Vijesti.
0: Pojačan promet na cestama i autocestama prema moru dodatno otežavaju i isporavaju nesreće. Jutro se tako prema Karlovcu stvorila kolona od 25 km. Poslije podne čak 4 nesreće od Zagreba prema Karlovcu. Gužve su i kod tunela Sveti Rok, javljaju iz Hrvatskog autokluba.
7: Vrlo je gust promet, te su zastoji i kolone mjestimice na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora i između čvora Gornja Ploča i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, te na zagrebačkoj obilaz između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Šibeniku 32, Zadru 33, Gospiću 34, Zemuniku 35, Kninu 36 stupnjeva. Sutra vedro i sunčano. Poslije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka, slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a dnevne temperature od 34 do 37.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Tibor Pihlar i Vladimir Šetka.

Bacimo malo pogled i na stranice Hrvatskog autokluba, ovo što se može nas ticati, ali u ostalom znali jesmo da je pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, ali i u unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozači se kao uvijek upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a od izvanrednih prometnih događaja koji se tiču nekako nas je prometna nesreća između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Vozi se usporeno u koloni, a vozi se usporeno u koloniju zastoje između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te od čvora Gornja Ploča do tunel Sveti Rok u smjeru mora. I eto, treba i o tome voditi računa. Za prepostaviti je, tako i je, u pomorskom prometu nema nikakvih ograničenja, ali ima naravno gužvi, na to se treba spremiti, ranije kartu nabaviti za trajekti, biti će sve u redu.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Nakratko ćemo preletjeti našim vremenskim strojem kroz povijest glazbene industrije. Dobrodošli u Roll Coaster. 1963. godine Alan Sherman izdao je single Hello Mother, Hello Father. Bio je američki pisac komedija i televizijski producent koji je postao poznat kao pisac parodijskih pjesama u ranim 60-im. Njegov prvi album My Son the Folk Singer iz 1962. postao je najbrže prodavani album tog vremena. Njegov najveći hit single bio je Hello Mother, Hello Father, u kojem opisuje dječačka iskustva u ljetnom kampu, inspirirana stvarnim pisanjem. Sherman je rekao da je ideju dobio iz pisama koja mu je slao njegov sin Robert dok je bio u ljetnom kampu žaleći se na sve moguće nevolje. Temeljena je na klasičnoj glazbi. Melodija nije originalna, nego koristi poznati ples Dance of the Hours iz opere La Gioconda talijanskog skladatelja Amilcarea Ponchiellia. U 20. stoljeću ta je melodija već bila vrlo prepoznatljiva, pa je Sherman na nju napisao komične stihove.
5: Hello, Mara. Hello, Fada. Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining. And they say we'll have some fun if it stops raining. I went hiking with Joe Spivey. He developed poison ivy. You remember Leonard Skinner. He got ptomaine poisoning last night after dinner. All the counselors hate the waiters, and the lake has alligators, and the head coach wants no sissies, so he reads to us from something called Ulysses. Now I don't want this should scare you, but my bunkmate has malaria. You remember Jeffrey Hardy. They're about to organize a searching party.

0: Dearest father, darling mother, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing, playing baseball. Gee, that's better. Mada fada, kindly disregard this letter.
1: 1968. godine The Doors startaju i ostaju dva tjedna na prvom mjestu američke ljestvice singlova sa pjesmom Hello I Love You. Bio ovo njihov drugi američki broj jedan single. Waiting for the Sun, treći album sastava The Doors, izašao u srpnju 68. Na ovom albumu grupa je krenula prema komercijalnijem pop izričaju. Hello I Love You objavljena je kao single iste godine te se prodala u više milijunskoj nakladi. Bila je bendu prvi veliki britanski hit. Inspiracija za stihove navodno je bila djevojka koju su Morrison i Ray Manzarek promatrali na plaži Venice u Kaliforniji. Tekst opisuje trenutnu zaljubljenost i privlačnost prema nepoznatoj djevojci koju pripovjedač vidi na slici. Bilo je mnogo kontroverzi oko sličnosti s pjesmom grupe The Kinks. Mnogi su primijetili da gitarski riff i struktura podsjećaju na pjesmu All Day and All of the Night. O tome se raspravljalo desetljećima, a Ray Davis kasnije rekao da je postignut izvan sudski dogovor, iako detalji nikad nisu potpuno razjašnjeni. Hello.

0: roller coaster. Glazbeni vremeplov.
1: U Memphisu je u 61. godini života umro Arthur Lee, gitarist utjecajnog benda Low. Bili su američki rock band koji je djelovao kasnih 60. i ranih 70. pod vodstvom pjevača i kantautora Artura Lea i gitarista Johnnya Eholsa. Bio je jedan od prvih višerasnih rock bendova u SAD-u, a opus mu je karakteriziralo miješanje rock'n'rolla, garage rocka, folka i psihodelije. Njihov album Forever Changes iz 1967. iako je po izlasku doživio neuspjeh, danas se smatra jednim od najboljih u povijesti rock glazbe. U rujnu 68. objavljuju single You're Mine, We Belong Together. Ova pjesma često se smatra svojevrsnim izgubljenim draguljem iz razdoblja Forever Changes. Tekst je izrazito introspektivan. Arthur Lee piše o zbunjenosti, unutarnjem kaosu i osjećaju da je vlastiti um prepolovljen glasovima i mislima. Nije riječ o klasičnoj ljubavnoj pjesmi, nego o gotovo egzistencionalnom preispitivanju identiteta i mentalnog stanja.

Na današnji dan 1959. godine rodio se Martin Atkins iz benda Public Image Ltd. Bili su engleski post-punk band sastavljen od pjevača Johnnya Rottena, gitarista Kita Levana, basista Ja Wobla i bubnjara Jima Walkera. Članovi grupe često su se mijenjali tijekom godina, jedino je Rotter ostao jedini konstantin član. Uz pomoć basista i gitarista, samo dvije godine nakon što je pokrenuo punk, uspio je kreirati još jedan glazbeni pravac. U nedostatku bolje riječi nazvan je post-punk, iako se samim nazivom osim vremenske odrednice baš i nije imao previše zajedničkog. Rise je single koji su objavili 1986. i s njim najavili peti studijski album, jednostavno nazvan Album. Pjesmu je napisao Johnny Rotten, a govorila je o pitanju apartheida u Južnoj Africi, koji je bio vrlo veliki problem u 80-ima, i borbom protiv represije, posebno slučajem Nelsona Mandele. U intervjuu je također rekao da se dio teksta odnosi na metode mučenja koje su koristile sigurnosne službe u Sjevernoj Irskoj. Nije želio napisati prosvjednu pjesmu, nego poruku protiv političkog nasilja općenito.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Radio Zadar.

Vrijeme je za malo svjetskih zanimljivosti. Malo jela koja su postala toliko slavna kao Cezar salata, danas je poslužuju gotovo posvuda, od kvartovskih bistroa do restorana s Michelinom i zvjezdicama, a hrskava rimska salata, parmezan, krutoni, kockice prepečenog kruha i kremasti preljev osvojili su nebca milijuna ljudi diljem svijeta. No i za jednog od najvećih gastronomskih klasika krije se zanimljiva priča koju mnogi ne znaju. Cezar salata naime nije nastala ni u Italiji ni u Sjedinjenim Američkim Državama kako se često pretpostavlja, nego sasvim slučajno u meksičkom gradu Tijuani, i to zbog neočekivane navale gostiju i nestašice namirnica u kuhinji. Priča počinje 4. srpnja 1924. godine na američki dan neovisnosti. Zbog prohibicije koja je tad bila na snazi, tisuće Amerikanaca prelazile su granicu kako bi u Meksiku bez ograničenja uživali u piću i dobroj hrani i zabavi. Tu priliku prepoznao je talijanski ugostitelj Cezar Cardini, a u Tijani je otvorio restoran Cezars, koji je ubrzo postao jedno od najpopularnijih okupljališta gostiju pristiglih uglavnom iz Kalifornije. I tog užurbanog blagdanskog dana restoran je bio dupkom pun, a u kuhinji je ponestalo namirnica, pa je Cardini morao posegnuti za onim što mu se našlo pri ruci, a to je bila rimska salata, maslinovo ulje, jaja, češnjak, limun sok, worcestershire umak, parmezan i krutoni. Improvizirao je pred gostima za njihovim stolom, ni ne slučeći da će sve rezultirati pravim malim kulinarskim spektaklom. Oduševljenje je bilo trenutačno, a salata je preko noći postala zaštitni znak restorana. Okus joj je bio fantastičan, a način pripreme nesvakidašnji. U velikoj drvenoj zdjeli sastojci su se dodavali jedan po jedan, a kuhar je na licu mjesta miješao kremasti preljev i njime oblagao listove salate. Taj običaj nije nestao, eto sada ni više od 100 godina poslije. U restoranu Cezars salata se i danas priprema pred gostima, a svakog mjeseca ondje posluže više od 2500 porcija. Taj mali kulinarski performans i dalje je jedan od razloga zbog kojih gosti dolaze iz svih krajeva svijeta.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Nakon što su 4 kanadera pomagala gasiti požar u gustoj borovoj šumi pokraj Novog Bokanjca, s dobrim vijestima s terena javio se županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Situacija na požarištu je puno bolja, velik dio požara je pod nadzorom vatrogasaca i tu sada provodimo sanaciju kako ne bi došlo do ponovne aktivacije. Jedan manji dio požara još nije pod našim nadzorom, zajedno sa 2 traktora sada radimo na tome da i taj dio stavimo što prije pod nadzor. Na terenu nam je ukupno 15 vatrogasnih vozila i 37 vatrogasaca.
1: Vijesti.
0: Problem s vodoopskrbom u Zadarskom zaleđu naselja ćemo riješiti tijekom dana, izjavio direktor Zadarskog vodovoda Tomislav Matek. Vodospreme Zemunik, Podgradina i Ovići su prazne, ističe Matek.
3: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je druge što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu. Mi imamo 3 bunare, jezerce bunar, 4 bunari, 5. Tu su nivoji dosta niski. I imamo jednu pojavu koju rješavamo sad zajedno sa ministarstvom, gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Imamo danas neke razgovore, dogovore, nada da će možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
1: Vijesti.
0: U Preku je javnosti predstavljena novouređena zgrada policijske postaje. Uz predstavnike lokalne i regionalne vlasti ondje je bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je naglasio da nova zgrada predstavlja nastavak ulaganja u policijsku infrastrukturu u Zadarskoj županiji. Nakon ministra govori i zadarski župan Josip Bilaver.
4: Dakle, u ovom trenutku na području ova dva otoka je skoro 40.000 turista i naravno da to iziskuje pojačanu i vidljivost i napore i rad policije. Mogli ste vidjeti unutrašnjost ovih prostorija. Dakle, sad imamo policijski ured, možemo ga zvati kako hoćemo, ali to je policijska zgrada koja će biti u funkciji naših građana, stanovnika ovog otoka, susjednih općina, susjednog otoka.
5: Ali i za pomorski dio, naime ovdje će biti smještena pomorska policija cijelo vrijeme i to je jako važno, posebice u ljetnim mjesecima kada imamo povećan promet morem, nažalost i više nesreća i prekršitelja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Šibeniku 32, Zadru 33, Gospiću 34, te Zemuniku i Kninu 35 stupnjeva. Sutra vedro i sunčano, poslije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka, slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a dnevne temperature od 34 do 37.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoj Aras i Vladimir Šetka.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu.

0: da fajsta sera.
1: Vrijeme je za servisne informacije, iako nemamo što puno reći jer Elektra Zadar sutra nema planiranih radova, neka tako i ostane, a situaciju s vodom i onako čujete svaki sat u našim vijestima, čućete to i u 19 sati, da su mjere štednje pitke vode i dalje na snazi, a da mnoga mjesta nemaju vode. Kažem, od 19 sati naših vijesti čućete najnovije informacije, tako da planiranih radova vodovod Zadar nema, imaju itekako puno većih problema dovesti ovo u

A vrijeme je da se polako i pozdravimo od popodnevnog programa Radio Zadra. Očekuje vas još u 19 sati naše vijesti. Vladimir Šetka je tu, tonski realizator vam je Hrvoje Arasa, glazbu vam bira Toni Dunatov. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri. Lijepi pozdrav, do slušanja. Svako dobro.

0: Dobar vam dan, 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Od 17.30 sati požar na Novom Bokanjcu u Zadru vatrogasci su stavili pod nadzor. Na terenu se još uvijek zemaljske snage koje dogašavaju požarište te će ondje ostati dežurati. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume, niskog raslinja i suhe trave. U jednom trenutku u gašenju su sudjelovala i 4 protupožarna zrakoplova.
1: Vijesti.
0: Problem s vodoopskrbom u Zadarskom zaleđu nastojat ćemo riješiti tijekom dana, izjavio je direktor Zadarskog vodovoda Tomislav Matek. Vodospreme Zemunik, Podgradina i Jovići su prazne, ističe Matek.
2: Mi vodospreme punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje, krađe vode. Problem je druge što na našim crpilištima na Bukajničkom blatu mi imamo 3 bunara, jezerce bunar, 4 bunar i 5, tu su nivoj dosta niski i imamo jednu pojavu koju rješavamo sad zajedno sa ministarstvom gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Imamo danas neke razgovore, dogovore, nada da ćemo možda nešto uspjeti danas se riješiti, tako ako upalimo to jezerce crpilište, onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
1: Vijesti.
0: U Preku je javnosti predstavljena novouređena zgrada policijske postaje. Uz predstavnike lokalne i regionalne vlasti ondje je bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je naglasio da nova zgrada predstavlja nastavak ulaganja u policijsku infrastrukturu u Zadarskoj županiji. Nakon ministra govori i zadarski župan Josip Bilaver.
3: Dakle, u ovom trenutku na području ova dva otoka je skoro 40.000 turista i naravno da to iziskuje pojačanu i vidljivost i napore i rad policije. Mogli ste vidjeti unutrašnjost ovih prostorija. Dakle, sad imamo policijski ured, možemo ga zvati kako hoćemo, ali to je policijska zgrada koja će biti u funkciji naših građana, stanovnika ovog otoka, susjednih općina, susjednog otoka.
4: Ali i za pomorski dio, naime ovdje će biti smještena pomorska policija cijelo vrijeme i to je jako važno, posebice u ljetnim mjesecima kada imamo povećan promet morem, nažalost i više nesreća i prekršitelja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru i Šibeniku 32 stupnja, Gospiću 33, Zemuniku 34, te Kninu 35. Sutra vedro i sunčano, poslije podne unutrašnjosti umjerena na oblaka. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, dnevne temperature od 34 do 37.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Vladimir Šetka.
1: Više od radija.

My love for you. My love for you. My love for you.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, dragi pomorci, dobra vam pomorska večer iz uzavrele Rijeke, za koje je sve do petka produžen crveni meteo alarm. No, bilo kako bilo, a to naši pomorci dobro znaju, ploviti se mora, a mi bi dodali mora se i baviti temama vezanim uz more u najdugovječnijoj radijskoj emisiji u Hrvata. U ovoj današnjoj pričamo o sigurnosti na moru, ranjivosti naše Kvarnerske obale, novostvorenom stanju u brodogradilištu 3. maj, novom studiju nautike, skoknut ćemo i do Raba, bit će tu još pokoja zanimljivost. Bliži nam se dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u sklopu prisjećanja na te dane ponosa i slave, građani Rijeke, njihove gosti, moći će razgledati brodove Hrvatske ratne mornarice, Ministarstvo unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carine. Svi će oni biti privezani uz gat Karoline Riječke, a razgledanje će biti omogućeno baš u srijedu na dan Oluje od 9 do podna. I mi ćemo se u emisiji prisjetiti jednog događaja iz tih dana, jer naš neumorni ronilac Daniel Frka vodi nas u dubine do olupine jednog oborenog zrakoplova Jugovojske. Čućemo i što ima novoga u Riječkoj lučkoj upravi, a sve to u emisiji za koju glazbu bira Matija Zanoškar, tonski realizira Lucija Fanton, uređuje Iva Črnjar Ivančan, a kroz nju vas vodi Albert Petrović.

0: Tijekom proteklih tjedan dana posade policijskih plovila postaje pomorske policije Rijeka provele su intenzivne kontrole na moru te zabilježile ukupno 32 prekršaja iz domene pomorskog zakonika koji se odnose na nedopušteno glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršitelji su evidentirani u akvatoriju otoka Krka, Lošinja i Raba, pri čemu je pomorska policija novčano sankcionirala 10 državljana Italije, 6 državljana Njemačke, 5 Austrije, po 2 državljana Mađarske, Slovenije i Poljske, te po jednog Danske, Hrvatske, Švedske i Švicarske. A sigurnosti na moru mahom je posvećen i naš prvi razgovor s kapetanom Riječke lučke kapetanije Darkom Glažarom, razgovara Iva Črnjar Ivančan.
1: Drage naše slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pratimo, evo, već zapravo cijelo ovo ljeto u suradnji sa našim lučkim kapetanom Lučke kapetanije Rijeka, gospodin kapetan Darko Glažar je i večeras s nama i pratimo situaciju na moru, odnosno najviše onaj dio koji se tiče sigurnosti plovidbe. Pa, kapetane Glažar, za početak, dobra večer i hvala još jednom što ste se odazvali za razgovor u našoj emisiji.
2: Dobar večer i započet ću kao i obično sa pozdravom cijenjenim slušateljima i slušateljicama cijenjene emisije Pomorska večer. Malo ću se vratiti u povijest. Svi smo stasavali uz tu emisiju. Spomenuo bih one kadetske dane, davno je to bilo, ali uvijek je lijepo bilo širom mora, širom morskim prostranstava, širom svijeta, čut glas od svih centara, dakle ne samo Rijeke, nego svih centara Hrvatskog radija Pomorske večeri.
1: Želimo i volimo vjerovati da i danas ponekad na nekom brodu sigurno neki pomorac, ako ništa zbog one nostalgije za domom, baš provodi večer uz ovu našu emisiju i glazbu koja nas uvijek, ja volim vjerovati, vrati onako doma, daje nam onaj kuščić doma, kako bismo mi to rekli ovdje kod nas po domaću. Ali mnogi i dolaze, evo, kod nas, sada govorimo naravno o nautičkoj sezoni, pa bih vas za početak naše emisije pitala kako biste vi ocijenili dosadašnji tijek ovogodišnje, dakle, nautičke sezone, kako za sada prolazimo? Evo, na početku smo kolovoza.
2: Pa na početku smo kolovoza, ali to je srce turističkog razdoblja, srce sezone, tako da uvijek imamo nekakve poveznice sa brojkama. Da, doista ova sezona je nešto manja nego li lani, međutim kada smo gledali po vinjetama bilo je to u početku nešto manje, pa je onda bilo nekakvih 7% manje, onda se je diglo u pozitivnom smislu na nekakvih 5% manje, tako da to su, recimo, te brojke nisu to nekakve velike brojke, par sto vinjeta, međutim i uvijek mora naglasiti da to nije 100% točan podatak. A zašto? Upravo s toga razloga što u današnje doba se mogu te vinjete podignuti na online i sustav i onda se taj broj vodi prema ministarstvu u Zagrebu. Eto, utoliko nisu 100% točne, ali sigurno da daju jedan trend i bitno je ako se taj trend, ako je u negativnom smislu, smanjuje, onda je to sigurno jedan zadovoljavajući rezultat. Međutim, posla na moru uvijek ima. Kada govorimo o plovilima lučke kapetanije, uvijek je kvalitetno i potrebno vidjeti plovilo lučke kapetanije na moru. Zašto govorim o plovilima? Jer mi ovdje imamo brod vid i imamo normalno brodice, zato zajedničkim nazivnikom govorimo o plovilima. Ako smo u kontroli, koja ne mora biti sa ciljem pukoga kažnjavanja, jer te kontrole i pojačani nadzor, posebice kada je medijski popraćen, imaju i onaj edukativni karakter i onaj preventivni karakter, u smislu da se još ljude nešto informira ukoliko je došlo do nekakvih promjena od lanjskih godina i tako dalje. I oni povratni rezultati koji se dobivaju od ljudi, posebice stranci, njemačko govorno područje, slovensko govorno područje, su vrlo zahvalni da smo na moru, da oni znaju da netko o njima brine u slučaju nekakve nezgode. Jer ako ste vi na moru, uvijek ćete vidjeti, ponavljam, osim kontrole, možete vidjeti nekako onečišćenje, možete vidjeti da je netko stao na moru, možete vidjeti da nešto pluta pa je nekakva opasnost za navigaciju, i zato je uvijek lijepo vidjeti. I to nam je zadaća osim normalno drugih zadaća, da se uvijek redovito obavljaju kontrole na moru, pa smo tako imali i, evo već ovdje o medijskim govorim, dvije u srpnju. Imali smo dakle na razini kapetanije Rijeka 16. srpnja, a potom na razini svih kapetanija u državi 29. srpnja, gdje smo doista izašli sa svim raspoloživim plovilima što imamo, tako da je kapetanija Rijeka izašla sa 7 plovila, brod Vid i 6 brodica, koji su bili ravnomjerno raspoređene od Riječkog zaljeva, Crikveničko-Vinodolskog kanala. Svi su otoci Krk, Rab, Cres, Lošinj imali također svoja plovila. I onda smo u toj akciji normalno mogli napraviti kvalitetnu kontrolu. Ako govorimo o rezultatima koji su postignuti na čitavoj razini države, onda smo mi imali 20% udjela u brodicama, odnosno u plovilima. Čisto da se kaže, 300 milja smo napravili mi u Rijeci, to je nekakvih 21% od 1400 koliko su bile u državi. I ono što je možda najvažnije, to su brojke. Od 382 inspekcijska pregleda, kapetanija Rijeka je napravila 89, odnosno 23,5%. I ono što bih možda na kraju rekao, a što je vrlo bitno, dakle na razini države je bilo potrebno 2.1 plovilo pregleda da bi se došlo do prvog prekršitelja. Ovdje u našem akvatoriju, dakle pod ingerencijom Lučke kapetanije Rijeka, je trebalo 6.3 plovila pregleda da bi se ustanovilo prvog prekršitelja. I tako nekako otprilike imamo uvijek tu razinu, zadovoljavajuću svakako što se sigurnosnog aspekta tiče. Ono što je najvažnije jest da nismo, hvala dragom Bogu, do sada, evo danas je 3. kolovoza, imali incidenata na moru, da nije bilo onoga najgorega, da je završilo sa povredama ili sa smrtnim slučajima.
1: Absolutno.
2: Ono što je isto tako bitno za naglasiti, da smo lani imali 65 car akcija kojima su spašenje, to naglašava, nije obaveza kapetanije spašavati imovinu, ali smo spasili 14 brodica, nijedan brod nije bilo, jer nije bilo potrebne, i što je najvažnije, spašeno je 83 ljudi.
1: Prošle godine, je li tako?
2: Prošle godine,
1: da. Da. Kada govorimo baš o tim rezultatima koje vi spominjete i o tim prekršajima, znači da se većina nautičara, većina ljudi na moru ipak drži propisa, no uvijek ima onih koji to ne čine. Uvijek ponavljamo najčešći prekršaj da je to glisiranje nepropisno, no koji su još ti neki možda aspekti na kojima bi trebalo malo više educirati, poraditi, odnosno koji su najčešći prekršaji?
2: Glisiranje je medijski najviše eksponirano jer je najopasnije. Uh-huh. I ponovit ćemo po enti put, 300 metara od obale se ne smije glisirati, i ako se izdaje primjerice jet ski, onda mora postojati onaj takozvani ljevak, znači od ishodišne točke na kopnu treba laganom brzinom ulaziti i poslije tek 300 metara se može razviti pun gas, odnosno jače, i onda se može glisirati. 150 metara od obale ne smije se približavati bliže od 150 metara obali brodica, i kupač je 100 metara se smije udaljiti od obale. I ono što isto jako bitno, ronjenje. Dakle, ronioc mora imati, kada je normalno pod morem, pod površinom, mora imati poveznicu sa bovom, plutačom, koja normalno onda ide i povezan da bude čovjek ronioc sa plutačom, da onaj koji plovi vidi da je jasno uočljivo, i crvene narančaste boje, da jednostavno vidi da je to ronioc dolje, i onda minimum 50 metara se ne bi smjelo plovilo približiti takoj bovi, koja označava da je ronioc pod morem. To su neka pravila onako elementarna koja treba poštivati. Imamo također nepropisna brzina plovidbe, jer vi kad ulazite u lučka područja, onda imate na ulazu kod lukobrana, imate normalno upozorenje koliko se smije, s koliko čvorova ulaziti. Isto tako plovidba u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila, recimo, to su također jedna bitna povreda. Znači, čovjek koji izdaje primjerice jet ski ili izdaje nekakvu brodicu, on bi trebao svakako pitati onoga tko uzima tu brodicu, ima li on uopće osposobljenost za voditelja brodice, koji se normalno ispit polaže u lučkim kapetanijama. Isto tako kada je taj jet ski, zašto njega često spominje, zato što je opasan, jer su to jaki motori. Tri stvari koje moraju biti na tijelu čovjeka dok upravlja tim plovilom, a one su sljedeće: mora imati kacigu, mora imati prsluk i treća stvar koja je jako bitna, mora imati takozvanu narukvicu, to je poveznica ruke i motora. Ukoliko na nekakvom većem valu čovjek eventualno padne u more, potezanjem te poveznice, toga konopa, te sajle, automatski se gasi motor i na taj način sprečavamo daljnje eventualne opasnosti koje svakako se mogu zbiti.

0: Nastavljamo razgovor s kapetanom Darkom Glažarom. Bilo je riječi o sigurnosti na moru. Razgovor vodi Ivan Črgljar Ivanča.
1: Tko su najčešći prekršitelji? Jesu li to u postocima više strani državljani, odnosno naši gosti, ili mi, domaći?
2: Pa slušajte, i domaći i strani i jednih i drugih ima u prekršiteljima. Međutim, iz njemačkog govornog područja dolaze ljudi teorijski jako dobro spremni, mm-hmm. i uvijek i na ispitu govorimo budite oprezni kada ste dobili, zaslužili, položili za osposobljavanje za vojne brodice. Imate teorijska znanja, nemate još praktična znanja. Ta praktična znanja se stječu dakako na moru, se stječu na akvatoriju, u samim manovrama, izbjegavanjima i tako dalje, i posebice kada su loša vremena, pa bih to na kraju podvukao, loša vremena su vrlo bitna. Što se naših tiče, naši normalno da znaju što je bura, što je jugo, za razliku od ovih stranaca, međutim naši su onako malo, možda rekao bih to, laganini pristup, pa isto tu treba biti jako oprezan.
1: Mm-hmm. Da, to vrijeme se baš zna tijekom ljeta iznenada promijeniti, o tome smo nedavno već i razgovarali i zapravo upozorili, još jednom podcrtali da treba izuzetno aktivno pratiti sve vremenske prognoze i najave, pa u tom kontekstu bih vas pitala za nacionalnu središnjicu za traganje i spašavanje na moru, ovdje koja djeluje u Rijeci, koliko je akcija traganja bilo?
2: Pa bilo je sigurno da akcija traganja i spašavanja, i tu je nacionalna središnjica za usklađivanje poslova traganja i spašavanja na moru, MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, sa sjedištem u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, vrlo bitna. To je onaj već dobro poznati broj 195, on je besplatan 24 sata na dan, 365 dana u godini, dežurstva su, i normalno ljudi kada su u nekakvoj opasnosti na moru, pozivajući taj broj, dobiju dežurnog operatera koji će onda vidjeti s obzirom na lokaciju gdje se dogodi pula, rijeka, Split i tako dalje, onda će normalno koordinirati sa kapetanijom, to su podsredišnjice, dakle prometni odjeli, i onda normalno sa plovilima, jedinicama će lučke kapetanije izaći u akciju traganja i spašavanja. Tu moramo naglasiti koordinativnu ulogu i ostalih tijela, tu je i pomorska policija, tu je obalna straža, carina, tako da mislim jednim sinergijskim učinkom se ide prema traganju, što je recimo bio i recentni slučaj kada se onoga skipera u Splitskom akvatoriju tražilo.
1: Mm-hmm. Sezona traje, kao što ste vi rekli, zapravo je i u svom punom jeku, pa se nadamo da ćemo i na kraju sezone imati ovako pozitivne dojmove o tome kako je ona prošla, pozvati još jednom sve na oprez i najaviti da evo sutra baš na području nadzora sigurnosti Lučke kapetanije Senj se održava još jedna akcija pojačanoga nadzora plovidbe, sigurna plovidba, dakle sutra je Senj na redu.
2: No, da, to je, mislim, što sam rekao prije, dakle na tjednoj razini, i medijska eksponiranost u smislu da se vidi što se radi, tako da je to jedna pozitivna stvar.
1: Ali ja, vi ste još na moru svaki dan, da.
2: To je, mm-hmm. tako, znači, bez medija.
1: Da,
2: međutim,
1: tako,
2: naglasio bih još jednu komponentu što je jako dobra, i jako dobra ideja i realizacija koja je od države došla, a to su hitni medicinski prijevozi. Uh-huh. Mi smo sada na trećoj godini, prvo je došao u Rab, pa je došao, to je u srpnju pre tri godine, a u rujnu je došla brodica za hitne medicinske intervencije na moru u Lošinj, i čisto par brojčanih pokazatelja, mi smo do sada sa te dvije brodice obavili oko 200 prijevoza u kojima je prevezeno, a ja bih slobodno usudio se reći spašeno, 250 ljudi. Zašto spašeno? Zato što se govori o hitnim slučajevima. I što je posebnost tih brodica? Jer u hitnoj situaciji i neka druga služba može prevesti i naša druga plovila, međutim ove dvije brodice su opremljene sa medicinskom opremom i zato su one toliko bitne i zato su one toliko važne. I tijekom te plovidbe, osim naša dva djelatnika koje upravljaju brodicom, su i medicinsko osoblje i dakako pacijenti, tako da imamo i dva ležaja, znači može se prevesti dvoje pacijenata. I čisto da malo ovako Posebnosti radi istaknuo bih, vozili smo s Lošinja novorođenče, a sa Loš Saraba gospođu u 100. godini života. Dakle, to je ovako jedna posebnost, normalno da su godine ovo u sredini isto tako bile nazočne, ali hoću reći, to je samo dijapazon što se vozi i možda još podatak koji govori koliko se vozilo, pa je primjerice s Raba u 94 vožnje napravljeno od Raba za Rijeku i natrag, napravljeno oko 8000 nautičkih milja, to je otprilike 15000 km. Kada tome dodamo još je malo dulja udaljenost sa Lošinja, onda dođemo do nekakve brojke od 17000 nautičkih milja ili preko 30000 km. I samo usporedbe radi, od ekvatora do pola je cirka 10000 km, a opseg ekvatora je cirka 40000 km. Onda vidimo koliko su te naše brodice sveukupno napravile

0: bogat program obilježavanja, no evo baš danas će u našu riječku luku uploviti brodovi Hrvatske ratne mornarice, Ministarstva unutarnjih poslova, Lučke kapetanije i Carinske uprave. Građani će ih moći naknadno i razgledati.
1: Biće razgledavanje 5. Kolovoza, dakle na dan Oluje, od 9 do 12 sati građanstvo će moći pogledati, uvijek je to zanimljivo, dakle to su tijela državna za nadzor na moru i interesantno je za ljude. I evo na koncu, ako mi dozvolite, ja bih kao jedan zaključak naveo, a normalno vezano je uz sigurnost na moru, uz plovidbu i tako dalje. Znači, ljudi kada odlaze na more, pored opreme, kako za ljude, tako i za plovilo, da imaju i dovoljno goriva, da imaju dobru komunikacijsku vezu, jer to moramo naglasiti, nemaju svi ni radiostanicu, nemaju ni svi VHF kanal, onda je u tom slučaju vrlo bitan mobitel, ali još sa jednim nastavkom sa punom baterijom, jer je to vrlo bitno. Prije odlaska na more gledat vremensku prognozu, konzultirat se i sa lokalnim ljudima, jer znamo da iznenada mogu doći i ljetni neverini i normalno tu je onaj broj koji smo i prije spomenuli, 195, koji je uvijek besplatan i vrlo bitan za nautičare. I sretno im bilo na putovanjima.
0: Tako je. Hvala najljepša na razgovoru. U pomorskoj večeri s nama je bio lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Darko Glažar. Još jednom hvala i do slušanja.
1: Hvala i svako vam dobro.

0: mi ćemo se s Duletom zadržati na sjevernom Jadranu, bili smo u Rijeci u Lučkoj kapetaniji, a sad ćemo skočiti do Lučke uprave. Tamo nas čeka ravnatelj Denis Vukore, pa s novostima, dobro vam večer.
1: Dobro večer vama i svim slušateljima, svi oni koji slušaju danas Pomorsko večer.
0: Tako
1: puno ih je vjerojatno na brodicama, jahtama, da ne kažemo ovi koji plove po...
0: Pa mi kažemo uvijek oni koji su na moru, uz more, koji sanjaju o moru, pričaju o tome, a dobro, mi ćemo sad onim manje atraktivnim, jel, barem vizualno poslovima, ali korisnim. Čuli smo što se tiče nautičke sezone da to malo kao stagnira, što se, vjerujem, ne može reći za vas, jel, za kontejnerski i drugi promet. Kakva je sezona? Kakva je sezona?
1: Znate kako ja uvijek kažem, da ono što smo mi proživjeli tamo 90-ih, da ovo nama jednostavno ovo stanje u svijetu i tako, da smo naučili živjeti u tim teškim uvjetima, to pokazuju naši rezultati. Tako da možemo biti jako ponosni ono što smo napravili 6 mjeseci. A kad kažem da je promet veći 38%, onda zvuči jako dobro. Kad kažemo da je promet kontejnerski veći 66%, to zvuči još bolje.
0: Mm-hmm.
1: A kad kažemo da je cruising isto 23% jači u 6 mjeseci, a što ćemo, ne može biti bolje.
0: Mm-hmm. Dobro, pa to je samo onda dokaz da su bili u pravu oni koji su pokrenuli taj gateway, jel? Rijeka Gateway, jer je bilo nevjernih toma, jel tako? Uvijek ih ima.
1: Da, pa bez njih nama bi bilo dosadno, oni nas stvari motiviraju.
0: Aha.
1: Znate, to su projekti na kojima mi radimo sigurno više od 15 godina. I bili smo samozatajni, nismo istrčavali, samo smo se pokazivali kad smo nešto konkretno potpisivali, jer ja sam znao da ljudima već puna kapa virtualnih prezentacija, žele nešto konkretno, desilo se konkretno, idemo dalje i Rijeka Gateway je čudo, to je najveći projekt u povijesti Riječke luke. Mm-hmm. Oni su imali promet od gotovo 206 tisuća TU-a zajedno sa Adriatic Gateom, koji bilježi nešto manji promet zato što je Maersk prešao na svoj terminal. Mi ćemo preći, doćemo blizu 800 tisuća, to je ono što sam ja najavio, da preskačemo Trst. Tako da, najavili su 350 zaposlenih, sad ih je preko 420, mladi ljudi, mlade obitelji, vraćaju se iz dalekog svijeta, dolaze iz svih krajeva Hrvatske, počinju živjeti u Rijeci i ostaće živjeti u Rijeci. To je na najveći dobitak svega toga.
0: Upravo ste odgovorili na otprilike sva moja pitanja, ona s početka, jel, obećanja su bila velika o radnim mjestima što se tiče toga Rijeka Gatewaya, a kad ste već spomenuli 90. onda mi je palo na pamet, jel, kako je, pa ono, pravi je gušt govoriti, jer u to vrijeme mogli smo govoriti samo o stagnacijama i to je trajalo, naravno, ovdje razlozi objektivni i tako dalje. Sada već neko vrijeme govorimo samo o napretku, a samim time onda i apetiti rastu, pa se onda spominje mogući, željeni, da li mogući povratak Rijeke na to šampionsko mjesto što se tiče prestizanje Kopra. Eventualno.
1: Znate, moj najveći problem je što sam ja živio i te 90. i te 2000. i živim ovo danas. Poštujem i cijenim sve to, zato što sam pitan svoj život sam bio u tom sustavu. Da, mi sa ukupnim prometom vrlo brzo ćemo preteći Kopar. Kopar danas ima 23 miliona, ukupan promet govorim.
0: Mm-hmm.
1: Mi smo već negdje na 9, dolazimo na 18, bla, bla, bla, tu smo blizu. Međutim, kad realizira se druga faza Rijeke Gateway-a, znači dodatnih 280 metara i Rijeka Gateway dolazi na 1 milijun TU-a, 500 tisuća ćemo imati na Adriatic Gateom i preskačemo i Kopar u tom kontejnerskom dijelu, a mi pripremamo Krk. Znači, evo, bili smo i tu samo zatajni, ide Krk, radi se studijska dokumentacija, novi most na novom mostu i željeznička pruga, terminal sa 3,5 milijuna TU-a, i tako dalje, tako dalje. To je projekt sljedećih 10 godina. Ja volim reći, mi smo sad 2026, a da za 10 godina 2036 da će biti gotovi svi infrastrukturalni projekti u Republici Hrvatskoj, sva lučka infrastruktura, da kažem infrastrukturni projekti i dvokolosječna željeznica i terminal na Krku i tako dalje, tako dalje. Onda ulazimo, opet počeo sam naglašavati u zadnje vrijeme, da ulazimo u top 10 najvećih kontejnerskih luka u Europi.
0: Mm. Dobro, uvijek kad se tako neki projekti najavljuju, kad se počinju graditi neke ceste, onda su ona novinarska pitanja o vremenskom okviru. Sad ste rekli 10-godišnji plan, ali nas ono svrbi, zanima nas to, kad bi mogli mi taj Kopar stići, da možemo reći da smo opet prvi, recimo.
1: Pa, vjerojatno sljedeći, znači 2023, 2033, da, tu, sad smo 2026, u sljedećih 6-7 godina ih stižemo.
0: Mm-hmm.
1: Oni razvijaju dalje, šire se, oni su vrlo ozbiljna luka, Butiport, ja jednostavno respektiran ih u svakom pogledu, doduše malo su suprotno normi Europske unije, oni su zadržali čisti monopol, kod njih nema dva koncesionara, kod njih sve drži Luka Koper, tako to baš nije u skladu sa Europskom, ali to je slovenski pristup.
0: A je li ima prednosti taj pristup?
1: A za njih ima, to vam je kao da vi na tržnici imate, ne znam, ili imate dućan koji ne naplaćuje PDV, a svi drugi moraju naplatiti PDV, onda, a imate robu kvalitetniju možda čak od ovih drugih, no možda će svi doći kod vas. Ali ovo, to je jedna duga priča, kažem ja kolegama sad, sad nas i oni jako cijene kad smo sve ovo zajedno napravili, jer ovo sve što radimo, i u stvari jačamo taj sjeverno-jadranski pravac, koji neće više biti alternativa brzo, nego će biti pravi prava za daleke robe, za daleko. Pogledajte što se dešava na Dunavu, mislim, klimatske promjene, pad vodostaja Dunava, nesigurnost plovidbe, zimi i led. Slušajte, mislim, to sve roba ne može dugo trpiti, i prometni ovaj trgovački pravci. Tako da ovaj sjeverni Jadran je Bogom dan, duboko je usječen u europsko kopno. Sa svim ovim investicijama koje smo realizirali, što realiziramo, dali smo tu potrebitu infrastrukturu svim onima koji to žele koristiti, i pred nama je zaista svjetla budućnost.
0: Mm-hmm. Rekli ste, koliko ste rekli, 38% povećanje.
1: Da, 38 ukupom, a 66 kompenija.
0: Ima li prostora za još povećanja? Ima mogućnosti?
1: Ima, uvijek ima. Evo, kruzer, evo, interesantno je, recimo, evo, to je možda za naše slušatelje, građane grada Rijeke, lijepo imaju pogled na Mulan Longo.
0: Mm-hmm.
1: Znači, ove godine bi mi trebali doći na nekih 37 brodova, to bi bilo 16% više, odnosno na prošlu godinu. Sljedeće godine bi trebalo biti kao i ova, a vidite, već 2028 idemo na gotovo 43 broda, gotovo svaki tjedan bi trebali imati, znači, godina ima 52, mi radimo čitavu godinu, ali ajmo reći da će po 2-3 broda biti poljetiti jedno, a 43 voda. Već dolazimo na neki respektabilni broj kruzera u centru Rijeke.
0: Mm. Dobro, u sve to ćemo staviti onaj ako Bog da, je li tako? Naučeni nezgodnim iskustvima od prošlih nekih vremena, ali evo, već dugo nam sve ide dobro, pa nek se tako nastavi. Dobro, gospodine ravnatelju, evo, ako nemate ništa dodat na kraju, bliži nam se vrijeme za ove naše vijesti, moramo i zasvirat malo, a mi se rastajemo u vedrom tonu, jel tako?
1: Pa svakako, još bit će puno manji projekata, pazite, mi kad pričamo o projektu 145 milijuna eura nova praška, onda nama su projekcije 700.000 eura kao obnova torpeda, osine rampe ili ne znam, 1,5 milijuna eura školjere na Molu Longu, to su kao mali projekti, ili napajanje broda električne energije, vrlo brzo znamo već koja je najbolja ponuda, ne smijem to reći.
0: Mm-hmm.
1: Još se slaže dokumentacija, ja mislim u sljedećem mjesec dana ćemo objaviti koji je izvođač radova za prvu luku na sjevernom Jadranu za napajanje kontejnerskih brodova, treća luka u Europi uz Hamburg i Rotterdam, bit će Rijeka. Puno lijepih projekata, nama je stvarno interesantno, moram priznati.
0: Eto, iz vaših usta u Božje uši, jel, kako se kaže, sve ćemo to naravno popratiti u Pomorskoj večeri u našim informativnim emisijama. Denis Vukorepa, hvala vam za večeras i što, vama ne mogu reći mirno more, jel, nego kako se kaže, puno uspjeha u daljem razvoju. Dobar vjetar u leđa, eto.
1: Hvala vam najljepša na praćenju i korektnom izvještavanju i na interesu.
0: Eto, živjeli, čujemo se.
1: Hvala lijepo, pozdrav.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži-Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Zbog vrućina, suše i povećane potrošnje u turističkoj sezoni, moguće su štednja vode i redukcije u Istri i na Krku. Zato se potrošače poziva na racionalnu potrošnju. Direktor Istarskog vodovoda i odvodnje Mladen Nežić te načelnik općine Baška Toni Juranić.
3: Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda. Ta puknuća uz pojačane potrebe i potrošnju predstavlja veliko opterećenje za sustav, tako da apeliramo stvarno na građane da trošimo vodu odgovorno i da je sačuvamo za one osnovne životne potrebe.
4: Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i ne de Bože nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
0: Centar za žene žrtve rata Rosa iz Zagreba, Udruženje za društvene istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom Nacionalizam ubija. Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
5: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nečaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
6: Što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provešće se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Američki predsjednik Donald Trump stvara pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva u trenutku kad je cijena barela sirove nafte veća od $80. Kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa. Napetosti s Iranom, zbog čega je cijena velika, nastavljaju se bez obzira na Trumpovo ponavljanje da bi se mirovni sporazum mogao uskoro postići.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Dobro večer u Pomorskoj večeri, još jednom večeras iz Rijeke. Došli smo do rubrike u kojoj pratimo kretanje brodova, barem onih brodara koji su nam do emisije dostavili podatke. Krećemo brodovima Alfa Adriatica. Veruda plovi za Santos u Brazilu. Stoja plovi za Bedi u Indiji. Punta za Singapur, Verige za Panamski kanal, Champion Pomer 5. kolovoza stiže u Argentinu u San Lorenzo, Champion Pula u Norveškoj u Luci Heroja, a Champion Istra plovi za luku Kandla u Indiji. Evo brodova Korkira Shippinga, Sale u Luci Sineš u Portugalu, Bahia sutra stiže u Montevideo u Urugvaj, Saras 10. kolovoza stiže u São Sebastião u Brazilu i Ocean Swagman 6. kolovoza stiže u sirijski Tartus. Imamo još podatke za brodove Split Ship Managementa. The Joy Me je u luci Monaco, Aida Blue u Malagi u Španjolskoj, Aida Cosma u Civita Vecchi u Talijanskoj, Aida Luna u luci New Haven u Ujedinjenom kraljevstvu, Aida Mar u Stockholmu, Aida Nova u Oslu, Aida Stella u Grčkoj u luci Heraklio. Costa Deliciosa također u Grčkoj u Korfu, Costa Diadema u luci Praia, Cabo Verde, Costa Smeralda u Tunisu u luci Rades, Costa Toscana u Cagliariu, Alberto Topic u Indiji u luci Kandla, Sepen u Bakru i Kijac na sidrištu u Rijeci.

0: more čeka i zove mnoge brodove koji su recimo u brodogradilištima, još na primjer u ovom našem riječkom 3. maj koji ima novog vlasnika, Slovensku Iskru već 5 mjeseci. Nova je situacija, imamo restrukturiranje. O planovima, situaciji i stanju u brodogradilištu sa predsjednikom uprave 3. maja Rokom Vuletićem razgovarao je naš Nenad Lučić.
1: Organizacijsko restrukturiranje pojam je koji se ovih dana često spominje u riječkom brodogradilištu 3. maj, kojeg je prije otprilike 5 mjeseci preuzela Slovenska Iskra grupa. Što to organizacijsko restrukturiranje donosi i kojim je poslovnim pokazateljima uvjetovano, pitam prvog čovjeka riječkog škvera Roka Vuletića.
2: Treba kazati da smo mi zatekli nešto težu situaciju nego što se ona čini prilikom provedenog dubinskog snimanja. Naime, brodogradilište ima jako nepovoljan odnos režijskih i proizvodnih radnika. Znači, od 430 zaposlenih 3. maju, samo njih 130 su zapravo proizvodni radnici, a oko 300 je klasična administracija i takozvana proizvodna režija. Ta struktura je dimenzionirana za neku bivšu veličinu riječkog brodogradilišta, za koju se ja iskreno nadam da će se možda i u nekom roku vratiti, ali u ovom trenutku predstavlja na neki način problem za poslovanje, jer su jednostavno troškovi zaposlenih puno, puno veći nego što današnja razina poslovanja može podnijeti. U tom smislu mi nastojimo ići u dva smjera. Pod broj jedan, dio ljudi iz režije staviti operativno u proizvodnju, a pod broj dva, naravno, ugovoriti dodatne poslove kako bi se volumen proizvodnje povećao, a onda naravno i angažman svih tih ljudi dobiva neki novi smisao.
1: Treba reći da se poslovni planovi na mjesečnoj razini ne ostvaraju onom dinamikom koju ste vi očekivali.
2: Početkom godine je to bilo tako, znači oni su bili jako, jako ispod poslovnih planova koje je zapravo napravio 3. maj prije našeg dolaska i tu smo odmah zaključili da obzirom na broj zaposlenika i broj kooperanata nema nikakvog objektivnog razloga da se planovi ne ostvaruju. Znači imamo dovoljno ljudi, imamo ugovorenog posla, imamo materijal, ali imamo tehničke podloge, radilo se jednostavno o nekakvoj autocenzuri, ljudi kao da su čekali što će novi vlasnik napraviti. Mi smo relativno jako brzo krenuli preokretanje te situacije i tu dobivamo neke rezultate, tako da vamo reći da smo prevenirali potencijalna kašnjenja prema isporuci broda za MKM, odnosno Scenic Cruiser, i on će prema sadašnjim planovima negdje prije Božića biti porinu kako je bilo i planirano. Tako da u tom smislu se situacija popravlja.
1: U cijeloj ovoj priči nužna su i ulaganja. Od ulaska u 3. maj Iskra grupa je uložila 2 milijuna eura.
2: To su bile nekakve stvarno hitne intervencije. Radilo se o popravku jedne ključne dizalice koja nam je bila potrebna za ajmo reći održavanje dinamike proizvodnje i u nabavu novog stroja plazme za obradu metala, što će dati rezultat jasno i u uštedi energije, ali i u brzini odvijanja nekih procesa, i to je na neki način prvi taj korak. Sljedeće ono što na čemu radimo je naravno obnavljanje infrastrukture, znači zgrada i proizvodnih pogona. Krovovi su dotrajali, neki od njih prokišnjavaju. Mi ćemo tu investiciju u obnovu pogona iskombinirati i sa energetskom obnovom, jer je električna struja jedan veliki faktor koji nas opterećuje. Naime, nakon plaća i kooperacije, treći najveći operativni trošak je energija. I naravno, primjenjujući najmodernije tehnologije u smislu energije sunca, baterijskih sustava za pohranu energije, i očekujem da investicije na jesen krenu u realizaciju.
1: A čimbenik o kojem će najviše ovisiti poslovna budućnost je stanje na navozima riječkog škvera, stanje u knjizi narudžbi, ali i neke želje i dugoročni planovi. Oni su vezani i u želju da 3. maj uđe u obnovu bijele flote te riječka Jadrolinija, ali da se uključi u nekakvu globalnu vojnu proizvodnju.
2: I apsolutno dobro ste detektirali, brodogradilište ima infrastrukturu koja je dimenzionirana da u njoj radi pa možda ne 8 ili 9 tisuća ljudi kako je to bilo u nekim davnim vremenima, ali sigurno ova današnja razina, taj volumen poslovanja da se radi samo na jednom navozu, da se ima jedan veliki projekt, nije dovoljna da bi se pokrio taj kompletan operativni trošak i nama je prioritet svih prioriteta da zapravo ugovorimo nove poslove i od samog ulaska Iskre dobili smo oko 20 ozbiljnih upita sa svjetskog tržišta i uvjeren sam da ćemo 2027. osim ovog posla koji trenutačno radimo za kompaniju Senik imati i barem još jedan veliki projekt na navozu. Spomenuli ste i Jadroliniju, da, Jadrolina je službeno najavila da će se ukupno graditi nekakvih 10 novih trajekata veličine između 80 i 100 metara koji će zamijeniti zastarjelu flotu koja trenutačno ploji na Jadranu. Čekamo raspis tog natječaja, pripremamo se za njega, postavit ćemo se jako ambiciozno, a jako ambiciozno znači da želimo ono zatvoriti idealan krug, da hrvatski nacionalni brodar gradi brodove u jednom hrvatskom brodogradilištu, a i da to sve skupa bude u Rijeci, jer ipak smo 500 metara zračne linije udaljeni jedni od drugih. A da ne govorim da je gradnja takvih brodova, znači trajekata, double endera, relativno nezahtjevan posao i nešto što Treći Maj stvarno može odraditi na najviše moguće razine kao bilo koji drugi europski ponuditelj.
1: Napomenuli smo uključivanje Trećeg Maja u globalne trendove jačanja vojne industrije.
2: Prvi korak koji nas očekuje vezan je uz gradnju višenamjenskih borbenih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu, gdje je Ministarstvo obrane pokrenulo jedan postupak koji je u tijeku. Pozvalo je određeni broj najkvalificiranijih europskih i svjetskih brodograditelja koji imaju već slične brodove izgrađene da budu ponuditelji. Međutim, njima je na neki način kroz sustav bodovanja i kroz sami natječaj sugerirano da će se itekako evaluirati činjenica da se uključi domaća industrija, pritom se prvenstveno misli da se očekuje zapravo da se ti brodovi grade u Hrvatskoj. I u tom smislu je nas kontaktiralo nekoliko od tih najvažnijih ponuditelja i objavljeno je da smo potpisali memorandum o razumijevanju, odnosno sporazum o suradnji sa francuskom Naval grupom, sa njemačkim Rheinmetallom, sa talijanskim Fincantierijem. Imamo također ugovorenu suradnju sa korejskim Hyundaijem, sa američkim partnerima, sa jednim turskim brodogradilištem. Kažem, kada Ministarstvo obrane donese odluku tko je taj ko će od stranih partnera dobiti posao gradnje korveta, ja sam na neki način uvjeren da će sama gradnja se dogoditi upravo u Rijeci u našem brodogradilištu 3. maj, jer naš smatram da smo u ovom trenutku u Hrvatskoj jedini kvalificirani brodograditelj koji može preuzeti obveze prema stranom partneru i odraditi svoj lokalni dio posla na način da tu ne ostaju neki repovi, dugovi, kašnjenja, nego da sve bude na najvišoj mogućoj i profesionalnoj i tehnološkoj razini.

0: Sredinom srpnja potpisan je sporazum između Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Pomorske škole Bakar. Tom suradnjom učenicima se otvaraju nove mogućnosti za stjecanje praktičnih znanja i nastavak obrazovanja, jer će moći koristiti specijaliziranu opremu fakulteta koju škola ne posjeduje, a sve u duhu novo uspostavljene modularne nastave srednje škole. Ugovor su potpisali dekanica Ana Perić-Hadžić i ravnatelj Josip Pogorilić.
1: Potpisali ugovor o poslovnoj suradnji koja se odnosi na edukaciju učenika srednje škole, Pomorske škole Bakar, u skladu sa pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama osposobljenosti pomoraca i STCV konvencijom. Za praktični dio programa izobrazbe koja je u skladu sa strukovnim kurikulom škole. Ovo je neka zaista izvrsna zapravo inicijativa i ugovor, jer mi možemo učenicima ponuditi možda nešto što Pomorska škola Bakar nema, a s druge strane nama je iznimno važno da zapravo nam srednjoškolci dolaze na fakultet i prije upisa fakulteta, upravo kako bi ih možda animirali da zapravo upišu fakultet, da ne idu na brod odmah nakon završene srednje škole. Evo danas nam je u posjetu uz ravnatelja i četvoro profesora iz srednje škole, krećemo u obilazak fakulteta, u naše glavne simulatore i laboratorija. Isto tako je predviđen posjet našoj edukativnoj radionici Torpedo koja je smještena na Mlaci. Mislim da nakon tog posjeta će navedenim nastavnicima biti jasnije što mogu vidjeti kod nas, što žele prenijeti svojim studentima, i onda u skladu s tim će se zapravo organizirati modularna nastava za sljedeću akademsku godinu.
2: Prvobitno, htjeli smo da se uspostavi ta nekakva obrazovna vertikala. Znači, da učenici koji su se odlučili za taj poziv svakako uz srednju školu završe i fakultet. Do sada nam je poznato da svi učenici koji završe nautički ili brodostrojarski smjer u srednjoj pomorskoj školi da imaju odmah prednost pri upisu na fakultete. Nastavu bi svakako unaprijedili na način da koristimo ona sredstva i ona znanja koja fakultet ima, a s kojima mi u ovom trenutku još ne raspolažemo. Tu svakako ćemo izdvojiti nekakve sadržaje koji su u Centru za izobrazbu Torpedo. Konkretno možemo tu govoriti o nekakvoj brzoj brodici za prikupljanje, možemo govoriti o nekakvim sofisticiranim sohama, možemo govoriti o robotima za podvodna istraživanja i slično. Konkretno za brodostrojare možemo tu govoriti o nekakvom simulatoru za jaku struju i tako dalje. Danas ćemo napraviti jedno studijsko putovanje za naše djelatnike po fakultetu, gdje će se vidjeti ono što pod navodnicima fakultet nudi, i onda ćemo naći zajednički jezik kako da to najbolje eksploatiramo, a krajnji cilj je, kažem, cijelo vrijeme povećanje, podizanje kvalitete nastave za naše učenike.

0: A sad ćemo vas upoznati s jednim mladićem koji će jednog dana kapetan biti, i to kakav kapetan, doduše nije iz Kostrene nego iz Šmrike, a njegovo ime je Ivano Bajić i donedavni je učenik Pomorske škole Bakar, osvojio je prvo mjesto na državnom natjecanju World Skills Croatia 2026. u disciplini Pomorska nautika. Tako je postao državni prvak među najboljim učenicima pomorskih škola iz cijele Hrvatske. S njime je razgovarala Iva Črnjar-Ivančan.
1: Osvojili ste prvo mjesto na državnom natjecanju koje se zove World Skills Croatia 2026. i to u disciplini pomorske nautike. Čestitke, bravo.
2: Hvala vam.
1: Kako je to natjecanje? Malo nam opišite.
2: Pa evo, natjecanje je trajalo 3 dana. Došli smo gore u Zagreb. Bili su predstavnici iz ostalih pomorskih škola, znači iz Šibenika, Zadra, Dubrovnika, Splita i Malog Lošinja. Mi smo imali natjecanje podijeljeno u 9 takozvanih modula, odnosno 9 zadataka koje smo svakodnevno rješavali. Prvi dan smo došli, imali neko svečano otvaranje, popodne natjecanje, drugi dan cijeli dan natjecanje, treći dan smo imali samo jutro natjecanje i na večer završno zatvaranje natjecanja, proglašenje pobjednika.
1: I to je zapravo bilo onako jednim dijelom i praktično znanje, simulacije na moru.
2: Znači od tih 9 modula imali smo jedan račun stabiliteta broda, izrada plana putovanja na pomorskim kartama, priprema na zapovjedničkog mosta za isplovljavanje, sama plovidba i na kraju pomorske komunikacije. Nekako su se svi najviše bojali te simulacije plovidbe, jer ako se dogodi sudar, sve pada u

Slušate Pomorsku večer, večeras iz Rijeke, a Pomorski meteorološki centar Split upozorava da u noći i sutra ujutro postoji mogućnost za maglu, naročito na jugu Jadrana. Inače, nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. U prvih 12 sati sutra jugo uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 12, samo ponegdje do 16 čvorova i brzo će slabjeti tijekom noći, uglavnom tiho ili jugo 4 do 8 čvorova, more 1 do 2. Vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći postoji mogućnost za manju od 1 km zbog magle, naročito na jugu Jadrana, pretežno vedro. Malo glazbe pa slijedi kronika dana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zbog vrućina, rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
0: Mađarska zbog niskoga vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
2: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
0: U četirima slavonskim općinama je eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana.
2: Toplinski val i dugotrajna suša sve snažnije pritišću vodne i energetske sustave. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Današnja potrošnja trebala bi dosegnuti gotovo 61.800 megawatt sati, više nego u istom razdoblju prethodnih godina. HOPS navodi da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. Iz HEP-a dodaju da unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima ostaje u planiranim okvirima i omogućuje normalan rad hidroelektrana.
3: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine od kada je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskoga vodostaja Dunava čija se voda koristi za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenilo tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pritisak je i na nuklearnu elektranu Krško. Iz elektrane poručuju da im je problem približavanje dopuštenim granicama temperature vode koja se ispušta u Savu.
2: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, ali i u Istri i na Krku, pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Više u prilogu Ivice Krište.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim krpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce crpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Nažalost smo morali stisnuti malo ventile, zato je bilo stvarno kritično stanje, ali imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša je velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknut među našim potrošačima, ali u slučaju da se to ne desi, bit ćemo svakako primorani na rigoroznije mjere. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zaljevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće. Otok koji u zimi ima nešto preko 20.000 stanovnika u ljetnoj špici dosegne čak 150.000. Naravno da je to atak na vodoopskrbu.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
0: Unatoč pozivima na racionalnu potrošnju vode, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna. Problemi nastaju, rekao je gostujući u dnevniku HTV-a, zbog pada tlakova u pojedinim sustavima. Komentirao je i vodostaje velikih rijeka koje bilježe rekordno niske razine.
9: Pa možemo reći da je situacija dosta ozbiljna, uistinu ovo je sada već duže malovodno razdoblje. Treba reći evo da Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine, znači mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarom blizu Atene, koji dodatno širi jak vjetar. Izvučena su tijela pilota, čiji je helikopter jučer se srušio nakon sudara s drugom letjelicom tijekom gašenja požara. Požari velikih razmjera i dalje bukte i u američkoj saveznoj državi Washington, izvijestit će Anabela Lajkauf.
10: Danski pilot i grčki kopilot poginuli su pokušavajući ugasiti požar kod Atene, a liječnik Jorgos Ntulas, koji je stigao na mjesto nesreće, opisuje ga kao potpuno uništenje i dodaje, smrt pilota bila je trenutna.
3: Pohitao sam pružiti pomoć dvojici pilota iz drugog helikoptera s kojim su se poginuli piloti sudarili. Imali su puno ozljeda. Iako nisu bili u životnoj opasnosti, udahnuli su puno dima iz požara i otrovnih plinova iz goriva srušenog helikoptera. Nadam se da će s njima biti sve u redu.
10: Vatrogasci se u Grčkoj s požarom bore već četvrti dana. Izgorile su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Plamen je stigao nekoliko kilometara od grada Megare, a stotine djelatnika hitnih službi, uključujući i vatrogasce iz Rumunjske i Francuske, bore se s velikim požarom blizu planinskog lanca Kitajrona. Istražitelji sumnjaju da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova koji su u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, a uhićene su dvije osobe. Stanovnice jednog od evakuiranih sela kaže:
0: užasan je osjećaj kad u nešto uložite toliko napora i novca, kad se brinete o svojoj imovini, zemlji, maslinama i ulju koje proizvodite svake godine, a to bude ugroženo. Baš užasan osjećaj.
10: Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis na Facebooku je pak napisao:
3: postoje situacije u kojima priroda i intenzitet vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost.
10: A tako je situacija i u američkoj saveznoj državi Washington u gradu Spokaneu, gdje je u požaru uništeno najmanje 600 stambenih objekata, guverner Bob Ferguson.
11: There are just so many Washingtonians.
3: Mnogo je naših stanovnika koji su doslovno izgubili sve. U samo nekoliko sati njihovi su se životi dramatično i iz temelja izmijenili, no uvjeravam ih da smo svi tu za njih i to koliko god bude trebalo.
11: And we're here for the long haul.
10: Vatrogasci se s požarima bore i u saveznim državama Idaho i Oregon, gore i u regiji Abruzzo u Italiji te u pokrajini Limburg u Nizozemskoj. S druge strane svijeta, u Indiji drukčija, no jednako katastrofalna slika. Slika poplava u kojemu je poginulo najmanje 11 osoba.
0: Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu u Zadru. Izgorilo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Prema riječima zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe Borisa Jovića, vatrogasci će ostati dežurati na požarištu.
12: Mi smo negdje iza 13 sati dobili dojavu da je izbio požar na ovom prostoru. Vrlo brzo, potpomognut zapadnim vjetrom, on se proširio. Srećom, vjetar ga je nosio od kuća i koordiniranom akcijom zemaljskih i zračnih snaga vrlo brzo smo ga stavili pod kontrolu. Na gašenju sudjelovalo je 4 kanadera, 2 traktora, 7 vatrogasnih postrojbi iz Zadra i okolice sa ukupno 37 vatrogasaca i 17 vatrogasnih vozila.
1: Kronika dana.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da će nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začetju obaviti obdukciju tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece kako bi se utvrdio uzrok smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je također potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji, te je li majka već podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
13: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
2: Priopćenjem se oglasio i Ured pravobraniteljice za djecu, koji je izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika, te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika, te objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
10: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u Karlovačkoj policijskoj upravi kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida.
2: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nečaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. Istražni zatvor bio mu je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no nakon što su oni danas ispitani, ta je mjera ukinuta. Uz Sapunara u akciji su uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. Odluku suda, ali i daljnji tijek postupka komentirao je Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
14: Trebalo je ispitati 4 svjedoka. Tijekom današnjeg dana zamjenica ravnatelja USKOK-a ispitala 4 svjedoka. Zbilja je to napravljeno dosta brzo, učinkovito i nakon što su ispitani tih svjedoci, zamjenica je predložila sucu istrage ukidanje istražnog zatvora. O tome je obaviješten zatvor i evo, moj branjenik se nalazi na slobodi. A što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokaz. Vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
2: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Na trenutačno najvišem žarištima bolesti u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji te Draži Đuđenovac u Osječko-baranjskoj županiji bit će usmrćeno više od 600 svinja. Vlasnicima svinja koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Opširnije Mirta Milas.
15: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
16: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
15: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
16: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svaki našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
15: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
16: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, uklonjati ukloniti što je moguće manji broj svinja.
15: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
17: U samoj Osječko-baranjskoj županiji, koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja.
15: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
0: Tri su osobe oboljele od bruceloze u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu, a zaražene su 72 životinje. Dvije zaražene osobe su iz Drvara, a treća je iz Livna. Sve tri u kućanstvima imaju stoku, no nije potvrđeno jesu li zbog toga oboljele. Prema podacima veterinarske službe, u usporedbi s prošlom godinom broj zaraženih životinja 10 je puta veći nego prošle godine. Ističu da je glavni uzrok širenja bolesti nezakonita nomadska ispaša stoke koja pristiže s drugih područja.
1: Kronika dana.
2: Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica sutra će na videokonferenciji pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Prilog Mirune Kastratović.
18: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Španjolskom premijeru Pedru Sanchezu u pismu je napisala kako Europa mora ojačati granice na najosjetljivijim točkama, pojačati nadzor i upotrijebiti fizičke barijere gdje je to potrebno. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže da je sutrašnji sastanak vrlo važan, te kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
19: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite. 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili. To je vrlo važan podatak, tako da očekujemo smirivanje i tražimo europsko jedinstvo.
18: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije, a uzrocima prošlotjednog migrantskog vala kaže kako je teško utvrditi jedan uzrok, jer vjeruje da je riječ o spletu okolnosti.
19: Bio je praznik u Maroku, onda su bile neke odluke španjolskog vrhovnog suda koje su na neki način preko društvenih mreža možda čak i krivo interpretirane, i sve to je bio okidač za ljude iz Maroka koji su željeli preći u Europsku uniju. Međutim, prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanje. To je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
18: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka ustvrdio je da je potrebno razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije. Hrvatska je spremna odgovoriti na izazove koje donosi granica šengenskog prostora, dodaje Božinović, i najavljuje kako se uz graničnu policiju u to mogu uključiti i drugi rodovi policije.
20: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija sutra na ministarskom sastanku.
18: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40 tisuća migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60 tisuća ljudi.
2: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tome da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte više je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade i rekao da mu se to ne sviđa.
2: 10 ljudi poginulo je u ukrajinskim zračnim napadima na okupirani poluotok Krim i južnu rusku regiju Krasnodar, a u ruskim napadima na središnju Ukrajinu ubijeno je 3 ljudi. Priopćile su vlasti dviju zemalja. Posljednjih mjeseci sve je više teških napada u kojima pogiba sve više civila. Nacionalizam ubija. Poruka je crnih transparenata postavljenih na zagrebačkom trgu Bana Jelačića uoči 31. obljetnice Oluje. Akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ime organizatora Nela Pamuković.
5: Prije svega izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
2: Nakon sinoćnje utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini stadiona u Varaždinu buknuo je požar nakon što je zapaljeno 10 sjedala. Vatrogasci su ga brzo ugasili, a policija provodi istragu kako bi otkrila počinitelje. Stadion je danas razgledao varaždinski gradonačelnik Marijan Bosilj, koji je osudio uništavanje imovine. Iz NK Varaždina procjenjuju pak da šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
21: Nažalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalosnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači.
2: I Lovorko Magdić.
22: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat jedan dana postoje u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinđić i trener Mario Kovačević.
23: Očekivanja koje prije svake utakmice normalno, prvo dobro ući u utakmicu prvih 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati na kraju pobijediti.
24: Tiče grada kadra, sve je dobro. Zajec ima malo problema, ali mi se trebamo iz utakmicu dizati i ja vjerujem da sutra ćemo biti još bolje smo bili, jer smatram ipak smo dobro ušli sezonu i svjesno koliko nam je sutra utakmica bitna i bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
22: Željko Sopić sada je na klupi Kauno Žalgirisa.
25: Kad je došlo do izvlačenja, svi klubovi su htjeli Kauno Žalgiris, to neću komentirati ništa. A gledajte, ja sam htio samo Dinamo. Ja sam htio baš doći doma, igrati protiv Dinama, nemojte misliti da sam bedast, da ne razumijem kvalitetu Dinama, razliku u budžetu, organizacijski, sve svemirski brod u odnosu na nas, ali najiskrenije daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
22: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hrades Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiasa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu, sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Na startu turnira u Montrealu protivnik Marina Čilića je Japanac Sho Shimabukuro, a susret prvoga kola Toronta između Antonije Ružić i Francuskinje Loise Boisson prebačen je za sutra. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje međunarodnih sportskih natjecanja u sljedećoj godini, a ukupna vrijednost javnog poziva iznosi 4 milijuna i 100 tisuća eura, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. No, u ovoj godini u državnom proračunu osigurali smo sredstva i za niz drugih velikih natjecanja koja nas očekuju u 2027. Od svjetskih prvenstava u reliju i utrci s preprekama do sportskih igara mladih i svjetskog prvenstva električnih glisera, a ukupan planirani iznos za sve je 11 milijuna eura, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina, istaknuši kako je pred nama još u ovoj godini niz natjecanja koje je sufinancirala Vlada Republike Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
2: Toplinski val ne popušta, u 16 sati Slavonski Brod bio je najtopliji grad s 38 stupnjeva, a toliko je izmjereno i u općini Bosiljevo. Kako će vrijeme biti sutra, izvijestit će Josipa Kuzmić.
4: Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar će većinom biti slab, u drugom dijelu dana na istoku ponegdje umjeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra uglavnom će biti od 15 do 20 na kopnu, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna bit će od 34 do 39 Celzijevi stupnjeva. Sunčano vrijeme nastavit će se i u srijedu i četvrtak, uz mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a bit će još malo toplije. U petak su pljuskovi mogući i drugdje u unutrašnjosti, a izgledno je da će i vrućina malo popustiti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Zbog vrućina rekordna potrošnja struje u Hrvatskoj.
2: Mađarska zbog niskog vodostaja Dunava prvi put ugasila jedinu nuklearnu elektranu.
0: Borba s požarima u Europi i SAD-u.
2: U četirima slavonskim općinama eutanazija 600 svinja. Svinjogojci dobili još samo 10 dana da provedu biosigurnosne mjere.
0: I sutra vruće, temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Danja Dubravac i Marija Gerbec-Njavro.

0: I nas zove Plavo more da se maknemo iz naše matične luke u Rijeci, ali nećemo daleko, vodimo vas na Rab. Tamo je s ravnateljem Županijske lučke uprave Rab, Nenadom Debelićem, razgovarao naš Vladimir Jurić.
1: Moram reći da je jako živo. Početak osmoga, turista i onih ljudi koji su došli brodovima na Rab i dosta.
2: Je, prije svega pozdrav svim slušateljima, slušateljima. Vrhuna sezone, možemo slobodno reći. Zahuktava se, svaki dan je živo. Volimo vidjeti takvu ribu, volimo vidjeti da se na moru događa promeša, znači da stranci uživaju u našem kraju, da vole dolaziti na naš otok i to nas veseli svake godine. Zadovoljni smo sa sezonom, zadovoljni smo od predsezone koja je bila jako dobra, prometa ima, brodovi nam dolaze, ono što možemo naglasiti, a to je da evo u posljednje dvije godine taj nautički promet, barem što se tiče luke Rab, se povećava, a razlog tome je upravo ta nova infrastruktura koja je završena prije dvije godine. Ono što nam je izrazito važno i s čime smo jako zadovoljni je da sa svakim novim korisnikom, sa svakim novim nautičarom koji dolazi prvi put kod nas na otok dobivamo pohvale na način na koji je ta infrastruktura napravljena, a ono što nas još više veseli da svake godine bilježimo povratak onih koji su bili u prijašnjim godinama, što znači da ljudi, nautičari, stranci, domaći ljudi vole dolaziti na naš otok, vole nas posjećivati, vole sve ono što se događa na Rabu i svu i cjelokupnu ponudu koja se događa na otoku.
1: Da, rekli sam, ja vidio sam sam da je vrlo živo, pogotovo na večer kada se brojni nautičari dolaze vezati u luku Rab. Vjerujem da je najbolje se najaviti, jer vidim da se vežu jedan drugoga i dakle, rekao bih, nema baš puno mjesta.
2: Pa gledajte, imamo kapacitet koji imamo, kažem, s ovom investicijom mi smo poduplali prijašnji kapacitet, što je pozitivno i unatoč tom duplom kapacitetu i dalje smo puni. Većina nautičara zna da moraju ipak doći malo ranije kako bi uhvatili koje mjesto, uvijek je borba za svaki metar rive, to znamo, pogotovo evo u ovo doba špice sezone, imali smo i Rapsku fjeru koja je svjetski poznati događaj, svi to vole doći vidjeti, pa pogotovo i ti nautičari koji se nađu u blizini otoka, ali kao uvijek i u takvim nekakvim situacijama mi se snalazimo, uvijek tražimo najbolje, uvijek pokušamo tim ljudima omogućiti privez na obali. Ponekad se zna dogoditi da možda moraju jedan na drugoga otići, ali evo, to je ono s čime živimo, to su ti izazovi u tim ljetnim mjesecima, ali mislim da se svi zajedno uspješno s time borimo i to je ono najvažnije.
1: Zanimljivo vidjeti, često naveče na Rab pristaju, luku Rab pristaju i kruzeri ovi mali koji voze na kružna putovanja po sjevernom Jadranu, dosta ih ima i vjerujem da su i oni jedan dobar dio prihoda.
2: Pa jesu, mi, to su naši kriljani, kako ih od milja nazivamo. Pa gledajte, oni već dugo godina dolaze na naš otok. To su sada moderni, lijepi brodovi koji, ako ćemo izuzeti ovaj financijski dio, daju jednu dodatnu sliku našoj luci. Tako da mi ih volimo vidjeti kod nas. Dolaze često, dolaze nam skoro svaki dan. Ponekad ih je malo više, ponekad malo manje. Međutim, kao što ste spomenuli, oni nas posjećuju već od petog mjeseca, pa to traje i cijeli deveti mjesec, pa čak i deseti mjesec ako je lijepo vrijeme. Tako da sigurno utječu na financijsku sliku Županijske lučke uprave Rab. Imamo jako lijepe odnose s njima, vjerujemo da su i oni zadovoljni sa uslugom koju mi njima pružamo i to je ono najvažnije, da smo nekako svi na kraju sezone i na kraju godine kad povučemo crto, nekako svi zajedno zadovoljni sa onime što smo postigli u toj godini.
1: Luka Rab, grad Rab su i bogati za još jednu katamaransku liniju ovo ljeto, znači nije samo ona tradicionalna svakodnevna linija Novalja Rab Rijeka, od ove sezone evo Rab povezani sa Hrvatskim primorjem.
2: Tako je, dakle povezanost otoka je izrazito važna, ne samo za naše otočane nego za sve one koji žele doći na otok, a možda nemaju neke velike mogućnosti. Ovo je još jedna prilika da svi iz nekakvih okolnih krajeva, počevši od Kraljevice, pa evo skroz do Luna mogu doći na otok.

0: svi zajedno možemo putovati, lijepo je, nadamo se da će ta linija zaživit, iako je ona trenutno u ovoj godini sezonskog karaktera i možemo reći da je u nekakvoj probi, ali nekakav promet putnika se događa, što znači da je dobro, da je pozitivno i nadamo se da će tako i ostati.
1: Kako ste zadovoljni sa lučkom infrastrukturom? Ajmo, malo ćemo biti širi pa ćemo spomenuti i Lopa, spomenut ćemo dakle i trajektno pristanište Mišnjak.
0: Banjska lučka uprava Rab ima pod upravljanjem 21 lučko područje, dakle dosta široko, dosta široka površina koja obuhvaća cijeli otok Rab, dakle i područje grada Raba i područje općine Lopar plus Goli otok i Sveti Grgur. Kad pričamo o ukupnoj slici infrastrukture lučke, ja ću osobno reći da nismo baš prezadovoljni. Zašto? Imamo tri luke županijskog značaja, to su Luka Mišnjak, Luka Lopar koje su trajektne linije, imamo Luku Rab koja je, se nalazi u centru otoka i jedna je od najrazvijenijih luka kada ih stavimo na papir. I u tim lukama smo u posljednjih 10 godina uložili značajna financijska sredstva. Da li su to nacionalna sredstva, da li su to europski fondovi ili vlastita sredstva ili županijska, ali činjenica je da su u te luke dosta velika sredstva uložili. Ono što nama fali, a to je ova, ajmo reći, lokalna infrastruktura, ove nekakve manje lučice, komunalne lučice, gdje je infrastruktura takva kakva je, dosta stara, događaju se česta oštećenja zbog dotrajalosti i tako dalje i nekako smo, počevši od protekle godine pa tako nastavili u ovoj godini, ipak značajniji naglasak stavljati upravo na razvoj tih luka. Jer te luke su isto važne u smislu nautike, jer je Rab vrlo poznat i vrlo ima veliki obim tranzita, dakle jako puno brodova dolazi na otok tokom godine, naravno najviše u ljetnim mjesecima i jednostavno je potreba za tim tranzitnim vezovima velika, a infrastruktura je takva kakva je. Tako da evo u posljednje 2 godine intenzivno radimo na izradi projektnih dokumentacija pa gotovo u svakoj luci. I želja nam je da evo čim prije pokušamo doći do građevinskih dozvola za bilo koju od tih luka kako bi mogli kandidirati na neke buduće europske fondove, nacionalna sredstva i tako dalje, ali da konačno nekako ciljano krenemo u rekonstrukciju, sanaciju, dogradnju tih luka, tako da ajmo reći malo ova periferija otoka doživi nekakvu značajnu investiciju upravo u toj infrastrukturi.
1: Zanima me još kako zadovoljni sa sigurnošću na području lučke uprave. Znamo da je puno brodova, puno je dakle ljudi koji dolaze i ljetuju, dakle ne samo na Rabu nego i u okolnim otocima, ali su upravo tu. Znam da je dosta velika gužba.
0: Pa je. Dakle, ono što sam malo prije spomenuo, Rab je vrlo poznat i u tom tranzitu. Jako, jako puno manjih, kad pričamo manjih brodova, možda ovako brodovi do 10 metara, jako puno toga se na Rabu izda vinjeta. Mislim da je nekakav podatak da čak preko 7000 takvih brodova tokom godine bude registrirano na otoku Rabu, što je za tako mali otok, relativno mali otok, jako veliki broj. Tako da ta sigurnost i kretanje na moru je vrlo, vrlo intenzivna. Mi u ovih posljednjih 8 godina mojeg mandata nismo zabilježili nikakav veći incident na način da je bilo nekakvih težih posljedica ili oštećenja ili nešto tako, tako da evo nadamo se da će tako i potrajat. Naravno svemu tome nekako pridonosi i naš stav i dobro postupanje upravo i kontrola u tim lučkim područjima, ali treba naglasak staviti na to da i lučka kapetanija na našem otoku vrši dobar posao, da vrši redovne kontrole, upozorava te nautičare, pa naravno i kažnjava ako je opravdano i mislim da je to ključ svega. Vidimo da se svašta događa na moru, trebaju svi biti savjesni, odgovorni, treba educirati svih, tako da to je jedan proces, jedan program koji svakodnevno treba provoditi i stalno treba upozoravati bez obzira koliko ljudi smatraju da imaju iskustva na moru. Neki nemili događaj se vrlo lako može dogoditi ako svi nisu na oprezu.

scaline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Navode da je prijenosna mreža stabilna, a potrebe za strujom podmiruju se iz domaćih elektrana i uvozom. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog većine vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
3: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru sutra s početkom u 20 sati uz prinos na našem drugom programu. Uoči tog susreta igraš Dinama Moris Valenčić.
4: Što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
3: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hrades Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijasa i danskog Midtjylanda. Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Zamim je sobom sakamo, pjeva Karin Kuljanić u emisiji Pomorska večer, Radio Rijeke, a kad razmislim što bi ja zel sobom sakamo, pa jedna od stvari koje bi to bile je sigurno jedna od knjiga našeg Danijela Frke, našeg podvodnog istražitelja, a boga mi i instruktora povijesti, jer naše su emisije u programu Radio Rijeke svojedobno pobudile ogromno zanimanje. Nismo se čuli neko vrijeme, ali mislim da je sada vrijeme za to, budući da nam se bliži obilježavanje Oluje, sjećanja te slavne dane, a Danijel, kao uvijek, ima nešto prigodno. Danijel, dobro večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Eto, nismo se čuli neko vrijeme u programu, a mogu reći da jedva čekam da zaronimo.
1: Pa evo, iskreno ću reći i ja, u ovo vruće vrijeme najljepše je rasladiti se na nekih 15-20 metara dubine, tamo su temperature još uvijek nekih ugodnih 19 stupnjeva, tako da evo, ja jedva čekam da sutra opet zaronim.
0: Haha, dobro. To je ono stvarno, a mi ćemo zamišljati, mi ćemo navijat, a u međuvremenu ćemo zamišljati i sjetit se Oluje, jel? Sjetit se Domovinskog rata, jer u ovoj emisiji imamo nešto posebno vezano za to.
1: A eto, s obzirom da se zaista ta godišnjica približila na nekoliko dana, ja sam odabrao jednu temu iz moje knjige Potonulo blago Jadrana, koja se tiče jednog rušenja mlaznog aviona Soko J-21 Jastreb 19. rujna 1991. godine. Zapravo, dakle, to je sa početka Domovinskog rata, u vrijeme kada je trajala agresija jugovojske na naše krajeve i kada su se bespoštedne borbe vodile na sve strane. Međutim, prije nego što ispričam samu priču, reći ću ipak nekoliko riječi o predmetu tog našeg večerašnjeg razgovora, a to je mlazni zrakoplov Soko Jurišnik J-21 Jastreb. To je inače bio jednosjedni jurišno-izvidnički mlazni zrakoplov koji ga su dizajnirali i izrađivali u Jugoslaviji 1960. godina, od 60. pa do 80. I izgledom podsjeća na svojeg brata G2 Galeba, koji je bio dvosjed, i na čije osnovi je on i nastao. Jer u vrijeme kad je projektiran, Jastreb se uglavnom koristio kao mlažnjak za obuku pilota i za izviđanje. Kako je bio jednosjed, znači nije imao zadnje sjedalo za instruktora, onda se mogao koristiti, taj prostor se mogao upotrijebiti za neku drugu težinu, pa je dodata još jedna strojnica, tako da je u nosu imao tri strojnice kalibra 12,7 mm, a mogao je i nositi značajan teret u obliku bombi i nevođenih raketa raznih kalibara. Jastreb se inače proizvodio u zrakoplovnoj tvornici Soko u Mostaru, to je bila velika tvornica ratnih zrakoplova, sve do 80. godina, kada je zapravo ocijenjen da je zastario i zamijenio ga je moderan višenamjenski mlazni dvosjed G4 Super Galeb. Ali se Jastreb koristio u jugoslavenskom ratnom zrakoplovstvu sve do raspada Jugoslavije, kada onda prelazi u zrakoplovstvo Republike Srpske te Srbije, a određeni broj tih zrakoplova prodan je bio i Libiji, gdje se neki od njih i danas koriste. Jastreb se intenzivno koristio u ratu tijekom 1991. pa sve do 1995. godine, a posebno u akcijama u Bosni i Hercegovini. Međutim, u jesen 1991. On je intenzivno korišten i upravo uzduž naše obale. Naime, u vrijeme tih prvih ratnih mjeseci, to je sad već daleka 1991. godina, jugoslavensko ratno zrakoplovstvo je masovno koristilo jastrebe za napade na postrojbe hrvatske vojske. U to vrijeme su trajale žestoke borbe za osvajanje vojarni od strane hrvatskih snaga i tada smo izdvali Zbor narodne garde. Uz istovremeno povlačenje tih postrojbi JNA iz priobalnog dijela Hrvatske, osobito iz srednje Dalmacije. I tenkovi, u to vrijeme u rujnu 1991. tenkovi vojske JNA su upravo 19.9. sa položa blizu Šibenskog mosta otvorili vatru po gradu i prilazima gradu, a zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva su više puta bombardirali Šibenik i Vodice, a posebno su bili napadali, to nekoliko dana za redom, topničku bateriju Zečevo, koja se inače nalazi između Rogoznice i Primošte na samoj na hrvatskoj obali. Naravno, hrvatske snage su se žilavo branile i teške borbe su trajale po cijeli dan, a prema neprovjerenim podacima baš tog dana su srušena 3 zrakoplova i 1 helikopter JNA. Međutim, vojarne JNA su bile u potpunom okruženju. Pripadnici ZNG i MUP-a su baš tog dana osvojili remontni zavod Velimir Škorpik u Šibeniku, gdje se predalo 100 vojnika i vojarnu Kuline, a hrvatske snage, odnosno ratna mornarica, dolazi do jedne raketne topovnjače, 2 zastarjela raketna čamca i još neke druge pomoćne brodove. Sva 3 spomenuta neprijateljska zrakoplova zapravo su srušeni bili lakim protuzrakoplovnim topovima ili prijenosnim raketnim sustavima tipa strela i igla koji su se ispaljivali praktično s ramena. Dakle, tog dana, 19.9., 2 jastreba poletjela su sa aerodroma Ortiješ kod Mostara i napala su nevođenim raketama od 57 mm bateriju, topničku bateriju Zečevo. Jedan od tih zrakoplova, serijskog broja 24203, koji je pripadao 97. aviobrigadi, odnosno 240. lakoj bombarderskoj avioeskadrili, za čijim komandama je sjedio 27-godišnji pilot Walter Juršić, inače rodom iz Istre, iz Pule, bio je pogođen protuzrakoplovnim topništvom sa baterije Zečevo i kako je bio u niskom letu, srušio se u more i pao u uvalu Movar, nedaleko Rogoznice. A najvjerojatnije zbog male visine pilot naprosto nije imao vremena katapultirati se i poginuo je pri padu u more. Moram naime ovdje napomenuti da novinari često u tisku kada spominju ove događaje pobrkaju obično te datume kad su ti avioni pali, tako da
2: sa onim oba su pala, jel?
1: Da, upravo su ga pobrkali sa ovim drugim. Naime, treba jasno naglasiti da je Juršićev jastreb srušen 19. rujna, a da se je 21. rujna, znači 2 dana kasnije, dogodilo ono drugo neusporedivo popularnije obaranje neprijateljskog jastreba, koje je vjekovječeno s onim slavnim videom i pokličem, naravno, oba dva su pala, a tom prilikom je poginuo pilot Živan Milošev Lala. E sad, što je ostalo od tog jastreba koji se nalazi zapravo u plitkom moru u uvali Movar pokraj Rogoznice? Naime, ja sam tamo ronio prije jedno 20 godina prvi puta, kasnije sam još imao jednu priliku tamo roniti i zapravo, budući da je mjesto pada jastreba poznato lokalnim stanovnicima od samog početka, oni su me uputili na mjesto gdje se nalaze ti ostaci. Oni se nalaze u sjevernu obalu uvale Movar na dubini od samo 10 metara i razbacani su u širokom krugu na jednom ravnom, pješanom dnu. Pri dobroj vidljivosti ti dijelovi se mogu i sa površine lako uočiti, tako da ga možemo relativno lako pronaći. I po stanju i rasporedu ostataka na tom morskom dnu može se vrlo lako zaključiti iz kojeg smjera avion doletio i kako je udario u površinu mora i vidi se da je velikom brzinom udario u samu površinu, tako da se je rasuo od cjeline udarca na jednom dugačkom potezu, potpuno se razbio, a njegovi dijelovi se nalaze čak i u krugu od nekih 100 metara pod dnu. Dakle, što možemo na dnu vidjeti? Možemo naći osve deformirane dijelove trupa i konstrukcije krila, dijelove motora, zgužvanu oplatu, savijene dijelove repa i razne električne sklopove. Međutim, posebnu pažnju je meni privukao sam rep aviona koji je praktično ostao u jednom komadu i na kojemu se na ovom otkomitnom stabilizatoru još uvijek jako dobro vidjela jugoslavenska trobojka sa crvenom zvijezdom. Serijski broj se samo nazirao, ali se naravno prema dokumentima i prema onome što se ipak uspjelo vidjeti na samom tom repu, da se radilo se zaista o serijskom broju 24203, dakle nepobitno je to Juršićev avion. Pa najbolje očuvani dijelovi osim repa su još i noge glavnog podvozja i ti potkrilni lanseri za rakete. Na nogama podvozja nema više kotača sa gumama koji su očito se raspali od cjeline udarca, ali se još lijepo vide od amortizeri, od nehrđi čelika i drugi dijelovi. Inače, ti lanceri za rakete su isto tako dobro očuvani i oni su bili obješeni ispod krila na posebnim nosačima. Ispaljivanje raketa se vršilo električnim putem i vide se po 4 cijevi u svakom lanceru za te rakete velikog kalibra od 57 mm. Prazne su, što je znak da je pilot ih uspio ispaliti neposredno prije nego što je bio pogođen i nakon što je pao u more. Pa možemo reći da je ovaj Jastreb jedan od malobrojnih podmorskih spomenika Domovinskog rata koji je započeo 1991. i završio 1995. a čiju krvavu bilancu Hrvatska u moru oko Zadra i naravno još ovaj kojega smo malo prije spomenuli, onaj poznati Oba dva, koji se nalazi bliže Marini Kremik i Rogoznici, ali u svakom slučaju evo oni će nas gronačke ekipe koje će dolaziti u podmorje Srednje Dalmacije još dugo podsjećati na te naše slavne dane koje smo uspjeli izdržati i pobijediti.
2: Da, pa u emisijama smo spominjali dosta tih zrakoplova i naravno puno više brodova i mjesta koja su postala svojevrsne ronilačke meke. Kakve su šanse da i ovo dostigne takvu popularnost, budući da je na maloj dubini zapravo, jel? Koliko je to uopće popularno među ronilcima?
1: Ja znam da je to dosta popularna lokacija, jer ronilački centri koji se nalaze u blizini imaju uključenu u svoju ponudu i tu lokaciju. Ona je popularna, osobito nakon što je u mojoj knjizi jasno napisano o kojem se avionu radilo, kome je pripadao, tko je tu poginuo, kako se to dogodilo i tako dalje. Tako da svakako da su i te lokacije iz Domovinskog rata popularne. Naravno, bilo bi još popularnije da se radi o avionu koji je zadržao svoj integritet, da je cijeli. Međutim, u ovom slučaju kad znamo priču kako se to dogodilo, da je tu neko nastradao i tako dalje, onda možemo na drugi način gledati taj podmorski lokalitet.
2: A i to je stvar koja vremenom dobiva na vrijednosti, pretpostavljam, jel? Kao što je nama zanimljivo gledati one parobrode iz Prvog svjetskog rata. Što je starije, to je zanimljivije, jel? Na neki način.
1: Ja mogu reći da su zaista potopljeni brodovi u Jadranu sve interesantniji i da sve više ljudi roni na njima, to je sasvim sigurno. Vidi se to i po broju objavljenih fotografija koje ljudi stavljaju na društvene mreže i ja vjerujem da s obzirom na to da je Jadran atraktivan i sam po sebi, da je pun olupina iz raznih razdoblja i da je relativno blizu praktično srcu Europe, da će naše ronilačke destinacije, ne samo one koje sadrže olupine, nego i one koje su atraktivne zbog svojih špilja, kanjona, grebena i koralja, da će biti sve popularnije. A naravno, zbog topline mora koje je sve toplije i to će pridonijeti na atraktivnosti naših podmorja.
2: Eto, hvala za večeras i naravno zakazujemo ponovno sastanak, jer nećemo sada odrediti unaprijed vrijeme, ali evo, za večeras hvala Danijelu Frki za ovu prigodnu priču. Danijel, sretno ronjenje sutra.
1: Hvala lijepo i evo sa možda malo unaprijed, ali čestitam svim našim građanima i braniteljima pobjedu koju smo ostvarili i dan praktično oslobođenja okupiranih teritorija naše Hrvatske. Pridružujem se toj proslavi i nadam se da ćemo imati jedan jubilarni zaron upravo na taj dan.
2: A eto, naravno i mi se pridružujemo. Dakle, Danijel, hvala, sretno.
1: Hvala i srdačan pozdrav svim slušateljima.
3: Oba dva!

0: Eto i pjesmama smo se vratili nakratko u one dane kad smo se uspješno obranili od agresora, a sad ćemo o jednom drugom agresoru koji se zove globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Pričamo o tome koliko to utječe na ranjivost morske obale. Hoće li obalni pojas u urbaniziranim područjima poput Rijeke doživjeti drastične promjene? To su neka od pitanja vezana uz analizu ranjivosti ugroženih dijelova obale Primorsko-goranske županije koja je nedavno predstavljena javnosti. O svemu tome s profesorom Riječkog građevinskog fakulteta Mladenom Bulićem razgovarao je Ivan Ribarić.
1: Iz godine u godinu osjetimo sve više klimatskih promjena, koliko su time ugroženi dijelovi morske obale Primorsko-goranske županije, pitat ćemo profesora na Riječkom građevinskom fakultetu Mladena Bulića. Mladene, puno faktora utječe na ranjivost morske obale, kojim se mjerama to može ublažiti?
2: Pa upravo za mjere to je potrebno planirati. Dakle, mjere ne mogu se donesti danas za sutra. Dakle, bilo kakvo donošenje mjera treba nekakvu odluku u kojoj će sudjelovati multidisciplinarni tim stručnjaka. I svaka lokacija je različita sa tim mjerama. Uzmimo primjer, recimo urbana cjelina grada Cresa. To je veoma složen problem bilo kakvih donošenja mjera, a usto treba jako paziti da se upravo taj ambijent očuva, dakle te nekakve kulturološke vrijednosti te lokacije. Tako da donošenje mjera će biti jedan veoma složen zadatak, ali neće biti problema ako se krene na vrijeme.
1: Koja su to područja najviše izložena riziku?
2: Ovako, u pravilu su urbana područja problematičnija jer jako teško izreagirati. Dakle, to je nekakva izgrađena struktura u kojoj bilo kakvi zahvati u prostoru su složeni. I tu je ta složenost. Neurbanizirani dijelovi u pravilu nema problema jer ti dijelovi možemo staviti da erozija odradi svoj prirodni proces, obala se povuče i u pravilu u toj situaciji se formiraju nekakva žala, i problema na tom dijelu nema. A sad, ako ćemo govoriti o najugroženijim područjima, možda ne znam, svakome je njegovo područje najugroženije ako gleda iz nekakve vlastite perspektive ovako. Biće veoma složen, dakle Riječka placa će sigurno biti najveći problem i veoma složena situacija. Stare urbane cjeline, tu su nam Cres i Rab koje su veoma složene i otok Susak bi mogao biti ugrožen. Unije, dijelovi Raba, recimo na Rabu određene prirodne plaže, zabilježili smo jako veliku eroziju.
1: E sada, koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa da, u pravilu postoje, u nekim situacijama možda i neće postojati, ali ono, rast razine mora od vremena Rimljana do sad, ono, doživjeli smo ga, razina mora od Rimljana se digla otprilike 2 metara, pa se ili dio građevina prilagodio ili je dio napušten.
1: Koje opcije postoje za riješiti taj problem i što se zapravo sve uzima u obzir?
2: Pa opcije su, evo, bio sam malo prije naveo, znači to je potreban taj multidisciplinarni pristup. Dakle, veoma je složeno. E sad, koje su opcije? Imamo recimo primjer grada Crikvenice. Oni su nasuli cijeli onaj dio, ali to je još od nekakvog 18. stoljeća sustavno napravljen obalni odmak na kojem nisu izgrađene ne građevine. To je ono, ja bih rekao, jedan primjer gdje treba doći, koji možda treba i drugdje primijeniti. Dakle, to je situacija jedna. Na nekim situacijama po meni će trebati kopirati neke prirodne obale da bi se to djelovanje mora pomaklo, djelovanje od kopna dalje, znači prema samom moru, prema izvoru tih nepovoljnih djelovanja. Moramo imati na umu da smo mi jedna specifična obala, dakle naša obala je veoma strma. I ono što vrijedi, ne znam, za neke atlantske obale koje su plitke, kod nas ne vrijedi, ne funkcionira. Dakle, da, umjetni grebeni mogu, ali su relativno rijetke lokacije gdje to možemo primijeniti.
1: Koliko je kod nas alarmantno to podizanje razine mora?
2: 2 puta godišnje, dakle, ti podaci se ažuriraju. Kod nas nije alarmantno, ali recimo ako se posluša profesora Vilibića, koji je tu najveći autoritet, on govori u nekim scenarijom moglo bi biti čak i alarmantnije nego što se priča, iako ja govori ne volim pričati o tome na nekakav alarmantni način.
1: Uzmimo Rijeku kao primjer, kao najveće urbanizirano područje u županiji, koliko je ona ugrožena od recimo nekakvog poplavljivanja?
2: Ma ne, ovako, u Rijeci se ne može desiti sad nekakva Venecija, bit će tih obalnih plavljenja. Recimo, kod obalnog plavljenja dobro je što se to polako dešava. Dakle, imamo vremena. Razina mora raste polako i nisu tu katastrofične. Recimo, Rijeka ima jednu veliku prednost, ima ulicu Riva. Ulica Riva je jedan široki prostor na kojem se ima mjesto.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u HTV-ovom je dnevniku poručio da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac, u Virovitičko-Podravskoj te Draži-Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
3: Vijesti.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljnjem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
4: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provest će se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
3: Vijesti.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Migrantski val u Španjolskoj eksklavi Seuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica na videokonferenciji će pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Miruna Kastratović.
5: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Seuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
6: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite, 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili.
5: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije i dodaje.
6: Prelaskom u Seutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. I to je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
5: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka kaže kako je Hrvatska spremna odgovoriti na izazove koje donosi šengenska granica.
7: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija na ministarskom sastanku.
5: Prema podacima marokanske vlade, u Seutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60.000 ljudi.
3: Vijesti.
0: Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume, gori već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzorom. U zadarskom naselju Novom Bokanjcu.
3: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Vođom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana postoje u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
9: Prvo dobro ući u utakmicu prije 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati, na kraju pobijediti.
10: Bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
8: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
3: vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom Nacionalizam ubija. Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
2: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
3: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u Goriju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

baš nam iste zore sviću. Kao kad smo skupa bili, još pomišljam samo na te. U svakoj te riječi ima

0: Zbog vrućine i suše dijelovi Zadarske županije nemaju vode, najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala,